0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
3: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti, tuombe neema ya mapendo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Bethlehem. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
3: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
3: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la

0: Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina Radio la Moto Butembo Beni.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Radio

0: mwase tura maye umura mia wetu umula mia wetu kundre amabituha itututu eya muna wire omubuhere buno wirire tukandisangana nesho sala shabagi chetu ababira heranya muhanga esho ni amberere mberere mama kaswera alfosine anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake anawaombea marehemu kiakimwa neema grace anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni anaombea pia Katembo Bartelemi Tsongo Leopole Kabira Selina Masika Verena Kabira Stella Kahindo Bodwe Chamacha Mamishu na roho zinazosahulewa katika tuhurani
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao Sokulu Kikwaya na Tate Madelena Papa Kanyere Kaluba Alfos Paluku Kikwaya Diedone Kambale Kikwaya Pius Kahindo Kikwaya Orine na mume wake Andre Lusenge Kakule Kikwaya Leopold Sayo na mke wake Kavira Maliro Experience na wote wa jamaa ya Kahambu Kanyere Marie Josephine raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima
0: Animatere Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili wa mama animatrice Maseka Kinyangwa Sisile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao Direktere Muchura Buhoro Direktere Mulisha Bonane mwalimu Kambumbu Prefe mama Shahanga Prefe mama Kapolisi Profesere Hangi Ibaye Profesere Kalambaye Profesere Lusenge Profesere Mambo Zegro Kapitula Mbembetre Isa Fimbo Mutreyeki Animateri Papa Mutacha Marcele na marehemu wote wa Epe Kavaendi wa STT de Butembo bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateri wa Radio Moto Butembo Beni Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Katembo pia usimahembe inashukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na afungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Wanaombea marehemu hawa. Katembo Pius Simahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salva Lolwako, Kuple Katsuva Sivirija na Kavira Tereze Vakalania, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhindo Jerome Vite na Masika Marie Celine, Kuple Kamba Philippe Sembalalia na Kahambu Sivi Siri Mwenge Josephine na marehemu wote wa jamaa.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu bibi yake Maria Gorete Kibangale, baba yake Atanasi Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahindro, Victorine Kavira, Kavira Musagalia, Nziaba Kezanine, Teofile Mutretu, Fredi Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake na marehemu wote wa familia Kipuni Emile.
1: Kuple Cleofance Paluku na Clarisse Kiakimwa inashukuru Mungu kuwalinda kwa magonjwa ya hatari. Inaombea roho ya baba yao Gabriel Kasereka Kabuze bila kusahau Papa Michel Kamandi, Papa Mel, Papa Bruno, Papa Frederic Kamandi na watate wao Katende Kisokero, Zira Ngambo na Kahavirwa na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Matt Arnold na Kaboje Ritride Waselile Chikuangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wa jamaa yao. Honorina Kaswera, Mumbere Matt Evan, Katsuba Kibingo, Muhindo Musukari, Ana Kabira Kibingu, Justine Pendeza, Celestin, Malikidogo, Roda Mubunga, Justine, na marehemu wote wa jamaa ya Mante Arnold na Gertrude Kabuo.
1: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Vusinzira wanaendelea kushukuru watu wote walio wasaidia kwa maombi, kipesa, kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa baba Valande Mbanusi na mama Kavuo Mzopi Mapendo, na kuendelea kuombea mama Kavira Safi anayepanga pale kufepsi, na tunasema muendelee vile, Mungu awabariki, na hatutasahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima, na wanaombea marehemu hawa: baba mzazi Gilbert Mutumwa, papa François, papa Valande Mbanusi, mama Pendeza Mutopi, mama Salom, mama Goret Kambale Mukoko Mukoko Mbanusi, papa Kamot Shanga Regine Kakule Chite, na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufuatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa na masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wote wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutima Bisa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Alois na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Karto Mekiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Karto Mekiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizele na bengine bote bamjamaa.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputru Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Kuple Mukandirwa na Mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, Kuple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Kasereka Shomero wa Kitulu anashukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Nyamunami ya Ovid, Kadaval, Gilbert Katete, Sir Julien Katende, Marie Jose, Joseph Kombi, Joachim, Jean Kavingulwa, na marehemu wote wa jamaa ya Kuple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu: Papa Kwira Twitter Jake, Tate Agate na Angela, Elizabeth na Kabeho Kamile, Katembo Chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waombezi.
1: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Mama Melia wa Aveni Bukavu anashukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea katika maisha yake, na tena anashukuru Mungu kwa wote waliowafariji wakati wa kifo cha papa Paluku Balyananziu Wileme. Basi Mungu ampokee katika ufalme wake wa mbingu. Anaombea marehemu Paluku Balyananziu Wileme, Kasuki Pelaji, Muhindo Mbukani, Daniel Mate, Rosta Muhindo, Katungu Ani, Mwengesi Ali, Dominique Milandro, Thomas Sindani, Kabira Donoziane Musika, na wote waliofariki katika jamaa ya mama Melia wa Aveni Bukavu na wale wasio na waombezi.
1: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leos Musavuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Petija Muhanuka, Pole Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhindo Shai Shawi Tehali, Kahambu Esperance, na wote wanakuwa katika familia ya Safi Muhanuka.
0: Jamaa ya mama Kahendro Verondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Verondwa Charles ambaye anaeneza mwaka moja kesho tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka tunao. Wanaombea misa ya siku ya Mungu, misa ya kwanza. Wanaombea marehemu Katembo Charles Verondwa Kakule Bwana Siali anayemaliza miaka 42 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa. Katungu Katurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katurana Kasangavolo, Rosa Katurana, na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Kuple Kangitsi na Dine wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayo watendea katika maisha yote, katika maisha yao ya ndoa. Kwa hiyo wanaombea marehemu baba mzazi Kasereka Joseph, Kavira Rebecca, Kanzoa Amide, Cesare Kabendi, Kakule Chuma, Kakule Kihatra, Kasereka Bishuru, Kasereka Grace, Kanzime, Kanzo wa Sami, Jonathan na marehemu wote wa jamaa ya Iruhia na Kivahimba.
1: Nasika Jeni Rose anashukuru Mungu anayeendelea kuwajalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jean-Baptiste, Kasengo Edouard, Kaswera Helene, Kiunguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na muti wa kizazi chake.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Kartie Kagemire Selile Liambo inamshukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sivenda na Omer Kandiwa. Wanaombea huruma Mungu wa mbinguni amuhurumie dhambi zake zote na amumpe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao wote. Wambale Vuyabu, Kahemulo na Seline, Amede Chikanga, Selemerwa Maniobo na Filomena, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Jamaa ya Kirimbwi wanaombea marehemu hawa: Père Jean-Pierre Ndulani, Couple Kirimbwi na Valeria, Kaswera Ngeleza Bernardine, Kavira Ngeleza Marie, Muhindo Ngeleza Benito, Couple Barthélemy na Natalia, Couple Noël na Petronila, Elodie, Frédéric Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
0: Jamaa ya Ngoange Siprie Asi inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngoange Hari aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa wa Ngoange, Mungu awalaze mahali pema katika ufalme wake.
1: Mama Gilene Kaswira Mbusa Anaombea watu wote ambao hawafurahiake baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu hawa, Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walishatangulia. Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote washio na waombezi.
0: Jamaa ya Oscar Kabunga Kasereka na jamaa Charlie Matekise wanamshukuru Mungu kwa faraja aliyo wajalia muda wa msiba ulio wafikia tarehe 28 Julai mwaka tunao kupitia kifo cha Kabuo Kamate Esperance. Wanaomba Mungu awajalie imani, mapendo na matumaini na kuombea pumziko ya roho ya Kabuo Kamate Esperance, Oscar Kabunga Kasereka, Isidori Muhendo Kaputru, Feliciane Kabwaro, Cecile Katsuba, Awitre Shawitre Mwira, Masika Kabunga, Madeleine Kabuo, Sewe Roger Kabunga, Gabi Kabunga, Olive Kahambu, Kaibumba, Elize Musai, Ferdinand Kabira na roho za marehemu wote wa jamaa Oscar Kabunga Kasereka na Charlie Matekise.
1: Mama Kavira Petronella Vasima anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea akikumbuka siku ya kuzaliwa kwake. Anaombea pumziko ya roho za wazazi wake Fidel Kadusel na Dorote Kahambu, George Fataki na Domitila Muler. Anaombea na marehemu wafuatao: Irene Celesta Deogracias, Louise Josue Mumbere, Fosta Vero, Joseph Dunia, Viviane Joseph Saidi na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Kuple Kangiti na Nadine wanaombea marehemu, marafiki na maadui wao wanaojificha katika uso wa urafiki. Wanaombea marehemu Emmanuel Kibambire, Eugene Wasinja, Gislain Tasi, Muhindro Kibwana, Jackson Christophe, Vincent Fisto, Benjamin na wote wa jamaa yake na ya mama na Dine.
1: Mama Kavira Kieuka Nyaje anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Selio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Cleofa, Jane Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamuole, Mawazo Mado, Leonard Catherine Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Maulu Siri Kubuya inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Paluku Siri Kubuya anayejulikana kwa jina ya Depape, Karimwimbi Laurent, Piusi Wafu, Gabriela Kipandawili, Kasoki Njema, Muhendo Siri Kwabuya, Siri Kibuya Jake na wengine wote wa jamaa Sere Chebuya, bila kusahau Papa Musenzi Emmanuel. Roho zao zipumzike kwa amani. Mungu awajalie upendo, umoja na masikilizano katika jamaa yao. Na kila mtu ana nia yake, tutie nia zetu mbele altari ya Bwana, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho

0: Maandiko matakatifu ya leo yanatukumbusha ya kuwa Yesu ni mwenye huruma na mwenye kuona mateso ya wale wanaoteseka na kuwaokoa, kuwainua kutoka shida zao. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii kwa amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, asafishe mioyo yetu na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Ee Mungu uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa Kristo wapewe uhuru wa kweli na urithi wa milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza: tuondoe maovu na tuishi kama watu wapya. Paulo anawaagiza Wakorinto watenge mbali nao Mkristo mmoja aliye mzinifu mkuu. Maana sherti Wakristo waondoe uovu wowote na utakatifu. Ni somo katika barua ya kwanza Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha tano, mstari wa kwanza kufikia wa mnane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, inasikilika popote ya kwamba kwenu kuna uzinifu, tena ni uzinifu wa namna isiyopatikana hata katika wapagani, ya kama mtu mmoja amekaa na mke wa baba yake. Nanyi mwajivimbisha kwa kiburi, wala hamkuweka matanga kusudi atengwe mbali nanyi yule aliyefanya jambo hilo. Bila kuwapo kwenu kwa mwili, ninakuwapo kwa roho, nami vile kama ningekuwapo kwenu, nimekwisha kumhukumu yule aliyefanya jambo la namna hiyo. Mutakutanika kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristu, nami nitakuwapo kwa roho yangu na kwa nguvu ya Bwana wetu Yesu. Mutamtoa kwa shetani mtu yule, ili mwili wake uangamizwe na roho yake iokolewe siku ya Bwana Yesu Kristu. Majivuno yenu si mazuri. Je, hamujui kwamba chachu kidogo yachachisha donge zima la unga? Jitakaseni mkiondoa chachu ya zamani, mupate kuwa donge jipya na kufanana na mikate ya Pasaka isiyotiwa chachu. Kwani Kristu aliye mwana kondoo wetu wa Pasaka amechinjwa sadaka. Basi tufanye karamu ya siku kuu, si kwa chachu ya zamani, wala kwa chachu ya ubaya na ya uovu, bali kwa mikate isiyotiwa chachu, ndiyo ya usafi wa moyo na ya ukweli. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
2: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha sita kuanzia mstari wa sita mpaka ule wa kumi na moja. Siku nyingine ya Sabato, Yesu aliingia katika sinagogi akafundisha. Humo mulikuwamo mtu mmoja mkono wake wa kuume umekauka. Walimu wa sheria na wafariseo wakamchungulia Yesu kama ataponya siku ya Sabato kusudi wapate neno la kumustaki. Lakini yeye akatambua mawazo yao, akamwambia yule mtu mwenye mkono uliokauka, inuka usimame huku katikati.

0: Elekezea macho wale wote pande zote, akawaambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akafanya vile, mkono wake ukawa mzima tena. Nao wakashaa hasira, wakashauriana wao kwa wao wamfanyeje Yesu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Maandiko matakatifu haya ya leo yanatukumbusha ya kama Mungu ni mwema, mwenye huruma na anajiweka tayari kuwaokoa toka shida zao wale wanaosumbuliwa, wale wanaoteseka. Hata mbele tumlilie Mungu, tumuonyeshe mateso yetu, shida zetu. Yeye wa kwanza anajua ya kuwa tunateseka, kwani ana macho ya kuona na anaamua moyoni mwake kutuokoa na kutuinua ili tuweze kurudilia kazi zetu za zamani. Katika injili hii tunaona namna gani Yesu Kristu anamponya mtu siku ya Sabato, na kwa kumponya siku ya Sabato katika sinagogi mbele ya watu wote, walimu wa sheria na Wafariseo wanaingiwa na hasira kubwa, wakimwona namna gani Yesu Kristu anamponya mgonjwa, na tendo lake la uponyaji linaonekana kwao kama tendo la kuvunja sheria. Ndiyo maana wanatafuta wamshitaki na kumwangamiza, kwani yeye ameenda mbali na sheria ambayo wamepewa na mababu zao. Hapa Yesu anapenda kutuonyesha ya kama hakuvunja sheria, hapana, lakini ametimiza hiyo sheria. Na ni hapa tutakumbuka maneno yake anaposema, sikukuja kwa kubadilisha, sikukuja kwa kumaliza sheria, lakini nilikuja kwa kutimiliza sheria. Hapa Yesu anatuonesha ya kuwa hakuna sheria kubwa kuliko ile ya mapendo. Kwa kumponya huyo mgonjwa, Yesu Kristu amemjionyesha kwanza mwenye huruma. Yeye ametambua mateso yake na ametambua nini anachohitaji maishani mwake, na alichokuwa anahitaji na kutarajia kwa Mungu ilikuwa uponyaji, kwani atakapoponya ponywa ataweza kurudilia kazi zake za zamani na ataendelea kumtumikia Mungu kama inavyotakika. Lakini Wafariseo na waandishi wa sheria, kuliko kuona namna gani Yesu Kristu amemtendea kwa mapendo, kwa wema huyu mtu aliyekuwa na mkono wa kukauka, wao wanaingia hasira. Na hiyo ingelikuwa fundisho kwetu sisi. Tukifuata sheria ya Mungu pasipo kuwa watu wenye mapendo, pasipo kuwa watu wenye huruma, wenye rehema, tunaweza kuwa kama watu na hawa. Tutafunga macho yetu kwa mateso ya wengine. Tunaweza kuamka asubuhi, tunaenda kanisani, saa zingine tunamtambuka mtu anayehitaji msaada wetu, mtu anayehitaji tumnyangule na kumbeba mahali ambapo anaweza kupata dawa. Anachotuonyesha Yesu Kristu ni ya kama amri ya mapendo ni kubwa kuliko amri zile.

0: zingine. Ukimpenda mutu utamuinua, utamuokoa kutoka shida zake. Na tukumbuke ya kuwa Yesu Kristu anaendelea kuponya, Yesu Kristu anaendelea kuwatosha watu katika shida zao kupitia sisi tunaomfuata. Ni kupitia Wakristu waaminifu, Wakristu wenye mapendo, Wakristu wenye huruma, Yesu Kristu anaendelea kutenda miujiza. Neno la Mungu hili la leo linatukumbusha ya kuwa kweli inaomba ikiwezekana kuheshimu siku ya Mungu, siku ya Mungu, siku ya Sabato kama vile imetajwa katika usomi wa Injili yetu ya leo. Lakini hiyo isiende kinyume na mapendo na mapenzi yake Mungu. Sabato iliyokuwa nzuri, Yesu Kristo anatuonyesha kwa siku ya leo, ni kutambua magumu, kutambua shida, mateso ya wengine na kukubali kuwainua, kukubali kuwaponya, kukubali kuwasaidia. Kuna wale ambao kufuatana na hali ya maisha yao ya kila siku wanahitajika kufanya kazi ili wapate chakula, ili wapate vitu vya lazima maishani mwao. Kwa watu kama na wale, wasiwe na mashaka ya kufanya kazi. Walamkie kwenye kanisa, kisha kusali na kumtukuza Mungu, wanaweza kuenda fanya kazi zao, wanaweza kuenda kufanya shughuli zao. Lakini wale wengine walio na chochote ambao hawana lazima ya kufanya kazi kwa siku hiyo, wale wanahitajika kupumzika kweli, kuacha vingine vyovyote vyote. Lakini tusisahau ya kuwa mtu unaweza kuwa Mkristu, unaweza kuwa Mkristu na unatambua ya kama kuna mtu mwenye kuhitaji msaada wako hapo pembeni. Kwa mfano amegonjeka, hana nguvu yoyote mwilini mwake, na umefika kwake, unaangalia anahitaji kiwanja ilimiwe, anahitaji nyumba itengenezewe, sijui ifanyiziwe nani ya namna gani, ama kufuliwa nguo. Hautasema sitazifua, sitalima kiwanja kwa sababu ni siku ya Mungu, kwa sababu naheshimu hiyo siku. Hapana. Kilicho cha maana ni kumtosha katika shida yule ambaye anateseka. Kwa siku ya leo, kila mtu atamuomba Mungu amjaze na nguvu ya Roho Mtakatifu ili awe na macho ya kuona shida na mateso magumu ya wengine, na awe na juhudi ya kuwasaidia wanaoteseka, wanaohitaji msaada wetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Mungu uliye asili ya ibada ya kweli na ya amani, tunakuomba utupatie tukutukuze jinsi sawa kwa sadaka hii na tuunganishwe nawe kwa kusharikia mafumbo haya. Kwa kukutolea sadaka hii, tunakutolea nchi yetu na hali yake ya ukosefu wa usalama, tukikuomba amani ya kweli, na tena tukikuomba utuponye na magonjwa, utukinge na magonjwa haya ya Ebola, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimumba mutu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane, tukikushangilia kwa sauti moja.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Baba Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mutu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutumaini wokovu. Kweli ye Baba Mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyu alijifanya mutu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu alishinda kifo, akaleta uzima mpya. Akatuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyu akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kutakasa watu wote. Tunakuomba basi, e Bwana, Roho huyo Mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, alitoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe cha divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake, akisema, twaheni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, Ee Bwana, kwa ibada hii tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuzaliwa kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. Ee Bwana, uitazame sadaka hii uliyoitayarishia eklesia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristu, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa, Ee Bwana, wale wote tunaowaombea tukikutolea sadaka hii, kwanza mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na Njamin sima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote na wale wote waliotoa matoleo haya, nao wote wanaokutanika hapa, ukubali kupokea nia ya kila mmoja na kumjalia yote anayotarajia kutoka kwako, na uwasikilize wale wote wanaotufata kupitia redio na taifa lako lote na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Uwakumbuke pia wale waliofariki katika imani ya Kristo wako, wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako, marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, rafiki na wote tuliowajua, Mama Kasuki Musai Angel, Kataka Hangi Joakim, Jackson Makoma na marehemu wote. Wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, mtawa kabisa, pamoja na mitume na watakatifu wako, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo, tutakusifu katika ufalme wako, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema haya yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utuopoe katika hali ya ukosefu wa amani na usalama, utuopoe na magonjwa ya virusi vya Ebola, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, na wacha amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani.
0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Tusipokuwa wa hurumivu na wenye mapendo, tutawahukumu wengine kuliko kuwasaidia kutoka shida zao. Tufanye angalisho na Mungu atutangulie, atusaidie. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, unawalisha waamini wako kwa kuwapatia uzima kwa neno lako na sakramenta ya mbinguni. Uwafanyizie waendelee kwa nguvu ya vipaji hivi vibora vya mwana wako mpenzi, ili siku zote wastahili kusharikia uzima wake kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Tutaendelea kumwomba Mungu atujalie amani na usalama katika nchi yetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Tena Mungu yeye mwenyewe atukinge na kutuokoa na magonjwa haya ya Ebola. Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utupoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa, amen.
0: Ili Mungu atujalie amani ya kweli na usalama katika nchi yetu, usalama katika jimbo letu. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili Mungu atupe neema ya amani na usalama katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili Mungu atulinde na afya njema na atuokoe kutoka magonjwa haya ya Ebola. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na wale waliopatwa na magonjwa haya makali, ili Mungu awaponye, awalinde salama. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na wako pia.
0: Asanteni.

0: Yomoto butembo beni.
1: Eshonguru hino sikare tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuri mulabera ma proje. Yibweke luvaluva okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane biku timbiriri mbiriri. Haumane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okori Kinshasa okoropwe bayori.
2: Haumane kopek luanzo. Akagala omobuuma.
3: Kote waulikiribu tofanzo bachini mbacha moto vote mbone beni turi e kambali tukwame imiasi e utorote kanirakonzu ko e yingeno.
4: Indabia shongolo yen, sikana bibawa
5: na Dani mweusi.
3: E na giroshi ngulu ikatulango komo chiro cha muriolo sikufudusi zebuta mbone beni. Ii mwachi ngudiru mwaka wakarasi onyoro makubiabirine nda atuminyoro makubiabirine renda oku karasi kakaa hesa abakisha ya wape hasa kundu okutu kumutsegundari epeti seminari tumaini letu se Josefu ii musenene ibakubo nkoko ne yanari umama kumiatanu abakisha moro karasi kano kimusenene kawape waka wangu kunene wa yikandange elua na makoni awa ya bola mkendi wa ebo mosinyerisi kuri avua na kamati akawakoro. Naho tukiba bura nko nuko mana nerihira emito ndekiri usi o kumana nemichichi eulparke olovero nka wakalani waka wangu kune sibita edibiria ndekende kumana nko chipe chupatume nko chiyari baye emetano eulparke olovero nga galuruti kunene nichipia echabiri kulikasi eten mo obutonde kanende kende ke echipi cha tumano mukafunali mula siunga biro echibo cheulu bakabwanku kunene maborne obabiri hira okumike kitu olupara ke oloberunka sibye byo batasha soba mu byo mukendi wa benjo moshongulu hino ne sinepe kabwanku kunene mche ndundi wa chinga makangiririo musu divizio ya mambasi ya kasatu okumana nkosi hare ebishi ebirulono bukoni obo ya bola wakabu wangu kundene abanduni banzi enyanya abane muhimbukono bukoni obo ya bola esendikenu ikabu wangu kundene ni chendundi kakiraya bakoro waka chinga mwaka wakarase uchichukumu muna mtendeke

0: Tukata suka o kubia kanisa papa leo irikumina banyo mochiru echa muriolo imuaka nkanirie nkoko nene olwanzolo konene lulwanzo oluori waticha owundi hasa kundu erimusunga sunga ndakendeke. Papa leo irikumina banyo mwaka nire mwobia swa ebye Roma konene kakanganya bakirisu businko badeho konene eriwatikanania Butsira eri banya muhanda akabunko engulumbuya eyumukiro echa muriolo ikakangana nko konene umurikenu amabe kosa ngambe wa muendera mulwanzo nirimubura ndekendeke nga murikenu butsira eri musuyira kutsiri murebya muhanda papa leo eri 10 bani achikonene nyamuhanga akasaba abantu botikana naye ndekendeke busano buri mundu bakisha mburya nga mwana wati cha murichabo okomanne papa leo eri 10 bani abuira na Roma mchiru cha murilo cha bakrisu abe kone nengambe ewa na watikani andekendeke hasa kundu omolwanzo nerehera o ndio kundi okubia abusi balanda mire obuwirire butsira erere ko ndio omulilolo oko mana ni upapa leo 10 bani akangira mchiru echa muriolo na o mwaka wakarasi mga wacho kandaka nko abirisuka ndekendeke ukarasi kakarima bakishaba wape epiti seminari tumaini letu se Joseph A na musenene umochiru cha muriolo musenari siku li paluku Melkisedeki siku fudusu zepute mwini beni imwa tukiro buhere buhere na kumansipu na bandi wakara eri kumino muuma o mwuhima o se Joseph A na musenene Mwasinyari siku li paluku Melkisedeki na imo kangiri o komana no mwati o olwanzo ngoko olwanzo lo kone luka himba o buholo ne trahi trahi neribia hondeke ake wanko kone ne ngambe abakari mungarasi ake piti seminari musenene ababuti na bandi bandi abo shi kone ne iba ikanda kumushunjira susi ribia no olwanzo hasa abakendi vya omumu wako wakarasi aho omukarasi kakawa limanda kende kipiti seminari akabachi vaisi nko kumakangiri obusana naye mwana labaha ano ngambe na ya bakoroba menya nko kwenene na ubanga naye kasa okuyo batoka karasi baka vya homo lwanzo ondi oko ondi
1: notre esperance pour autant que je suis passé
2: ma kwa miaka makumi sita na moya 60 na injina mabela bamochero chino Nero chunga basabange bwana te muhamberere muhambane mu chika okuchende buke wakuboko okubya ekero kino changalola emrero na chikuru mu byoshi bakangiriri ninywe banafunzi muri baye ka munga basula muti okubye ekero kino changalola emrero na chichunga basaba
1: a son
0: appel. Okolande luko omukulu wa karasi a kepiti seminero morecter iyo mukara kambale kasamengo silvestre imosimir sikufu dusu zebute mwani bini nkwa kabina nimba sunga sunga nda kendeke omukarasa kitumaini letu ake musenene akabu achiko nene wa kendeke andanga nabu kuchirimo chino chihuendeke mukara kasamengo silvestre.
3: Un merci tout particulier s'adresse à son excellence.
2: Tukamshima tata sikofu akaika hano kashatsungula mwaka wakarasi ne chonetenanga vererwa kunde akabina neha kuhine ato ne tukangania akaira okotonga labamu okubia tonga shuwa shuwa abalona bano abalina maringikania okubia omoro bekasa wakasha tulania engulo mboya tata sikofu wasinja na eso wasube nyuma
0: okolwande luko omukara ja bastisi paluku ndabaru mpresidenti okamatika babuti aba bakora bakasoma ku petit seminaire tumaini leto imusenene imo misira chukunene okomana no bukuni boya bolankampe abantu bushiba tundikani akala ko ha omukubya abakoro abakasomereno okushaba bashaba bape basunga wande kendeke na bali mabuko babape abushiko favorite ka mpiti seminaire akabwa chukunene gampe ibyushi bihonde kendeke akasima nkoko ne na bape abakwa tikaya area lima abakoro nabo niberisimira ko mana ko nabo bakaikana ko mu shonzera shusi okubya abakoro bali mawonde kendeke tumise nko bakendi byabanzi okurenale umama 15 abakisomera okokarasi akipeti seminary akabape akidusize kuti mune beni busana abandi mbokasere ngoma nabandi omwashidioseze eyinachinzasa naho omuchiru cha mudolo mbatrekireho wakindi manira akazi paroase akebusara buhira omuchiru echa muliolo omukaraja Paul musangania kombi watu mwenu na mosinari siku lipalu kumelkisedek kuhi manira machinga oshi tukome onkobi alabeka omu sektere nu yabia sektere inariambo yabiru ya kazi paroase yebusara buhira
4: abuhere uhure mkasu kumotututu yebusara buhira muhewa iye ibada ngaenei Umukumaniri omukara mukulu wa lihangiri Afrika ila basomsonisi mukara Japolo musangani ya kombi esinyosu ya muhangmochi ka kangiri wawa na mukara melkiwari vanzo mukulu wa paruki ya eye na liambo eye ya vota ekazi parwase eye vosara akabu wachi olonzole kunene ni wiro uundi mkoshe ta ndandeke omotahe tahi okubia esha atrowa abasole ndeke elinyumasha hano omukara mukulu Umprovincial Chapolo Musangania okorinari ya Monsignor Sekuri Paluku Melkisedek imoka bacho mukara mbusa katromeko anisi akandibyo maniri o kazi paroas eye bohera bosara o komana ni mutundi kirusi ya kanisa ka katolika na chingambe abakristu ibaika somosonzira sosi sikofu alangirenko babere kula okubi asha hika wakabwachi wabiri ya parokia ndakendeke
5: Esekter generosa marite iya ya kazi paroas Nini shirika nzuri. Ukuri na area sufu wetu, uchacha wetu. Ukuri na liage, chenga mmaniruwe chichunga, echa basomsionisti, omwa amakulu, na riyoni miyisa nyamuhanga, ama vituwa hiviyako, echa muna wile. Tukashima olu kengerwa, yotacha asufu. Kunde, mwalangiri umuwa wili, ereketerari yenyu, kwanza obuuma bwiyi
4: omu maniri muhyaka okazi parose busara buhira mukara aniseka tomeko mwaka byane kiribwa mu binyo bino
5: nengasima mwasha mbaba asofu kanina shesima na pe provincial na sekretari ne chanda kusi abakatu sundulaya ina shesima na perkire weliambo nekose parosiane ye liambo Nekose ya vile nekose sektorale ya hano. Ninyo wa Kristu bosi. Baba simo vile mundu ukuri nariku iwe. Na umuende lele tulembera na tukandi ikasa. Erima nembero mbubu kiriria. Itu bosi tuka shauriana kukonya mwanga sudi ya tukumbe tubie wa wiviri.
4: Na wa Kristu vikazi parwase eye uhira busara. Bachiba masimo kusibusibu aripo kera bakara basumso nisi abaki kwadera hano sana sikufu na beru bahiha muri eri kwadera mochi haronga chinichi bachisi bako buba bishibikia ndandeke tukome mu Kristo mu mwo busara
6: echeri mbere tukashima abakundu bakubosi ala kisomo ala bendi ala tu hano eredia eri wanza oko provincial nerishanga oko pire abosi noribo bishimuka mabwiri Mereo okorina ya wa Kristu boshi kane imam etna kwa mwa kwa mene tuka watu di karibu parwase oko wetu nyeri na rekatana awa yungulu akandibu atri ame panza panza kwa parwase ya musara wakino mosefe yetuizu mune kerifo kwa mwaviri hika awa Kristu awa kwa mene
4: Tumise nko omukara aniseka tomeko mkuluwe kazi parwase ya buhira busara. Kendi kola na mukara jistemba fumoja. Waka watiche wa Kristu iriwe uhiri kundu busana. Simu nishasha ya riambo wakusho sakramendi.
0: Ewe vya labika, ebu sara, ebu hera, babiri vya kazi parose siwa chiri aviliambo kuko mana nibisikofu avilibua. Naho, oluvanza mungu bachonga tanga, olulupara kilo virunga, luchinare kabanduwa buwangana, omuteritori na Beni hasa kundu mungabiru echibu echewulu kumana nko wachi kamati ya ko mkafunari atumeno ukubia kahirimeto ndakiri usi ukubia wamenye emechichi eo lupare kulo biru nga ngairi yiti kwenene wakawa nko luporo luno siluta luande kende eke kamati akabandunga vana vano abaita kateka Ebeni abarukunda mbe na bisho lupara kilo veru unga ba utamarima na baka amana bandibandi abaita katuko lupitere olivia kina beni wachiko nene wakalupaswa kakuzibutibu kumananko ene urembo mkafunari muda siunga biru chivu chivulu atuma okuya wayari baenda kende kolubanzanga ninachi kunene wama tulporo oluremu handa wachi olubanza lunu tuasha subawamu ndekende kukumana na kambale wakianiria emeri uka wira abaita katika abarukunda mbina bisho lupara kilo veru unga wachisibu itali weria ndekende ke imiasinga yiri yiti na sendika ya barimu abarumu mabu sinepe wakabu nkuku nene gambe bari baye kunene imyatsi ngaiki basula yiti okomana nkubu kuniwe bola bari basula omubyaswa ebisu divizio ya Mombasa ya kasatu bachi kunene sibitali beria ndekende kingambe bari baye ngabake chingoma ako bakarasa omubyaswa ngabine bi naho okubya kaururu ibaka bwonko kunene Huku makumbisi wa Manter Club wa CAF FC Lezegle Dikongo muya chindire kunene chipia eche aper eche Rwanda kugula nguma oko hatre. Naho nedese virunga yangoma muya hikirukoche buwa na Lubumbashi iene Bazar Brunt Sheisel muya ta hikirukoche buwa okomesa ukupu de la Confederation. Bauri kiriba tumanzo mchini mbecho moto buti mune beni jendi dani mwusika kure tukasima iyo die mersi chioma tukisha lunako muandi mayenga buholu.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
9: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
10: Habari zetu Ngunza Mapasa.
9: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Kuna kwa seminari ndogo tumeni letu ya msineni siku ya Mungu hapo jana kana baba askofu afungua mwaka wa masomo kipindi cha 2016-2027 zaidi ya waseminaristi 150 walijizwa mengi na waliomba pia waangalie namna gani kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Hivi karibuni nakuja na undani wa taarifa hii. Na wale wakaaji wanaoishi pembezoni mwa mbuga la taifa la Virunga walaumu mipangilio iliyochukuliwa kuhusu mpaka ya mbuga hili. Kwa hiyo wamemtumia ripoti gavana mwanajeshi wa mkoa huo tangu siku ya posho iliyopita. Na shirika tetezi la walimu laomba kusimamishwa kwa kazi katika divisioni ndogo ya Mombasa ya 3 kulingana kwamba hakuyachukuliwa mipango thabiti ya kulinda watoto dhidi ya Ebola, huku kukitangazwa kwamba kuna karibuni watoto 233 ambao watu wamekumbwa na ugonjwa huo, sio tu watoto wakiwemo pia watu wazima. Kadhalika na michezo, karibu. Ufundi wake DM Chioma Vaticano, mchungaji wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 17 jana alikusanyika alikuwa na mkusanyiko mkubwa na wapelere wa Kristo kuna uwanja wa Mtakatifu Petro. Katika mafundisho yake Papa Leo wa 14 aliangazia hasa misingi thabiti inayohusu hasa namna gani mtu anavyoishi na hasa kuhusu barua ya Mtakatifu Mtume Paulo. Huku katika mafundisho yake mchungaji wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 cha msingi aliomba kila mtu kuangalia namna gani anaweza kuishi na kuwa na upendo na umwenzie. Mchungaji wa kanisa Katoliki ulimwenguni pia aliwasihi wa Kristo kuishi upendo thabiti bila upendo na kuwa na unafiki. Mwisho aliwalika wa Kristo kumwomba pia mama Bikira Maria ili awafundishe mapashwa yao na upendo wa undugu unaostahili. Kwingine iko ni mwambieni kwamba ni siku ya Mungu hapo jana ndipo kina baba askofu alifunga safari na kwenda kufungua mwaka wa masomo kipindi cha 2026-2027 kuna kuseminari ndogo tumaini letu pa Musienene. Misa ilisomwa kunako chumba cha sala cha mtakatifu Yosefu, msimamizi wa masomo haya akina baba askofu Sikulipa Luku Melkisedek alikuwa akisindikizwa na mapadri wengineo 11. Aliwapongeza kwanza walimu na wanafunzi pamoja na wazazi kwa kazi kubwa wanaoifanya, na aliomba wanafunzi kwa pamoja na walimu kufanya kazi kama vilivyo ili masomo haya yapate kusonga mbele kama ipasavyo.
1: Notre espérance pour autant que je suis passé dans cette maison.
2: Kumesha miaka 61 mimi na nimefunzwa hapa. Ninachoomba nyinyi msimame imara, mtumike kazi kama inavyohitajika kwa ajili ya mwito mlio nao. Ninaomba muwe wasikilizi kwa walimu wenu na mjikaze kupata mafunzo kama inavyohitajika ili haya masomo Petit Seminaire iendelee mbele. Hicho ndicho ninawaomba.
9: Mwishoni mwa misa kulitolewa hotuba mbalimbali. Alipopanda jukwani na kuchukua kauli Reverend Aba Kambale Kasimengo Silvestre, mhadhiri wa seminari ndogo tumaini letu ya Musienene, alimshukuru akina baba askofu kwa usindikizi wake na kulingana kwamba yuko karibu kabisa na masomo haya ya Petit Seminaire tumaini letu. Abe Kambale Kasimengo Silvestre.
3: Un merci tout particulier s'adresse à son excellence monseigneur.
2: Tunamshukuru sana mwashamu wake na baba askofu mkuu kwa ujio wake na bidii na hasa kufuatilia kwa karibu hicho kituo cha mafunzo maelekezo. Tunasema asante akina baba askofu kulingana kwamba kila mara unafuatilia kituo hicho cha mafunzo ambacho kinawapokea wale watoto ambao wanatarajia kumtumikia Mungu katika siku zinazokuja. Akina baba askofu asante sana na usichoke kufanya hivyo.
9: Kwa upande wake Jean-Baptiste Paluku Ndavaro, mwenyekiti wa kamati ya wazazi wa seminari ndogo tumaini letu ya Musienene, na alisema kwamba katika kipindi hiki kuna ugonjwa wa Ebola, ndipo alisema kwamba wanafunzi ikiwa ni pamoja na walimu wote kwa pamoja washirikiane kuangalia namna gani kupambana na mlipuko huo wa 17 wa kirusi cha Ebola. Ni vema kuandika hapo kwamba siku hizi hiyo seminari ndogo inakuwa wanafunzi zaidi 150 kutoka maparokia mbalimbali za diocese ya Butembo Beni, Goma na Archdiocese ya Kinshasa. Siku ya Mungu hiyo hiyo tu kuliandaliwa na seremonia za kushimika kazi paroisi ya Kikatoliki ya Usara Uhira ambayo imetengwa siku hizi kutoka parokia ya sakramenti takatifu ya Liambo. Ni padri mkuu wa shirika la mapadri wa Somsu katika bara la Afrika ndiye aliwakilisha kina baba askofu Dani Kakule Mweusi alikuweko na tunajua zaidi.
4: Kwa majira asubuhi misa takatifu ilisoma kwa hali kama na hii. Padri Jean Paul Musangani ya Kombi alisimamia seremonia zote. Padri Melchior Banzwa wa parukia Liambo ambao ilizaa kazi paroisi ya Busara Buhira alifundisha kwamba mapendo ya kweli ni kumshauria mwingine ili aweze kutembea salama. Kisha hapa Padri Provincial alimshimika kwa jina yake na baskofu Sikulipa Luku Melkisedek Padri Mbusa Katomeko Anise kama mwongozi wa kazi paroisi ya Buhira kufatana na kanuni za kanisa. Alisema watakuwa parokia wakati askofu ataona kwa kweli wameweza kutembea pamoja ili Busara Buhira iweze kuwa parokia kama vile wanapasha kutumika kwa pamoja. Wakati sekta mwenye heri anwarite inakuwa kazi paruasa hapa Busara, ilikuwa kama ndoto, ni jambo ya kushukuria. Tunamshukuru kina baskofu na kwa jina la mpadri wote wa Sonsonisti, tunamshukuru kwani alitika hapa Busara kuwe kazi paruasa, kwani aliona hasa zaidi umoja wenu. Padri mpya mkuu wa kazi paruasa Busara, Padri Anise Katromeko, alikuwa na haya kusema.
11: Basi Mungu aendelee kushukuriwa. Ninawashukuruni pia wanakwaya na wengine wote waliofanya kazi kwa kuandaa sherehe hii ya leo ili iweze kupendeza kwa kweli. Basi Mungu aendelee sisi wote kutubariki na abariki kwa ziparuasi yetu ya Busara 4 kilometri. Shalom. Doge na nini kose paruasi yale ya Liando, muendelee kutu rembere ritu kumbutiriria.
4: Pia Wakristu wakazi paruasi ya Busara Buhira walikuwa na kushukuru akina baskofu na pia mapadri wa Somsonisi ambao watafanya kazi hapa, kwani akina baskofu amewaomba wasaidie Wakristu. Mmoja wa Kristu wa Busara alisema haya.
12: Asante sana, tunashukuru kwani leo tumeweza kuwa kazi paruasi na raha ni nyingi sana. Tunasema asante kwa wakuu viongozi wa eklesia na vile wakuu viongozi wa serikali ambao walipika hii ambayo ilikuwa sekteri kwa sasa imeweza kuwa kazi paruasi. Tunasema mapadri ambao wataweza kufika mahali hapa wasije wakaogopa, sisi tutaweza kuwapokea bila tatizo yoyote na wajue ya kwamba sisi nao tuko wamoja na tutaweza kusaidiana.
4: Padri Aniseka Tomeko, mkuu wa kazi paruasi Busara, atatumika na Padri Sistemba Fumoza kwa kusaidia Wakristu ambao hataenda tena Paliambo kwa ajili ya sakramenti.
9: Mila Kaingere, mwandishi wetu aliyeko Beni, anatuangazia kuhusu mzozo ulieko wa mbuga la taifa la Virunga, hasa kuhusu mipaka ya mbuga hili. Wakaji wamemwandikia tayari gavana mwanajeshi wa mkoa huo. Kainga, kuna nini?
13: Wanayoishi pembezoni mwa mbuga la wanyama Virunga walitoa ripoti yao kwa wabunge na waandishi wa habari muda wa kikao kiao kilichofanyika pabeni. Kikao hicho kilipata ushiriki wa viongozi wa asili pamoja na wawakilishi wa wakulima katika maeneo mbalimbali zilizo pembezoni mwa mbuga la wanyama Virunga. Katika ripoti yao, jumuiya hii inapingana na ripoti iliyotolewa na kamati iliyowekwa kwa ajili ya kufafanua mipaka. Wakulima hawa wameweka tayari ripoti yao inayotokana na kazi zilizofanywa pamoja zinazoambatana na mipaka iliyotolewa na mababu na kipengele cha sheria ama decree ya Novemba 12 mwaka wa 1935, pia na elekezo zilizotolewa na chumba la bunge kwa mwaka wa 2016 inayotokana na mizozo kati ya ISSN pamoja na wakaazi wanayoishi pembezoni mwa mbuga. Wawakilishi wa kulima wanaomba viongozi wachukue ripota hizo mbili ili kuwa na mwangaza kamili kuhusu mizozo inayotokana na mbuga la wanyama Virunga. Kambale Bwakianiria Emery ndiye mwakilishi ya wakulima hawa.
14: Tumekataa hiyo ripoti ya ISSN iliyopelekea gavana, na sisi tunamletea ripoti ya raia population iliyopana udongo kwa ISSN. Inaonesha tulipo

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Jule Machicha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Jule Machicha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Jamaa ya Mayumbu Nguru pia fike jamaa Karuani Pakitatumba. Pasteur wa Sebeka paka Katrikwazi pale Kamabilu. Pia fike jamaa yote ya Ilabe inayopatikana pa Katrikwazi. Habari fike jamaa yote ya Matifare pa Bunia. Habari fike jamaa ya kama jamaa Kasambisi pa Itendi. Pia fikie Bofe Maombi pa Kandini. Jamaa yote ya Kanyamulamba pa Mabambi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Jule Machicha ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Nzanzu Ive. Na jamaa ya Kasweka, jamaa ya Kasweka Kasinyabo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba yake Kasweka. Kifo kilitokana na magonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Vyambwera Kahero paka Sinzwe. Ifikie Muhindo Kasinyabo paka Vinyonge. Kabusa Wanzarire Pabuholu Kauri na Masereka. Habari fikie Niklede Wanzire pa Masereka. Ifikie pia Sirika Wanzarire pa Kipese. Na ifikie jamaa yote ya Ngaiko pa Nyabiri. Habari fikie jamaa ya Bara pa Vayana. Jamaa yote ya Ndibitu Apolinere pa Kisingiri. Habari ifikie vile wasoki wote wanaolima kushamba ya Virenge. Jamaa Virenge pa Kasinzwe pa Lusisirio. Na wote watambua kwamba mwami wao Jake Kastwera hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya pili kesho. Saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Musenene na kuelekezwa kwa makao yake ya mwisho pa Buholu Kauri. Kilio kinaendeshwa pa Kiambo Mulubo kwake papa ni kwake papa papa Jelote Kasinyabo. Kwa niaba ya chama ni chama ya Kaswera Wanzarire imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Jake Kaswera. Jamaa ya Kambale Saidi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Ngobi Saidi. Kifo kilitokea kwa kuliwa na majambazi pa Teturi Mayabili siku ya posho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Kiondo, pa Vikuku, pa Masereka, pa Beni, pa Ocha, pa Bunia. Mifikie jamaa yote ya Saidi inayopatikana pa Kisangani na pa Goma. Papa Filipe Kudembe akiwa pa Kiondo Vikuku. Papa Matia na Kakule Tsamu Toma inayopatikana pa anayepatikana pa Risasa. Habari fikie Muyamba Siauswa pa Nyabiri. Jamaa yote ya Sebastien na jamaa Berna. Pia fikie jamaa yote ya Elize na Elisha. Ifikie Grace Bitswamba na Delixe. Pia jamaa yote pa Butsiri Beni. Wanane wote wa jamaa pa Beni, pa Goma na pa Butembo. Jamaa Kasereka Musa Ikiritapia. Jamaa yote ya Mubuuri. Pia jamaa yote ya Nzala Mingi na wengine wote wanaofahamu papa Kambale Ngobi Saidi. Programu ya mazishi wanajulisha ya kwamba mazishi programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya yenga jana makesha ilifanyika nyumbani pa kwa hayati pa Kiabuiri Auberge, na siku ya kwanza leo
siku ya kwanza leo na saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Mutiri. Ibada itafanyika kunako parokia Sebeka na saa 6 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la Jama paka Kuba. Saa 7 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani pakia buyiri auberge kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Saidi ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Saidi Ngobi. Na jamaa ya Murendebu Mukokobya ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha msichana Inese Mariro Kahumba wa miaka 7. Kifo kilitokea tarehe 5 Septemba mwaka huu tunao kusete Kitatumba. Na wanajulisha kwamba kufatana na kifo hiki, kufatana na hali ya magonjwa ambayo tunapitia, mazishi inaandaliwa na itafanyika na ekipe ya wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kunako shamba la wafu de l'Université Catholique shamba Necropole la Precieuse ni Mugrabeni. Itakuwa siku ya pili tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Utakuwa washiriki watakuwa wanamemba wa familia na ekipe ya riposte ambayo inahusika na jambo hili. Na wanajulisha kwamba siku ya maombolezo itakuwa itajulishwa baadaye. Na kwa mafasirio zaidi kuhusu kifo na kuhusu programu zingine, munaweza wasiliana na familia kupitia namba hii 0972 89 53 83. La famille Murende Bumkoko Biamariro a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la nouvelle du décès de sa fille Inès Mariro Kahumba de 7 ans, survenu le 5 septembre 2026 au CTE de Kitatumba. Les circonstances particulières de la disparition de la fille n'offrent que peu de marge d'organisation publique du deuil. Le programme des obsèques se fera dans le strict respect des mesures sanitaires à vigueur, interdisant notamment les rassemblements. L'inhumation et le lever des deuils se déroulera au Nécropole La Précieuse de l'Université catholique de Grabene le mardi 8 septembre 2026 avec la famille et les équipes de la riposte affectées aux enterrements dignes et sécurisés. La journée de prière et de méditation publique présentielle avec la famille éprouvée se déroulera ultérieurement. Votre compréhension, vos prières et votre soutien et réconforter la famille. Pour toute information, contactez le 0972 89 53 83. La famille Murende Mukoko Biamariro a signé ce communiqué. La famille Kaniki a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances le décès de maman Léocadie Kaniki, décès survenu le dimanche 6 septembre 2026 au village Mbendwe vers 12h. L'enterrement a eu lieu le même dimanche après-midi. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kaniki Kindele à Butembo, à Beni, à Musenene et partout ailleurs. Papa Kaniki Mahitani Joseph a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Leocadie Kaniki. Wakatekista wa parokia Sacre Mariambo wana uzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao aletwa kwa jina la Muhindo Kaniki Edizo. Kifo kilimpata siku ya 6 na ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie mapadri wote wa parokia Riambo, animateri wote wa Riambo na wakatekista wa sekteri Riambo. Ifikie wakatekista wa sekteri Kivwa, Usegeseye, Usara, Kangoche, Matanda, Buyunga, Rime, Kivecha na Kasitu. Mazishi tafanyika siku ya kwanza leo, kunako shamba la familia.
saa 4 mpaka saa 5 na nusu, ibada ya kuombea roho itafanyika kwa sektere Pavele. Saa 6 kamili, mwili utashindikizwa pa usahala. Kwa niaba ya jamaa, kwa niaba ya wangozi, Kambale Tusei Masivi ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mkatekista Muhindo Kanike Dizo.

na chama ya Musiranzi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kachekere Kitanda. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na habari fikie wafatao. Jamaa yote pa Mukuru ya Beni, ifikie pia jamaa yote ya Seti pakiala, habari fikie Kastereka Muhati akiwa pa Butungera Tembo pa Beni, na wote wanaofahamu papa Kachekere Kitanda watambua kwamba hayupo tena duniani. Jamaa inakaa pa Vichai, ni pale ambako anaendelea kufarijiana. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Musiranzi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kachekere Kitanda. Jamaa ya Ndarirwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Masika Ndarirwa Regisi. Kifo kilitokea siku ya yenga jana pa Musimba Butembo na saa 10 asubuhi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Musimba Mezoruji. Programu inapangwa hivi. Siku ya yenga jana makesha ilifanyika nyumbani pa Butundiro. Leo siku ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu mazishi itafanyika pa Mastereka Kalambu. Saa kumi na mbili na nusu mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Musimba. Saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mastereka Kalambu. Saa 8 kamili wataendelea kufarijiana pa Butundiro Musimba kwa papa Jalui Kanzunza. Ni jamaa ya Ndarirwa imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha dada Masika Ndarirwa Regisi. Waongozi wa Crusade Eucharistique parokia katedrali wana huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwekwapiste wao wa sekter Kaundura aliyeitwa kwa jina la Edizo Kaniki. Habari fikie Padri Omone Diocese Moise Kivutsa wa Sanalu. Habari fikie Padri Omone wa Doaine Katedrale, pia fikie Padri Omone wa parokia Mater Ecclesie Roger Kabuyaya. Waekwapiste wote na wakroze wote wa sekter katedrale Wotreye, Wolamba, Kavitero, Kaundura, Wusenga, Vungibe, Matanda na Maheru. Programi, siku ya kwanza leo na saa 4 mpaka saa 5 na dakika 15, misa takatifu itasomwa ku sekter Pavele, Pavuhira. Ni karibu na hospitali ya Papa Kibweli. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kushamba la jama Pabunyuka. Na wanajulisha kwamba alifariki tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu kunako hospitali ya Kitatumba. Basi Bwana alitoa tena ametoa Yobu kipindi cha kwanza mstari wa 21. Kwa niaba ya waongozi Zelateur Alexis Muturirano na Kasereka Heri wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ekwapiste wao wa sekter Kaundura Edizo Kaniki. Jamaa kiha ya Kasande paka Hondo Vuovi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kiha ya Yosia.

0: Eriheria omutunga omoche handa ne chindu chikalu makutsevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere meuma meuma yangana watiche echehanda chetu. Numuyi wetu kukuyika kiria okubukuni obwa ebola.
1: Asaha omundu ama hola ne ebola. Kuse asaha omundu ama hola. Oluholo olutawite echileka. Kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala. Nerehara yanganavya ini ebola. Nerwe virisi vya obukoni. Niwe ebola ikasi yala okomubiri nomovindu ebyalwa kakulesha
0: eri iwaticha neri waticha abantu ngabetu isi twatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu oria hola nobukoni ebo ebola kutse eri tulanako nomukoni owa ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego
0: Eriria abanga angare tukorera tukabitwa mabii wa ticha kandi twa mabii wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obo ebola itunashikirie abatunga betu
1: obulimu kolere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolu tuene isi twatabala yetwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obo ebola
2: Mbuka kesho kesho kesho mbuka kesho
3: Yabufikiria Muchi inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugu ya Kusini, ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo

0: Mabogo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
2: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
3: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
4: Kumbuka Kesho.
5: Asante sana ndugu wasikizaji kabisa, tuko muko wengi kufata vipindi kwa kuwa mmeona mambo yote ikunenda na utaratibu wa kwake, matangazo, habari, publicity, tunafata. Angalia sasa, Sonas unaijuaje? Sonas unaijuaje? Sasa ni Echo de la Sonas na leo tutasema sana juu ya sisi ambao tuna pana vipasi, tunacheza mpira, tunafaa vingine vingine vyote, ni assurance sportive. Mzee asafika paluku anatuambia kazi tu yenye ni kutega masikio na kumutuika maswali, mambo yote ni vizuri. Tufate.

Asante sana bwana George Makeo. Asante pia kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia mwanya ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi asante pia kwa wote ambao wanafuata kipindi Sauti ya Sonasi. Asante kwa wafanyakazi wote kunako shirika la Sonas, chef d'agence na adjoint wake na coordinateur technique wetu. Basi kwa microphone wenye kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanyakazi kunako shirika la Sonas. Bila kupoteza muda tutaweza kuzungumzia assurance sportive, lakini mbele ya kufika huko tutaweza kujibia kuswali moja ambayo litutwika siku iliyopita, na pia tutaweza kukumbusha ambao tuliweza kuzungumzia siku zilizopita, yani kuhusu assurance transport. Basi siku iliyopita kuna ndugu moja aliweza kututwika swali, anasema hivi, anasema basi asante tena rafiki, basi kazi njema. Ulisha tuelewesha mingi kuhusu assurance. Nitakusi kama hauwezi réduire frais d'assurance au mnakuwa naongeza hata kama ni 500 francs kubei ya carburant pour les engins roulants kwa kuweza kuepuka tracasserie routière. Sasa tena kuhusu zile zingine makategori za assurance, tena PCR tunjo ina chunguzaka bile biote. Merci, sema ni Papa Omer. Basi Papa Omer asante, ni message ilifika mtelefone yetu, ndio kwa maana tuliona mbele kuweza kuendelea tuweze kuleta quelques éléments de réponse par rapport à cette question qui nous a été soumise par notre concitoyen Papa Omer. Basi kuhusu ile preoccupation yako ya kwanza, ni vile tu ni kusema iko kitu tulishapima kuzungumzia na sie kwetu kunako shirika la Sonasi.

na tuliweza kupima experience bien attendu hatu yapata matunda bado, lakini tukingana endelea na bade marche. Tulitafuta kuanza na assurance ya bamoto. Assurance ya bamoto tuliona kama tunaweza kufanya koma, tunaweza kusikilizana na wenyewe wanaojisha bamoto ba maison mbalimbali ambao wanaojisha bamoto, kuangalia kama banaweza kukuwa naweza kuba incorporate tuseme ile bei ya assurance ya moto, ya kubei ya moto. Wakati mtu anafika kununua moto banamkatia bei, me tout en sachant que ile bei ya assurance ya mwaka inakuwa deja ilishakuwa incorporé mu ile bei ya moto. Alors ile wakati mtu atanunua moto yake batakwambia sebo ushanunua moto, pita mara moja kusonase ukamate na assurance yako. Na ile wakati mtu atafika ku bureau yetu anakamata directement assurance yake ya mwaka na naenda. Ile kwa kitu tushazungumzia depuis mbele, ba demarche ikingaliki akura tu yapata suite bado, me ba demarche ikingaliki akuru. Na vile uliweza kusema bwana Omer kutia tabu bei ya carburant, wakati nye mtu anakuwa nanua carburant ufira mzir inakuwa deja na inatuparametre kuangalia kama tunaweza kufixe monta ya assurance gani kwa magari, tutatena compte exactement na ile aspect puisque tunayua deja ke autant de fois kianeza kukunya karbira, autant de fois ke tunaweza kuangalia kama tunaweza kujaranje na bastation mbalimbali pour que tuwezi kukufrir exactement assurance. Iko kitu nafanyikana ke exactement kubayi njingine. Alors uku kwetu tuko mukongo vile unajua situation yuko mpe compliqué et plus particulièrement mu ville Butembo, donc kuko ma realite ingine. Mais sinon ile sali uliuliza iko kitu nye ko faisable na nafanyikana ka fasi ingine na ina permettre exactement mutu wakati nye unakuwa deja kama unauza ni carburant, kama unauza ni moto vile tuliweza kusema pambele, unakuwa deja na ushalipa assurance d'une manière ou d'une autre bila kuyua kama ulilipa assurance. Na ile nakuwa tu ule mwenye na usha carburant tunayua tu pendant un certain temps anakuwa na déposer franc kwetu, na ule mtu anakuwa na kamata tu assurance yake. Iko kitu nafanyikanaka kwetu fasi ingine, lakini kwetu ma realité des ingine c'est pourquoi hatuyafika kunivo ya kuweza kurealize bitu kama ile. Asa uleza kuuliza kama na ingine makategori ya assurance kama inakuwa ka kontrole na bapeser. Apana, bapeser banajukipe surtout na assurance ya mitogari, sababu vile unajua bapeser banakuwa pale juu kuweza kusekirize surtout circulation mbalabala, na ndo kwa maana banakuwa pale juu kuweza kukontrole kama mtu anarespecte code de la route, sababu code de la route inakuwa pale juu kuweza kuona namna gani kureglemente vile batu banaweza kujikomporte mbalabala, sababu balabala munapita batu. Alors wakati nye munakuwa batu ilifo kuangalia kama kusekirize batu jua kuweza kuprevenir kuepuka maksidan. Na ndo kwa maana kuna kwele makondisyon wakati yu nakuwa na gari ifo nakuwa na vitambulisho mbalimbali, notama assurance, sababu ndo inatuhusu kui wakati, sababu wakati unaweza kufanya aksida vile tunajua ukuwe na mwenye naweza kukusaidia. Alors ili wakati nye utakuwa hauna assurance yako, basi peser ile ndo kazi yake anaposha tu jiste kukusibabisha na kukuambia kama unaweza kulipa assurance, na ataweza kufunga gari na kuna kwamba amande kisha unaenda kukamata na assurance, sababu wakati nye utatembea na gari na hakuna assurance vile tunajua kwa deja ushaenda kinyume na sheria, sababu kila mara tunazoa kukumbusha hapa sheria ndio ilisema ya kwamba kila mtu, kila gari inapaswa kuwa na assurance yake. Tushazungumzia mara mingi na kila mtu anajua. Alors ile itakuwa kama ni mito gari ile ndio inakuwa ku competence ya PSR, sababu ndio kazi yake. Me assurance zingine, sababu tuko tunazungumzia makategori mingi ya assurance vile tuliweza kusema kuna kuwa fasi yote ambayo kunaweza kutokelea ajali kuna kuwa assurance, na tuliweza kuzungumzia kwanza assurance ya mito gari, tuliweza kuzungumzia assurance ya machantier, tuliweza kuzungumzia assurance ya incendie, donc ya maboutique, ya magasin, ma station de carbira, ya ma restaurant, ya ma hotel, ile yote tuliweza kuzungumzia. La fois passée tuliweza kuzungumzia assurance ya marchandise, donc assurance de transport. Ile yote liacha ndugu anauliza kama na makategori zingine zote za assurance iko tu juste inapasha kuwa kontrole na PSR. Tunasema pana PSR na jilimite tu kuma assurance ya mitogari, ile assurance ingine iko modomeni ingine. Basi kuhusu ile swali ya Papa Omer, tunasema asante kwa swali yako na kwa wengine wote ambao wanaweza tafuta kupata mafasirio zaidi kuhusu assurance, tunakuwa kila mara ku 09 93 29 76 21.
09 93 29 76 21. Mtu anaweza kutuma message vile Papa Omer alifanya na vile bengine bwana fanyaka comme ça na tu paramètre tu juste ku échanger autour ya assurance. Sababu tunasema sisi ni wafanyakazi kunako shirika la Sonas et mission ambayo l'état tupatia ni ku assurer watu. Alors ndio kwa maana tunapita kila mara kwenye mitembo kuweza kuambia kuwakumbusha kwa wenyewe wanajua na kuwajulisha kwa wenyewe wajue assurance ni nini. Na tunazoea kusema kila mara wakati unafika ukamata assurance yako kuna kuwa deja mkataba. Na ile mkataba au contrat d'assurance basi inakuwa kitu nye vile tunazoea kusema inakuwa kitu naomba wa parti ambao wiko angaje kwa ile contrat tuseme assuré mwenyali kamata assurance na assureur mwenya na assuré mwingine tuseme Sonas. Basi nalomba watu wanaelewa kama ile kontra inasema nini ili ya kuweza kuepuka watu wasiwezi kukokotana. Ndo sababu kubwa kila mara tunaweza kupita kwenye mitembo kuweza kuzungumzia mapointi mbalimbali kuhusu exactement ma assurance. Basi tuliweza kusema la fois passée mbele ya kuzungumzia mada ya leo tuliweza kuzungumzia assurance transport. Tunasema assurance transport inahusikana surtout na marchandise. Inahusikana na marchandise. Alors tuliweza kusema wakati unakuwa na marchandise yako unatosha ku inje ya kigeni kuileta huku kwetu. Alors kunakuwa probleme zinaweza kuzipoze ya kwanza ni kwamba marchandise inaweza kupotea. Ya pili ni kwamba marchandise inaweza kuharibika. Sasa vile tunajua wakati nye marchandise itapotea, wakati nye marchandise itaribika, itakuwa perte kwa kuweye bosi mwenye marchandise. Na vile assurance tuliweza kusema kila mara inahusikana na fasi kunaweza kutokelea ajali, ile itakuwa deja ajali kwako, piski itakuwa deja ile tuseme kuharibika kwa marchandise itakuwa perte kwako. Ndoko maana kuna kwa exactement assurance juu ya kuweza kusecurize mwenye ile marchandise par rapport na ile perte ya marchandise au par rapport na diminution ya kilo ya marchandise. Seko na tapar avari. Ile ndio na kwa exactement fondement ya ile assurance de faculté à l'importation au tunasema assurance ya marchandise. Asa, tuliweza kusema kwamba trajet na kuwa wakati nye unatoka kuinja kigeni, unafika kwetu. Unafika kudwane, alor wakati utatoka kudwane, kusha mazaba formalite kuenda mpaka fasi utaweka marchandise kwa entrepo. Ile trajet, a principe ndo inausikana na yetu nazugumuzi hapa assurance de faculté à l'importation au tuseme assurance ya ile marchandise. Na inakuwa, tuliweza kusema ile assurance de transport inakuwa na caractère obligatoire sababu siko tuku tunazungumuzia ma assurance ambazo ziko obligatoire. Ndo kusema unapashwa kukamata ile assurance. Tunazoea kila mara kukumbusha kwamba kuna kwa kategori mbili ya ma assurance. Kuko ma assurance zenye ziko obligatoire unapashwa kukua nazo na kuko ma assurance ambazo ziko facultative. Donc unaweza kukamata tu kama unaweza kuacha. Contrairement na vile kuna kwa watu fulani fulani vile tuliweza kusema la fois passé kuna watu fulani sema no assurance iko contrat bo mtu anaweza kukamata tu kama mtu anaweza kuacha iko mutualité mutualité mtu akapenda taingia bo ile ko ba consideration exactement peut être à terre kila mara tunaweza kusema wakati nye unakuwa na kitu nyao fahamu anga unafika kuwajuzi jua kuweza kupata information. No, nous sommes là ouverts, nos portes sont grandement ouvertes. On a fait que kuna ko shirika la Sonas tuko pale. Unakuwa na inquiétude fulani, unakuwa na nukta fulani ambayo elewi vizuri. Unapasha kutuliza. Unapasha kutuliza tutakupatia mafasirio. Olie ya kukua na imagination yako mukichwa, kisha unapima sasa unatafuta kuipropager mabatu. Na hauna ujuzi. Assurance iko matière kuna ba specialiste wanajua. Hapana kukamata tu kitu kupurukurupuka itakuwa haiko mzuri sana. Ndio maana tunasema kuna kwa kategori mbili ya assurance, kuko assurance ambazo ziko obligatoire na kuko assurance ambazo ziko facultative. Na hii siko yote tuko tunazungumzia assurance ambazo ziko obligatoire. Ndio kusema unapasha kukamata ile assurance. Tulishazungumza siko zilizopita kwa nini leta aliweza kutia caractère obligatoire ya ile ma assurance. Tutaweza kurudia tena siku za kukuja mimi tulishaweza kuzungumzia sababu ya kuweza kusema unapashwa kukuwa na tel ou tel autre catégorie
y a assurance. Donc, il va de même pour l'assurance de faculté ou de marchandises. Mon cadre d'assurance transport, il n'a quoi vu le caractère obligatoire. Na tout le sema, exactement, il est transport, il n'a dépend. Et quoi, bien entendu, coco transport maritime, et coco transport aérien, coco transport terrestre, il y a aussi na quoi tout juste mon cadre ya marchandises. Kama utabeba kubulongo, vile tunona magari natoka hapa matrela, inenda kubeba marchandises kule naleta huku, inakuwa mon cadre ya transport terrestre, basi ile marchandises iko soumise exactement ku assurance, sababu kuna caractère obligatoire. Il va de même kama utabeba mumai, tuseme mabato, ma mitumbu, tuseme bateau. Basi ile marchandise na itakuwa vile soumise ku assurance. Kama utabeba mon avion mon cadre de transport aérien, basi ile marchandise na kuwa soumise exactement ku assurance. Na tuluza kusema exactement que utasire marchandise yako itadependre na wewe kama utasire vile corps, tuseme ile bateau yako, tuseme ile avion yako. Wewe mwenye avion unaweza kusema kama avion inaanguka par exemple itaharibika. Basi, non seulement, mina assurer marchandise, caractère obligatoire, mina assurer vile na avion yangu. Utasema non, mina assurer vile marchandise, mina assurer na bateau yangu kama inaharibika. Ile yote donc, soit, marchandise na corps, ndio inakuwa hapa tuseme, marisque ambazo zinapasha kuwa objet ya assurance. Alors, tulisema, dire, muda, inakuwa, itatokana, sababu unaweza kukamata, unaweza kufanya voyage. Unaweza kufanya voyage kwenda ku inji ya kigeni kwenda kuleta marchandise, c'est pas un mois, deux mois, trois mois. Alors unaweza kukamata assurance exactement à court terme mwe le sens là pour trois mois. Na tatu paramètre kufanya tunaita police au voyage. Alors ile itaweza kuwa ya siko kidogo sababu vile tunajua kukumbusha kila mara le principe c'est que assurance iko 12 mois. Ça c'est le principe. Mais alors, kama unafanya ku 12 mois, ku mwaka moya, utafanya tu turu moya, pourquoi tutakulipisa 12 mois? Donc, kwa maana kuna kwa assurance à court terme. Kama ni ya mezi fulani, unaenda, unanunua marchandise, unarudia. Alors, kuko ile assurance, exactement, mukadre ya assurance à court terme. Et mais tu, comme tuleza kusema, kuna kuwa, uleza kamata, tunaita police d'abonnement. Et ni assurance, unasema, bon, ku 12 mois, par exemple, bon, minenda 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, mina préféré kukamata directement assurance ya inane. Ile yote, iko tout juste assurance uleza kukamata. Donc, apa si par rapport à la durée. Tunasema durée ya assurance à principe ni 12 mois. Mais kila mara tunajua kusema, tasa tulizungumzia assurance zingine, surtout assurance ya mitogari. Tunajua kusema ke, konteni na hali tunaishi ya kiuchumi, kuku wakati nye assureur, tuseme siye, tutaitika mtu akamata assurance kama ni ya 3 mois, kama ni 6 mois, kama ni 5 mois, kama ni 8 mois, ile franka kidogo ambayo utapata, basi tunakupatia assurance. Mais tunajua kusema kila mara ki en principe assurance ni mwaka moya. En principe assurance ni mwaka moya. Mais hatuwezi kukua bila kukuasire, sababu kuna pesa nusu, no, tunapasha tu kukuasire, puisque l'essentiel pour nous et pour vous, ni kukua na assurance vile exactement sheria inasema. Basi, na tuweza kusema wakati nyota kamata assurance yako ni kesi ya kufika kunako shirika la SONAS. Pale tulisema ni we mwenye marchandise le propriétaire au besoin au tuseme déclarer wako. Na ndo kwa maana tuliweza kukumbusha la fois passé wa déclarer kusema wafanye namna yote batusaidie. Ou alors basaidie ba boss babo par rapport na i obligation qui pèse sur eux. Ba déclarer ba na yua ba contour yote. Ba déclarer bana yo exactement i obligation ya marchandise kukua sire. Alors il vous revient tout juste de faciliter la tâche ku babosi benyu munafika kunako shirika la SONAS munakamata ba formalité. Tulisema ba formalité kuna kwa ba element yemu napasha kuleta par rapport ifa sababu tunapasha kuyua valeur ya marchandise. Tutaleta kama ni kategori gani ya marchandise, tuseme nature ya marchandise et talomba tunajua de moyen ya transport. Tuyue namuna gani unatuma. Alors kuna kuwa maelema mingi ambayo tutakuwa na besoin pa sababu assurer ndio ataweza kuintervenir wakati kuna kuwa ajali. Inalomba assurer anajua deja anaashire marchandise gani, quantité gani ya marchandise inatokea wapi, ilikuwa nabebewa namuna gani, ilizuiwa ngapi, ile yote inakuwa exactement
ma element ambazo unaposha kutuletea pour que tupate idée générale na ile ta permettre exactement kuweza kufixer ile tunaita prime d'assurance. Wakati tutafixe prime d'assurance ni kusema monta gani unaposha kulipa, na ile ta permettre kujua wakati gani, wakati kunatokelea accident tuyue na siye vile vile kama tunaweza kuintervenir modele gani. Basi ile ilikuwa tu just ukumbusho par rapport na iwezi tuleza kuzumuzia siku zilizopita kuhusu tuseme assurance de faculté à l'importation, au tuleza kusema assurance transport. Dans le cadre ya assurance transport, donc tunasema ni assurance ya marchandise. Wote ambao wana jokipe exactement na kuleta wa marchandise, wanakuwa na ile mapoche ya kuasire marchandise yabo. Sheria ndio inasema, haikusie watu ya solasi ndio tunasema pana. Kila mara tunazoea kukumbusha pa kusema assurance ni sheria ndio iko pale nasema. Haikusie watu ya solasi, haiko watu gani, ni sheria. Donc tuko pale tu juste ya kuweza kumetre en application ou alors kuexecuter ile kazi yenye gouvernement za kutupatia ya kuweza kuasire watu. Basi, tutazungumzia kidogo kuhusu assurance sportive, sababu tulisema ndo objet ya leo. Tuliweza tu juste kujibu kwanza kuswali ya ndugu Omer, tukaweza kukumbusha tuseme assurance transport ambao tuliweza kuzungumzia siku zilizopita, na tulisema leo tutaweza kuzungumzia kidogo kuhusu assurance sportive. Tukingali tu juste mob assurance zenye ziko obligatoire. Tulisema kuna kwa assurance ya magari, assurance automobile. Tukasema kuna kwa assurance tunaita tout risque chantier, au assurance de construction, au assurance ya machantier. Tukapita tunaita assurance incendie ya donc nyumba kuweza kulungula, na vile tulitoka kuzungumzia assurance transport ya marchandise, na hapa tunazungumzia assurance sportive. Donc ile yote kingaliki mukadre ya ma assurance ambazo ziko obligatoire. Sasa assurance sportive ni nini? Vile tu le mot l'indique, ni assurance ambayo inahusikana na wale wa sportif. Wa sportif kuna kama kategori mingi ya sport, na wao wanapratike le masport wanakuwa exactement ba sportif. Sasa ile masport vile tunajua ina dependre na kila pays. Kufika mpei fulani kuko makategori mingi ya sport. Alors hapa kwetu Butembo peut-être tunaona football iko pale. Tunaona baibu wanafanya ba sport de combat. Ikuwe ba karateka, ikuwe ba boxer, ikuwe sijue ba catcher, kuna kwa ba basket, kuna kwa volley. Bon, inakuwa surtout ma kategori za sport zenye ziko presque recurrente hapa kwetu. Alors, bale bote exactement banakuwa sportif na banakuwa assujetti kui tunaita assurance sportive. Alors, ile assurance sportive bien attendu, lengo yake ni nini? Ni kusema wakati nye watu wanakuwa wiku wanapratike sport, kuna wakati watu wanaweza kulumia, tu kome kuna wakati watu wanaweza kulumizana. Sasa haitakuwa mzuri vile tunazoea kuona kila mara hapa, sirtu sport nye inayulikana sana, tuseme sport loa ni football. Kila mara sasa tunaenda kuangalia bajwere pale kustade kama ikuwe matokeo hapa, stade Vanouvelle, sepa, entre Vanouvelle ou d'autres stades. Bon, kuna wakati nye tunaona batu banatoka mule, sabi kuna kimbilia kabumbu, unasikia mtu samwa nanguka yepeke, analumia samwa mtu, bon, anasukuma mwenjake par mégarde mon cadre ya kukimbilia kabumbu, mwenjake anaenda anaweza kulumia, anaweza kuvunjika. Iko baka inakuwa pale mu sport de combat mememo. Wakati mtu anapikana bangumu anaweza sukia ushaenda kulumiza mtu. Bon, na hukukua na pena bina tandiko mukadri tu jiste ya sport. Alors, ile yote exactement, wakati kuneza kutokelea, tuseme ma kaza vile, basi, kuna kuwa exactement assurance inye iko pale. Sababu, haita kuwa mzuri kwa mfano, tunasema kwa mfano soko za kiku na chiza na nyuki, eke kuna kuwa juere mwa nyuki, par example, wakati biku na kimbilia kabumbu, anastukesha enda kuanguka kuzuera soko za kiku, ubi aisha musukuma, sabiku na kimbilia kabumbu, vile tunonaka. Me, sa juera soko za kiku kwa mfano ateza kulumia, sa ateneza kufunjika, tukome aneza kufariki.
Bo, ili wakati kusema, batu ya soko sahiku kusema no, we jwera nyuki njo ulilumisa mutu etu ulipe dawa. Alors, jwa kuevite exatema bitu sahili sababu ni mchezo njo balifanya. Jwa kuevite bitu sa vile, kuna kwa exatema, kuna kwa ile assurance tuneta assurance sportive. Ndo kusema, wakati nye nyuki na soko sahiku batacheza, basi. Ile baka yote nye tatoka pale kama ni kufunjika, kama ni kaya modele kani, basi itakuwa tuiste sumi kuashirer, tuseme kusonase, purke sonase aweze kushukipe na ile maka zote ambazo ziliweza kutokelea. Ile ndo tuseme fondema uwa lor objen ya ile assurance sportive, sababu itakuwa kuweza kusaidia ba sportive. Usikuwe mwenye unabakia tu jiste pale aler, isikuwe tena klebe yako, au presida wa klebe, njote tena jokipe na ile bidonta, na ile bashoke tulitokelea kule, basi inakuwa tu jiste mapasha ya kuweza kusaidia exactement ile klebe, ile tuseme ekipe, paraporo na ile madegene za kutokelea, me avec le contrat d'assurance, wakati nye muna tafta kuingia ku competition, muna kamata assurance yenyu. Dase kala asirera nasema bo, ba blessure yote tatoka kule, mie bien d'apprendre, bien attendu en charge. Voilà un peu le fondement ya ile assurance sportive. Na vile tuluza kusema, inakuwa parmi ma assurance ambazo ziko obligatoire. Aloro, par rapport na periode muda ya ile assurance sportive, inakuwa tujite mukadra saison sportive. Kuna kuwa parfois kila ma sport na kuwa na ma saison zake kusema bo saison sportive itanja de telle periode a telle autre periode. Na kuna kuwa ba periode ya tamor batu banapumuzika ainsi de suite la. Alors c'est surtout mon cadre sa ya saison sportive pale kuna kuwa obligation exactement ya ile équipe au club mbele ya kuweza kujiangaje kuingia ku stade ya kuweza kupratike sport. Sheria nasema kila club inapasha kuwa exactement na assurance yake. Voilà. Alors, na garantika dinakuwa wakati nye batu bana kuwa sumi kwile assurance sportive. Hapa kuna kuwa garanti tunaita responsabilité civile na individuel accident corporel. Tunaleta ma garanti mbili, siye kome wa assureur. Garanti ya kwanza inakuwa tunaita individuel accident corporel. Mfano nye tulisema hapa, nyuki na soko zaki kumtere kwa mfano, jere petetre wa nyuki anaweza kuiku na kimbilia kabumbu, ananguka yepeke, hiko bitu tunonaka. Anatereza, suwete alikuwala kukabumbu, yepeke ananguka. Eke analumia. Ndo kusema, anajilumiza yepeke, hakuna mwenye aliweza kuokazione ile kulumia yake. Ni yepeke wakati alikuwa na kimbia, anaenda kuangukia kabumbu, ubi ananguka chini, anatereza, anakuwala, kisha analumia. Njo pale assurance inatumika. Na kuna kwele tunaita responsabilité civile. Vile tuleza kusema, wakati nye petetre juhere wanyuki atakuwa niku na kimbilia kabumbu na juhere wa sokozaki, me wanyuki atenda kusukuma. Par exemple wa sokozaki, tunona kila mara saa kabumbu natoka yulu, bana kimbilia bote kutia kudetet, utasikia mwingine nenda sukuma mwingine, mwingine nenda nkukia mwingine, de tole manere kina kwa donge woye ndo ulisukuma mwenjako, njwe anenda kulumia. Donc ile inakuwa responsabilité civile. Alors, ulia kusema ke wewe ndio ulipe ile facture ya dawa sababu wewe ndio ulimsukuma selon contenu ya notion ya responsabilité civile, basi itakuwa juste assurance yako itatumika. Ndio kuna kuwa ile garantie mbili. Garantie ya wakati nye wewe sportif unaweza kujilumiza wewe peke, na wakati nye wewe sportif unaweza kulumiza mwenzako. C'est ce que nous voulons dire tout juste en substance. Ça, tu n'as pas double garantie. Donc, il n'a quoi exactement garantie il n'y a qu'à accorder qu'un joueur dans le cadre de l'activité sportive. D'ailleurs, il est la même garantie. Il n'a quoi qu'à assurance scolaire, qu'à assurance à banafunzi. Wakati jema banafunzi, n'est-ce pas qu'on a chez aye peke, qu'on récréation, tout comme facingine, on a ce qu'il y a na quoi la nanguka. Njo ile tunaita individuel accident corporel. Tu kama mwanafunzi wakati biko nacheza anaweza kusukuma mwenzake, ndio ile tunaita responsabilité civile. Donc hii garantie mbili inakuwa surtout kwa assurance sportive, inakuwa vile na kwa assurance scolaire, inakuwa exactement garantie ambayo si comme wa assureur tunaaccordé exactement ku ba assurer. Alors wakati gani bien attendu ile assurance sportive
tuseme inaweza kuwa wakati gani. Basi kutokana na muda tutaweza kuendelea na mada siku zingine. Kwa siku ya leo tulikuwa tunazungumzia kwanza assurance sportive. Tulisema ya muhimu ni kwamba assurance sportive inahusikana na wa sportif. Na wa sportif ita dependre domaine yote inye na kuwa prise en compte ba sport zinye ziko reconnu mu inji yetu en général na mu vila Butembo en particulier zinahusikana na ile assurance. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kutega masikio kwenye ku Radio Moto Butembo Beni, kufata kipindi Sauti ya Sonas, kipindi ambayo inapita kila siku ya kwanza kwenye mtembo wa Radio Moto Butembo Beni de 8h20 de 8h15 plutôt à 8h45. Basi kwa ngoma mikrofoni ilikuwa nyo kila siku naita kwa jina la Papa Hassan Paluku. Tunasalimu tena, tunasema asante kwa wote walitufuata, tunawatakia mchana mwema, tunawatakia usikivu mwema kwa wote. Asante.

0: la voix des sans voix.
1: Tunaona kitangazo kia mpio mpio ya kupoteza. Mama Gilene anatangazia wakaaji wote wa Butembo ya kwamba amempoteza mtoto tangu jana dimanche le 6 septembre 2026 wa umri ya miaka 9 neva. Alikuwa mgeni, jina yake Chance, anavala polo ya vert. Tunawaomba mtu mpenzi mema aliyemuona amfikishe kunako Radio Moto Butembo Beni ama aite kwa namba hizi 082 44 62 365 09 83 84 12 74. Aksanti. Ni ikipindi ambayo tunaanza sasa ni kia mtakatifu Clodo. Clodo, tuwezi tukafata yale ambayo Padre Moise Kanduki ame na alitutarishia. Asante.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wakaka, wadada, wamama, wababa, watoto, wazee, nanyi wote mahali kote munatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mupya. Leo tuko siku saba mwezi huu September, le 7 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Claude. Clodo au Claude alikuwa padre. Pembeni yake Claude tunakumbuka mtakatifu Rene au Malkia, mtakatifu Regina. Tunamkumbuka leo mpendo wa msikilizaji Regine, Rejane au Rene Malkia. Kwanza kuhusu mtakatifu Clodo au Claude aliyekuwa padri, ninasema kwamba yeye kwanza baba yake Clodo au Claude huyu alikuwa mmoja kati ya wafalme katika inji ambayo wanaita siku hizi Ufaransa, huko France. Baba yake ni kati ya wafalme waliotawala huko France, baba yake Clodo. Claude huyu alikuwa mtoto wake wa tatu, mtoto wa mfalme. Mpendwa msikilizaji, baba huyu, baba yake Claude au Clodo, walimuua kwenye vita, aliuawa vitani. Sasa watoto wote watatu wakakomalishwa na bibi yao Clotilda, wakawakomalisha katika jamaa. Ilikuwa Clotilda bibi mmoja ambaye wanamheshimu kama mtakatifu kule Ufaransa. Ndugu zake baba huyu, ndugu zake marehemu huyu aliyefariki, ule baba aliyefariki, baba yake Claude, ndugu zake, wadogo zake, wote wawili walipokuwa wakijitafutia utawala wa inji, wakapatana kati yao kuua wale watoto, kwani walipenda wagawe ufalme. Wanataka wagawe ufalme. Sasa wakaamua kuwaondoa wale watoto watatu wasije baadaye kudai urisi wao. Hivi wakafaulu kuwaua wawili, wakawaua, lakini Claudio yeye akaokolewa, akapelekwa mahali pa usalama, hawakumuua. Wakawaua wa ndugu zake wawili, lakini yeye Claudio akakimbia, wakaenda kumuficha. Ni kusema baba yao, wakati baba yao alifariki, ndugu zake baba yao, ndugu zake wakataka warisi ufalme wa baba yao Claude. Hivi wakawaua ndugu zake Claude, na Claude huyu akabakia yeye peke. Sasa kisha kukomaa, Claude huyu hakutaka kushiriki mambo ya kidunia, mambo ya siasa. Claude huyo akaacha kazi zake zote za utawala wa inji, yeye akakataa, akaenda ingia utawa, na kwa baadaye akapewa upadri, akawa padri, akaacha mambo ya kidunia. Mpendwa wa msikilizaji, Claude huyu aliishi katika utulivu, akitenda mema mengi sana, alitenda mema mengi sana. Na alijulikana hivi sababu ya bidii zake za kuwafundisha watu wote dini. Kwa mwisho alifariki dunia akiwa kijana bado, na umri wake ni miaka 36 alipofariki. Ni kifupi kya maisha ya mtakatifu Claude. Tunasema pembeni yake tunakumbuka Rene au Malkia Regine tunakumbuka leo. Rene huyu wanaandika ya kwamba alikuwa msichana mudogo mukristu sana, aliyeteswa kwa ajili ya imani yake tuko wakati wa mateso ya Deche kwa mwaka 215. Huyu Rene, msichana huyu, anaheshimiwa sana sana sana sana kule Alize mtakatifu Rene, Alize Saint Rene. Ni muji ambamo walimuia mpendo wa msikilizaji. Na wamejenga huko bazilika na monasteri nyingi. Monasteri moja kwa kumuheshimu mtakatifu Rene. Rene huyu alizaliwa kwa mwaka 238 kule Grignon. Na alikuwa amepoteza mama yake, alikuwa yatima ya mama alikuwa amefariki. Hivi wakamtolea mukristu mmoja aliyemkomalisha kikristu akambatiza. Rene huyu baba yake alikuwa mupagani, jina lake Clement. Wakati aliona wamepeleka Rene katika mikono ya mukristu kwa kumupatia elimu mafundisho ya kikristu, wakati alitambua alijua akakasirika sana, mpendo wa msikilizaji, akamfukuza kwake. Rene akawa mchungaji wa Manyama. Rene kwa mwaka 253 alipokuwa na miaka 16 akakutana na liwali Muroma Olibrius. Olibrius alikuwa governor. Olibrius governor huyu Muroma akatamani Rene, akamupenda sababu ya uzuri wake, alikuwa mrembo sana. Wakati alipenda urembo wa Rene, akatamani kumuoa, lakini Rene akakataa. Hivi kwa imani yake akakataa, anasema mimi nishaolewa, niko na mchumba wangu ni Yesu Kristu, mchumba mwingine ni Yesu Kristu. Basi ikaleta huzuni kwa governor, akakasirika sana, akamutupa Rene katika jela, kisha kupelekwa gerezani, wakamutesa humo gerezani, kwa mwisho wanamukatakata kule Alizia, mpendo wa msikilizaji. Tuo kwa karne ya 5, wakati watu walianza kumuomba, kusali, na wakajenga kaburi kwa heshima yake. Wakajenga juu ya kaburi lake, wakajenga bazilika kubwa, nyumba ya Mungu kubwa wakaijenga juu ya kaburi lake. Na wanasema miujiza mingi ya uponyaji imetendeka kwenye kaburi lake Rene. Utamomba mtakatifu huyu Rene atusindikize kwa sala zake, pembeni yake Claudio aliyekuwa padri. Tunasema pia tunakumbuka leo mtakatifu Carlo Acutis. Carlo Acutis, mpendo wa msikilizaji, tunaweza kusema ni mtakatifu wa hapa nyuma kwa siku zetu hizi, kwani yeye anajulikana kama mtakatifu wa internet. Alizaliwa siku 3 mwezi wa 5 mwaka 1991 huko Londres. Mpendo wa msikilizaji, akaenda koma kule Milan. Sasa yeye alikuwa mtoto mmoja tu katika jamaa yake. Carlo Acutis huyu alikuwa mmoja katika jamaa, alikuwa anapenda kabumbu, football, alikuwa anapenda michezo mbalimbali, hata video, mpendo wa msikilizaji. Lakini wakati alikuwa na miaka 7, alipopata miaka 7, akaanza aenda kanisani kila siku asubuhi, alilamukia kanisani, akakamata shapuli yake, na alikuwa na ungama kila juma, mpendo wa msikilizaji. Carlo Acutis huyu, yeye alikuwa mtaalamu katika informatike kwa mambo ya internet, alijua sana na alikuwa naweza kutatua mambo mengi ya internet. Carlo Acutis alipokuwa na miaka 11 akaanzisha akatunga hata site web, mpendwa wa msikilizaji, kwani alikuwa na akili sana, alikuwa mtaalamu. Alipokuwa tu mtoto wa miaka 11 akaunda site web, na watu wengi aliwatangazia muujiza wa Ukaristia, kwani alipenda kuwakokota watu kwa Mungu, roho za watu azilete kwa Mungu. Ndiyo maana walimuita Musiber Apotre, mutume wa Siber. Neno lake kama zoezi alizoea kusema, Ukaristia ni njia inayonipeleka mbinguni. Ukaristia ni njia inayonipeleka mbinguni. Akuto huyu, Carlo Acutis huyu, Carlo Acutis alikuwa na wasaidia maskini wanaoteseka. Aliwasaidia huko Milan, aliwapatia franga, mpendo wa msikilizaji, na alifariki siku 12 mwezi Oktoba mwaka 2006 huko Monza, alipokuwa na miaka 15 wakati alifariki. Basi na alitolea mateso yake, ugonjwa uliompeleka, alikuwa anatolea mateso yake kwa kusaidia eklezia, akiombea pia papa. Walimutangaza mwenye heri siku 10 mwezi wa 10 mwaka 2020, na wakamtaja mtakatifu siku 7 mwezi wa 9 mwaka 2025, mwaka uliopita. Ni kusema yeye ni mtakatifu wa jana jana. Hapa mpendo wa msikilizaji, ni Papa Leo wa 14, Papa wa Leo aliyemtangaza kuwa mtakatifu. Basi tutamwomba mtakatifu huyu Carlo Acutis, yeye ni msimamizi wa vijana na wote wanaotumia internet, TikTok, Facebook, sijui Instagram, WhatsApp, wale wote mpendwa msikilizaji, msimamizi wao Carlo Acutis aliyefariki akiwa mdogo mtoto, alipokuwa na miaka 11 akaonesha akili yake. Tutamwomba basi atusindikize mchana wa leo, hata pamoja na mtakatifu Giorgio Frassati. Tutamwomba naye pia atusindikize, pembeni yake Carlo Acutis, pembeni yake Clodo, na pembeni yake Ren. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, mpendwa msikilizaji, hakuna mengi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tuweze tukafata kwanza kipindi ambacho tumezua kufata de 9h30 microprogramme Tuma Plis tufate.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama kulture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia sante seksuel pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya sante seksuel et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu sante seksuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya sante seksuel na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya sante sexuel, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Tuma Plis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani kulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Sentana hapa mjini Beni, anatuarifu.
5: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa. Na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Hiyo inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
5: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Inasemeka wakati ya magonjwa ni lazima ikiwa hao watu ambao wamefunzwa ndio waweze kuchindikiza chama. Sisi hatukope, tunakuwa na vyombo vyote vya kujikinga. Na ndio tunaita security. Ndani ya Andrema dinye e security. Hiyo security ni para poro kwanza ya afya, kujikinga kiafya. Sisi tumefunzwa na tuna vyombo vya kujikinga. Sisi wenyewe ambao tutatumika na wajamaa wenyewe iko pale. Tunakuwa na vyombo vya kutosha ili tufanye hii kazi.
1: Kama mwaile jamaa abu anayo ake mtu abu alikuwa na gonjwa ingine magonjwa, kwenye muna kia faa swabi seke bana shipoze direkte make muna waza alikufa na Ebola. Nezi sema eske prelevement. Ni kusema tu mara mwaya ni kakufirme ni ya Ebola.
0: Hapana. Kila prelevement ayo kakufirme ya Ebola. Ndiyo mana tunasema ni lazima tukamate kipimo yende kwenye laboratuari. Mtu mwenye anapaswa kusema hii ni Ebola, hapa kuko Ebola, hapa kuna Ebola, inakuwa ni laboratory. Laboratory ni vyombo vimejengwa ili viweze kuchunguza hiyo kipimo ambao tulikamata. Kulengo ndani ya objective kubwa ya kukata magonjwa. Ndio maana sheria ya afya inasema tuweze kufanya kuchunguza kila mwili. Nikisema hata kama uligonjoka zamani, uko na diabetes, uko na maradhi fulani tangu zamani, maradhi kroniki, lakini wakati unafariki, wakati ya magonjwa ya Ebola, ni lazima tuchunguze pia Ebola. Hiyo ni sheria ya afya ambayo imetia tayari.
1: Asante sana. Kesho ingine nyiko mkominote, mkishafanya ile prelevement, certainement mutaacha mwili mkominote, mutaenda nayo ku morgue. Kama famie haina kapasite ya kuenda alipa ile morgue, ni riposte njoo inalipa, ubien ni famie tena mutaletia facture bakuya alipa zile za morgue, kama itamaliza siku ngapi na iko kule muno, na mko nachunga resulta.
0: Asante sana kwa swali. Nikusema kazi ambayo sisi tunafanya ni kuchindikiza jamaa. Sisi hatuna mblase jamaa. Tunaichindikiza kiafya. Nikusema responsibility kubwa na kabambi tu ni kungambo kwanza, ni kungambo ya jamaa. Na kwa sasa hatujakuwa na mfadhili ambayo anasema atachindikiza jamaa ili aprendre charge morte. Lakini hiyo wakubwa wako wanachunguza namna gani wanaweza pata mfadhili wa kusaidia chama iweze kuweka mwili ndani ya morgue kwa bure, lakini haiyafika. Lakini yenye mimi nasema hapa yenye ishafika, mtu mwenye amefariki akiwa alifariki na magonjwa ya Ebola, tunakuwa na mfadhili ambayo ametayarisha serikali kwa kuchindikiza chama, kwa kuapuye chama kama chama inapenda. Serikali zimekuwa tayari kama jamaa inapenda. Ikakuwa mtu mwenye hata afariki na Ebola, lakini anahitaji msaada wa serikali, mfadhili tayari amekuwa kwenye zone de santé ambaye anakuye. Hiyo ndio imekuwa. Lakini gratuite ya morgue haiyakuwa.
1: Est-ce que moi ile cas ya assistance ku serikali mna tenir compte na condition ama souhait za famille yenye ilikuwa éprouvé. Je me souviens mon madone mwezi aleta cercueil peut-être banaona ke haiko adapté kwa mtu mwenye alifariki, population inafaa resistance. Est-ce que mnaanza uliza kama mlipenda cercueil iko namna gani, ubie iko uniforme yenye batamutia na wanamutia même si alikufa na Ebola ama pana.
0: Bugisi nilisema responsabilité kubwa ni ngambo ya jamaa. Sisi tunachindikiza jamaa kiafya. Na para poro ya hii cercueil tunapendaka jamaa njo iseme. Si hatu proposa kiserkei, me jamaa inaleta itaji. Sima inapresente besoin, ikapresente besoin, tunairepondre yako. Sima, ni serkei normali tu. Sawa, serkei ya kawaida. Lakini kama jamaa inapenda tena, kwa kushipisha mtu zaidi, itie serkei yu ambayo inakuwa na madekoro, iyo hapana. Si tunakuwa na serkei ya kawaida, serkei ambayo tunajua. Kini serikali za kizungu sana za yulu kabisa ambazo zinakuwa na majeu de lumière, sisi hizo haziko.
1: Asante sana ndugu msikilizaji mpenzi, kama unakuwa na question unaweza ipoze ku 0994 08 88 34, 0994 08 88 34, na tutaweza kujibia kwa maulizo yako. Alors bwana Cezan, certainement mko ku terrain depuis epidemie ilikuwa déclenché le 15 mai. Mungu na pata matatizo pole kwanza, tunasikia momadone muna kukotana na vijana aba comprendre nini mungu nafanya mkominote. Unaweza tuambia magumu gani yenye mungu napiti?
0: Bwana journaliste, magumu ni mengi sana. Magumu ni mengi sana.

0: magumu ya kwanza, population communauté, bon, haitiki kama ugonjwa huko, wanasema ugonjwa tumeutunga ili tupate pesa, ili tufaidike. Sema hiyo ni magumu tunapata. Na wakati tunafanya hiyo kazi yetu ya swabe, wanasema tunabeba lulimi, tunabeba lulimi tuende uzisha. Ni kusema kuna kuwa maide za mubaya za bongo. Wanasema hatuheshimie mwili, wakati haturuhusu jamaa iguze, mnawishe. Hiyo nakataziwa. Nakataziwa, sisi peke tunaweza mnawisha symbolikma. Hiyo tunafanyaka. Wanasema resulta inakawia. Wanasema wanatuita na si hatukuye mbio. Hiyo ni magumu tunapataka. Na wengine wanasema iko sawa tunakuyaka tu. Nikusema edes tu ni ya bapovre. Lakini bale wapatro, bale wapatro tunatumikaka na muna ingine. Alorke, kazi yetu, ikuwe kumupatro, ikuwe kumunyaiko mupatro, protokole ni moya. Kwa ni mambo imeandikwa, imechunguzwa na imetikiwa ndani ya nchi yetu kupitia ministeri yetu ya sante. Sama tunapata magumu mbalimbali, vijana wanapo, kama ni, siwe kama ni kasirani, kama ni yani, sijue niseme nini. Vijana wengi mali nyingi hawaitiki kabisa, wanatutia mabato dalerugi simi naeza sema.
1: Kusama, kama vijana banafika kunivoya kujia antake kuma ekipe surtout ya entrainement digne sécurisé, est-ce que muna collabora kanavo mu processus jusqu'à ce que maiti itoke ku morgue yende fika mu communauté ipite munaongea kanavo bia banastuka katu musha fikiza maiti.
0: Accent kwa swali bwana journaliste, hiyo ni swali nzuri sana, majibu ziko clear. Wakati mtu anafariki, kila mtu anakuwa na responsibility yake. Ya kwanza ni jamaa. Wakati mtu anafariki, lazima jamaa ipashe habari mbiko haraka. Sema jamaa ialerte na wote wenye wanazunguruka pale. Huko ministeri yetu ya sante kuorganize ndani ya nchi yetu. Huko makartie maselili, tunakuwa na wale wa relais communautaire. Sivile. Wakati mtu anafariki, wale wanaanza kazi ya kwanza, paraporo ya afya, wanaanza himiza vijana, wanahimiza wa jamaa. Sisi tunakuya wale na washafanya kazi. Wa communicateur wanakuya, wa psikologi wanakuya, wa chef de cellule wanakuya. Sasa tunakolabore na watu na watu wote kuanzia chini mpaka juu. Wa leader communautaire wanakuya, les chef de cellule ko leader, pasteur ko leader, padiri ko leader. Nzao mu processus yote watu wote wako ndani.
1: Alors est-ce que mon collabora kana bale biana kama par exemple kuko groupe de pression mu quartier? Banabaita pale, mnaanza ongea na wakubwa bali vijana ubie, banastukaka tu, ubie mnaangalia intasio yabo tu ni kutafuta, asembe manapendaka na nyie mubaingize muriposte petetre leo njoi yenyiko nasemeka.
0: Hiyo swali tayari mepata jibu. Wakati Excellence Priska Kamala alikuwa kwenye meri, alisema kama watu wote waweza wakaingia ndani ya riposte, sino kazi zingine zote zitakufa. Nani ataenda mshamba? Nani ataenda musoko? Nani ataenda tuletea mbao? Nani atatutembezea gari? Watu wote hawezi wakakuwa ndani ya riposte. Lakini hao wadogo ambao wamefunzwa, lazima tusaidiane nao, tuwaunge mkono ili magonjwa ikatike. Lengo kubwa ni kukata magonjwa mbio naishi. Kwani kwambie hii kazi inakuwa ya mchoko sana. Nikisema inachokesha kabisa. Ni lazima iishe mbio. Hakuna mtu ambaye anaweza kubali hii magonjwa iendelee. Kwani kazi kila siku ni 7 paka 20h paka 22h. Mungu anajibia tu watu, Mungu anachindikiza watu. Nikusema watu wote hawezi kuwa ndani ya riposte. Lakini ndani ya riposte si kwenye andelema ni sécurisé. Kazi yetu iko presque iko tukuba volontaire. Tukuba volontaire. Nikusema kama mtu anawaza kama anaweza kia kusaidia kwa bure bila malipo, anakuja tuko tayari.
1: Asante sana. Question nyingine nyi bali pose ni par rapport à les manipulations ya makor fiske kwa réseaux sociaux, ba sema ki ala ba nasema côté ya nani, côté ya viole ko sepa kama wapi question bana juliza hata ma groupe de pression ma mouvement citoyen comme Lucha aliuliza sema comment arriver que mon livre corps yenye mnayo ke mtu iko confirmé même on a ipatia famille haiko sécurisé mnaacha viana banenda papasa ile mwili nisipo ke mko naongeza ku manipulation ama ku propagation ya magonjwa katika community. Ile njoo nyimba na wanauliza sema vuvuli vre kor kukubatu mseme olia kupata mayiwe mubakie nayo. Nesipano mnahatarisha community.
0: ile swali nikiwaza bwana journalist wape kunaweza jibia, wakati tuko pale kwa mikrofoni pale kwa RTNC, ukasikia lijiwe kudirisha, utafanya nini? Utaacha mikrofoni? Nikusema kitu ya kwanza ili tuweze kufanya kazi mzuri ni guarantee security. Guarantee security ni ya maana sana. Huko kiana wa ndugu wetu wa IDS walikuwa hata na polisi. Lakini viana violence ilikuwa yulu. Kusema nguvu ya violence ilikuwa yulu kushinda nguvu ya polisi wetu. Na inawezekana kama hata risasi ilitokea ndani ya full. Wakati risasi inatokea ndani ya raia, ndugu utafanya nini? Utaacha. Na mtu akapata magonjwa, ndio maana kituo imejengwa Kitatumbo cha kupokea kila mtu anaweza gonjwa, ili tena atunziwe tu. Nikusema hata mtu anapata magonjwa tutamngoja tu tena tumtunze, sababu waganga wao ni watu wazuri sana. Hata wanakoroga kazi yao hapa pembeni hapa kugosha hapa kudurata, watakungoja tu tena watakutunza tu. Nikusema ili kazi yetu ifanyike vizuri ni lazima watu waache huru, tutumike ndani ya security total. Lakini kukakuwa tu insecurity, kukakuwa insecurity, là le principe est clair, les équipes quittent les lieux. Wanatoka, wanaacha mwili ndio. Kwani hayombo nakufa yule enda saidia sasa naona kufa, resultat itakuwa nini?
1: Alors danger inaweza tokea maana watu wakokea
0: mali ni kubwa sana. Pour les gens qui manipulent le corps, 10 à 20 personnes vont faire la maladie dans les 8 jours. Vont faire la maladie. Tutaongea kusete yetu na watunzi kama hawakimbii.
1: Kesho tulipata par exemple communauté ya Bulengera wanasema bale biana wenye bali manipuler corps bengine viko intacte hakuna nini, na mwingine wanasema kunivua ya baganga wanasema kuko wenye bali shaanza patikana deja na masinyo bana biko napata matibabu. Est-ce réellement ku manipuler le corps gisi tuliona kwa réseaux sociaux kuko probabilité watu wako yanga?
0: Hatari ni kubwa sana. Nilikuwa nimejipia mganga. Mimi nasema wakati bado wanapapasa mwili, this event watakonjwa usiku ambao zinakuja. Lakini marali pia nayo inafatana pia na mwili ya kila mtu. Kusema tuna mwili wetu wasimanga Mungu maandiko. Marali ya kunipata mie, wewe ikakupata haitakuwa na namuna moya. Hiyo sasa inakuwa tena kitu ya ndani sana ambao wataalamu wanachunguza. Wanachunguza. Lakini hairuhusiwe kupapasa mwili.
1: Asante sana. Mu communauté, question nyingine nyiba nauliza, wakati mnaenda fanya ile enterrement digne sécurisé, mnaweka mwili mukaburi pa. Est-ce que le virus haitabakia pale mukaburi, kubenye watapita pale wanapata wanapata shida, bie wenyewe watakia alima pale, après miaka fulani nabo wanapata shida.
0: Bon, inafaa kujua kama utafiti inaendelea par rapport ya dire de vie virus. Sitajibia hiyo maswali kwani kuna kwa kamisheni ambao wanahusika na hii maswali. Sasa wanaita prise en charge, wanaita surveillance, kamisheni inakuwa nyingi sana. Lakini ambao mimi najua eke mwili ambao imekufa na Ebola msiku saba inabakia ya hatari sana, inabakia hatari sana. Na kwa wale wenye ambao wamesoma zaidi wanajua kama virus inapendaga iishi ndani ya mtu mwenye anaishi. Sio kama unaelewa. Ndio maana ukigusa mwili, nikusema wakati mtu anafariki virusi inapenda itoke. Ndio maana inazalani inapenda itoke na mtu aigusa ipate mtu mwenye ngali anapumua. Unasikia? Lakini swali ya kujua kama wale kudongi tafanya siku ngapi, hiyo utafiti unaendelea.
1: Kunivoya ingine yenyewe bajeni bana reklamia seme wakati mnaenda zika mtu. C'est vrai mnamtia msaki mortuaire, mais ile madra, ile nguo walimuvalisha, ile nini, inawezekanaka nyie bakipe enterrement digne sécurisé mpatie nguo za heshima. Est-ce que ni famille njoo na ziletaka ou bien nyie njoo mko na headline ya aseme ya mwesher yenye mnapatia kwa wale banyi walifariki au donga na hamu ba enterré digne ma form na wapatia nguo za heshima zenye zitabashindikiza.
0: Bwana journaliste, pour EDC confirmer Ebola, protokole nasema inaomba ifo tushe mwe. Kama ayombe kugusa sana. Naomba unagusa, unatia fasi na unamaliza. Ile interdit inakatazo kugusa mwili.
2: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: hebyo sibyanga enda bitinero lakini bo motre mawo mundu kumbe na wini netumika bo mundu mundu kunde chebanza risalabo bwambo cha maula kwa nene nikeshi nene bandu bana naba bakabakalingikania bati ambu omukomisionari akali abore omukomisionari risale uri chebanza nikeshi nene wangana twalaho mundu wa kwanza ni elevi iwo twalaho wa kaberi wa kasatu owe saberi wa sala ya ula nebiri ya maturungi wa biripika manga na ama communication wa bereko la manga ngata sha suboko enda wazo yo mwala wa tunyenzeli ya buweke buwa tano ewe zivete ya bandoba mabia nzayu itwe situtake ni mwesieke ya bandoba nzeli wa zivete chikare kamu mafundisho otu kaba komisionari betu tukaba wala tuteno e komisio isu waluka ireo mukazi na iruo luo butiwi karirayo isu wangesha ringikani umabe kwa benda bendo nganda bahango mfano kwesieke yetu aba komisionere banene bakurema banene ni batrunji abanene bakomersa abanene banganga abande banimu ma service weleta mweyi nabande banimu mibiri mbali mbali abandine bataximen na recho chikawetika yo munru echebanze chana cha ya ula mbrono mushakela bechebanze chira ula tamuri na misibiri satu kunde una uti kabiri kawo ese wangengero ma malolo owarenga omo ala wetrunyenze kabwatri kunde uri muyetsotsomeri uti muula yaha na akanda bya malolo ukaro na na mali ya profite omo asiake kumbye byose byabana
1: ano se hanu munduwa shetaka ko na numero ni artel horera kwe 45 atyana itarishire arebo ha mukomisionara murebe seta uliri na rekuwewe kunde moba muboha oko chibanza chikuwewe wabiri uri chibanza na rona tu berebete alu mubohyu uyu
0: omo asiake yetru omuri wotu obutondeke bubi mu be commissionaire itwe tukape ngo munru oshi oyoka hambo mu patro ini ya mutu alu mu okoko serikali na rwibiro ya asiake siyesh omu commissionaire yotu ke tukandi murundi na tukaba tuta olubanzo lolwa mabye mu lwa nabyo ko munru uyu atuye yuko biroko halia tukandi be commissionaire bonga tukasuyira bututa kunde Name bo kachero
1: cho mo mukate betako
0: han name bo ndiyo ko be nabeti ya article DCA ye ye statute to ye to reglement d'ordre intérieur ikalu ye bo yete omundu yuka yende sa chetia chetia mbali mbali na mebako ichitunga ne serikali omundu otu kamate betako na wa mabiko mu biro yetu ukendi ya madokumane class ye wa commissionnaire bo twa betako mu association bo sanana desordre name bo kachero cho ma tunaikire ko cheka tukayiwa mbo mundu ni mubi unabye bazalendru mwe mwenda ndwere Omundu wa mayaba nikatu mubiu nebio bazalendu busa nana ulubanzalu weko misio kandilu utashibwe omubiru. Tunelazimikire tuwa makolabore na wako uluba bazalendu ribakangania ngoko akakosa muka kanabio omundu wa iringi rumumulichi. Okwebia ebiru ya bakomisionere seyeta minyomwati hoyo. Omundu wa iringi rumumulichi. Noyo wako lekosa yomu tulutu wa mwe kariti mwichi tungachatu kundichi akaya ndache tia chete. Sehari ulubanzalu shilu shilu wangai koko serikali ebiru ya bakomisionere itashi ulubiri ya komisio. Amwe ketute ngoko tunalia buhombere atatabya mwezi walibiri ya fraction kundi mwezi walibiri ya ma fraction na hayena hayeba mabibe yomo omukariti mwe yimu biba chef de selile mu biba chef de karitia tamu bya ma association omwezi walibiri ya fraction muka mutumuka kola ku ku reconciliation aho mukabimwe mabingiro mu butrema
1: tukabwo ko byo luage a commission ya bringira no mu luage ne ambo mudaka bate ngaru ndo mupangisha e commission ngira rino abando bali mu butembo mu mo Centreville bakambo ehi kioske eheremo ebe yabarepanda ebyumba byabarepanda nga omundu ngana bwati injo mundu akakara ha $30 uko mwese omukomisionere ene yakutabata batumo kambo sengande akebya besungana no mu patron patron namnya ko mukaho ba komisionere ba sengande kundi nyo mukulu mwese ngebindu mu byenyu nero bas oko onde mwaki baluba pandisha mwana sunge sengande ba komisionere seke na ingalu na pandisha kundi yo mwana sungesha ba komisionere Simulangira kandwa ko
0: mbonikeri. Na rwekosa yushishi 20 ro ko ba commissionere mutu langu lwetu chilumbiro Robinson busana nachi. Abantu bushe bani motere mwe yabakabati ni ba commissionere abandi se ba commissionere. Nde munga bwa hano ho mwatsi ndi mundu ribye mu commissionere wakwana ne kumbine ne bine bi mu chitunga cha ba commissionere. Musha kulwa nyenze na matisho ongeze kwa tumu ndonga nabya muende panda iwo yerundi chibali choko serikali. Mego mabile bya bushe bani mu kole commission yi. Eske bushe bani mu bitunga bya ba commissionere? Abo sheba ne mukole komisio yi eske bana uti bibali byo baluso ko serikali ne ripata mafunzo wa kale ke batu kale ko le komisio awo ndi magumu akasaro ko bakala
1: omundu
0: omukore mundu wo shimu muyi wa
1: botembo omuklandestia ma bahambwa
0: obuli mundu wo shimu muyi wa botembo abirira momo abirira mu komisionari tutaenda ngo ko bindu byo luwashi twingere kwa mfano ngo ko byumba bya maduka ngo ko bya biri byo muvile mwe munabwire omundu wo shi oyuti ko chumbe cheduko muvile abiri byo mu komisionari At embere akalu mochumbu nesho mosandri commerciale mohano echumbo munduke lu mchumu munabwire no wonde kwa na mabyengera mucho au ndine lu mchumu munabwire kontuli mu ville commerciale no civile politique ou administrative nga handiye abantu bakaisho kobuleme no mufugo ne commerce

0: kazi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vrena tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na mwanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets eno yikeri mawange bibakuri.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Na muetablisema katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
4: Tuko pia kwa kakule lieve. Kuropwe bayoli. Hapa muriki.

0: de me sirve. Obuteke bulio mwitunga Obuteke bulio mwitunga
1: Suzanne, omwisho no mawarerer eshukurushage Bukacha, ayinde ya hole Bukacha, nayinde ya hole Manake, hanu ni imbira unabandu mbaya tu
0: Rekebio, esike unapatiaka na hii ufugo wako dawa
1: Ache, enyamana ya hake dawa ngamundo
2: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko
1: Echoche mambamba basa, sinde kolecho
0: Ya kufata, unaipatia majani inayo stahili kwa afya yake
1: Njesha geshikario kwenye kusakosera
2: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji
0: Usitafute ndani ya soko, lakini warone liayo okoune yukalisha ya
1: Njesha gena ulasho kwa aranze basi
2: Jo vile munendaka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala Zenyezi kona mecho ya kutosha machozi
0: Nesi swire kubuhero komebere yasho
2: Wamanzare ule nyama ya retrunga Iwe tuka wele vienga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano
1: Indiambune sho nyamasho mabutunga buguma Seshi tole reviashika butanako Kundie vya nebe kandia beka holo
2: Jui ya kosanginite Kwe ili tole ere obulisha wetu Itwa himbirabu wa makashu uwene
0: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu
1: Obutunga buwe nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa
2: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
1: Ombobwe matanine sabeka
3: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
0: Masomo hii ni ya muzuri inatimiza ndoto zangu.

Tunasema sana sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kipindi kietu kia leo. Tumeona namna gani mambo napasha kuwa naendeleka ya kufanyika, napasha kuwa na kukalia madeshe mchafu yote ambao tunaona kumuvile itezi kuwa jere namna gani na ni hali ya kuikapitalize namna gani. Alo, tuendelea na vipindi vingine kwa wakati. Ni afya ni mali. Afya ni mali ni kipindi ambao kinaanza. Tunaanza na karibu 20 minutes, 25 minutes, Lwanzo Wanyenze ataweza akaendelesha kipindi hiki. Tufuate kwanza.

uma yokwashi toma hulahanu este chebe cha malert ngambo wase wose tunzwa luba kuti washa pimisha ta walebya omvira ongagavina yitwiriate kusudukirile bya ngawa ngawangavira matongo lwae aule prostate Echo dawa kanji kanji tukwa tukwa liyasho, tukwa sisungo munda chimwei, munda kwa tinangu tukosho dawa, wangali kosho dawa shai, nyingana tuzi ya prostate. Angana tunzayo, ishalia minyalo rengo wama vya mungo lolua. Ishalia minyamalama, oulu ka, kanyako, ngangana vya nende alame hiviseme, enyumasho, echo matyo oyo. Neriwa yuka utri, nande muli ya dawa, nande muli ya dawa, neriwa kunde ukwa liyayo suta pimisha, edawa yangana vya ikatumika, ilatumika ndeki, kuzi ngulu itaire. Utuyangala wangala mire nere watala maluwa nere chakati wabada mbade benyubu ushi mkatole kito kundambieno kusudi muto kerevya emwangana lama kundituwa la ireko tukawa tumo muemisio ya tuweno ya fianimali wasa wabere lama isa wakato kerevya wangana vya neafya yuwene nere watu kerevya na maendeleo omo maisha oku wawu watu kwa udumia amahitaji bangabya bana changabya chihanda yangabya na society nzima ikabye nakula ireko okusudi utokereyo ngana watichayo mesaha ukabya na afitu wene ukana shishira obukoni obuma bekuputukalia nero wabyo ngana bya chondolo monjingo eso ngaya kula mubiri wa wolya onabyo katokele tukuriburi atureka noko ndi ukoni wabere putukala wabere kuchinda hese nero wabyo songa atoka eriyo ngana kula mubiri oyo Neruwa mali, owabe wabere tundembere. Iwe suka ukalia, ukalia wako, nerokepitele ka uka werekerera. Nechihanda chao. Nidwe sosiete tukule ire, kunde saa ukate kumuchango wa umbeno kuchilalo, umbeno kumatse murebe. Ukomebuwa dijereje chuo wajetu reba sula. Neruwa ndambie yo sheyo, hika. Iwe mabebi ya obesutuche wetichandeke. Echuo chetu, echihanda chiku wawu. Neruwa chibi ya gumu kuhuwe newene, kutuwa bia gumu. Okutribosi alakini ilo tunamukubwera etweka sietu nikubwera garadio twakubwera ndi twabreherera tukumutwa twakubwera kasi ya uwa batuhorekerera ngoma na uwa ikasa ewa sokulubitali muruka warote operation ya tutuka kolamo ni 50% donc ni operation ganya ewa omabya sana twakupima kwanti jipimo chetu kwebuka yako ndongana batuhorekerera na kurembe no kuni mu kubotwa mahula hano soit tempisa sexuel Swat e prostate. Ewasa. Ewala umo chumachiku wetu. Chumachiku wetu wala umo special diagnostic analyzer. Ne chumachika kuroro mviri woshi. Nerobu koni uli ahola. Ndozi kutuwa lebi wakanzo obo. Itua hile echitala cha chumamwenye. Riso ya chumamwenye. Itua hile ahoka wutano honga bia nga lewa zaidi. Nerotuwa lebi nga uka wala wa. Hobwa nga wa. Nerotu chafumbura. Obukoni obo ukwire chawe fumbulo obukoni obo ukwire echa lushe cliché echa kangania na hauka alara wa zaidi donge halie nzuko obukoni obo kuwawu chawe tukanjao nerio omu doktero mkwika uku wetu ina kole interpretasyo ina horekere ina soma cliché ya unge yama wa itichi na eshoda wa setolere eriku kwa manisha Eri tunzo obukoni obo na watuka nenzuko yabo ngaire yete inakutunza. Nario wareha etuka holatu ni 50-50 ukare 12.5. Oli erde 25 la bomo chumejo ma examen wushi kunduka kola ma examen na wande wushi awo ba generalist wala bomo laboratoire yetu ngoko tukana kola kumalubiteli ya wanu kutukana tuka buwa. Ewa shaya la wano kumu doktor mu generalist inakuhore kerera. Inakuhore maulumu ama kuningu kwa kutakubukoni buku wawu. Washa lobo wala bomo chuma. Ejika ujika doktore yo, tumenye renzuko ubukoni wunga nichi, na masababu ngangabiane wahe, nerio, ito kuhande kresho dao. Oko chikecho, wale hakumbe, 12%, tukaruka wala wanutini 30,000 francs. Omabi ya levya, ayuka tumikisaya, omumaisha huku wawu, ama depasu kakola, mbenu namu wana mbajaji, namu wana kutaksi, mbenu namu wala karibiro kwa yokomoto, mbenu namu nywa na buteye, Kuzi na mwula na sombe yeka, umabi kalikile 30,000 francs kula fatana na vuyengo wawu, usubana na vuyengo wawu ndekendeke, ungalibia 30,000 francs yanganabia na frangange, kusudi usubana na vuyengo wawu kuhawu. Ukawe wabi tunzwa, tuwabi kupi matu, tuwabi isho dawa, ukawe tunzwa wa sasa.
idwe chodawa chatuko watu ni chodawa ne musonge wa chodawa ni chodawa chatuko kota yenoka ni chodawa sisi ya lava sisi ya expire ni chodawa sikabia sisi chine kwe vero e chine takala koshi chave na kokotibwa chave chave na dungodungwa na vete chave ndiviosi sika chine takala kosi sika kutiko mwabiali ya vietu yenoka sika kutiko mwamili yetu yetu kasunge noka shangaya mautra wa shonyama sika baneke wetu Tiyadu kwa watu kwa watu kwa watu dawa shio shikabia nga dawa nga ma specialite awa watu wangana pula no mafarmasi watu watu kwa sunga kama shio dawa yano kutu wangana sunga indizo siri yayo mere sunga dawa yyo si wanga sunga ayo sikaba nika tu o kolaboratuari adila gloire ayo musha kulu wetu jerme kitoku umave toka uwasa neru edawa yyo na yyo tukwa wakwa kutu raku yyo tukwa wakwa edawa yyo yunga beya franga singa Nari etwa aba kandre efacture yeyo yongendo kabere yebya 50% yamata yo kwa mfano ngalire $7 ya dawa $7 ukale 60 na tukurele 60 chikale kitwa bale mbale mbenyu wushi mtu ukulikire kunda mbieno mwase okulibde luku wetu lukabaneke mutsanga alubde lo maros okulimi nzere kalo ebohera ukwabala ukukubeki wa higo kusoko ya kalumba okulwande lwa marembe ukeruka okulwa tusunga Na manimero kwa tuwaru bahao, kuzudi muto kereto sunga kwa uweo. Njeno lanzo wanyenze, eri manile chende cheno. Tukwa ya sunga nomo chende cheno che kwanza. Tukantuka wakanyiku hundi bukoni. Neriba kanine mkoto neto kosho dawa, esi katro kama kuni ayo. Ituwa tukai ketera tu ilire, wase, upimisaye, omo operasyo, sengant, promosyo, sengant. Zudi muto keribi wangana pata, eafi ya iku wawu. Na maendeleo, ato keresha waneka, omo chihanda chau. Omo kitunga chuka sebamo na mwachi wache tu utokiri wangana kontribie okumendele. Tuwa bashima mwke sebambo lele.

0: Jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Mtimbo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia wafokulari kutoka mkominote ya Butembo. Kwa siku ya leo, kipindi kitatolewa kwenyu naye
1: Flora Kamuha.
0: Nami ni wenyu Gregoire Kakule Malonga. Ndugu msikilizaji, sisi ni wafokulari kutoka mkominote ya Butembo na tunapatikana kunako parokia Kitatumba, kunako parokia Mkuna, kunako parokia ya katedrali vile vile na kunako parokia ya Bulema. Tunakuwa na mikutano zetu kila siku ya Mungu kunako parokia Kitatumba apre misa ya tatu, donc chaque dimanche apre 3e messe à la paroisse de Kitatumba. Aussi tunakuwa na mikutano kunako parokia ya Mkuna chaque dimanche kisha misa ya pili, na kunako parokia ya Bulema tunakuwa na mkutano hapo kila dimanche apre misa ya kwanza. Na hapo katedrale tunakusanyikaka sisi wote kila siku ya Mungu ya kwanza ya mwezi, na tunakoka hapo kisha misa ya pili. Ndugu msikilizaji, siku iliyopita katika vipindi vilivyopita tulikuwa tukualetea somo mbalimbali, na tuliwaletea vile experience ambazo zilienda na ziko na chindikiza parole de vie ya mwezi ambayo ulikuwa ukienda na uko naisha. Lakini kwa siku ya leo tumekutayarishia somo mpya, na ni neno ya uzima ya mwezi huu septembre. Na mnajua kwamba kila mwezi tunakuwa na neno la uzima, na nabidi tualete neno la uzima ya hii mwezi. Ndugu msikilizaji, tutakuomba ubaki karibu na redio yako ili uweze kushota mingi katika kipindi chetu hichi cha leo, kwani ni kipindi ambacho kikurishe na kitaweza kufundisha mingi zaidi, na ile ambayo tutaweza kusikia katika neno la uzima itaenda na iko na tuchindikiza mwezi mzima mwezi huu, na niyo ndio itakuwa kama reference ya mwezi ya experience zetu, na niyo ndio itakuwa guide ya maisha yetu ya dura hii mwezi mwezi yote mwezi mzima. Ndugu msikilizaji, kipindi yetu hichi kinaanjaka na usomi wa neno la uzima, na tutafanya usomi wa neno la uzima, na itakuwa katika lugha la Kifaransa, lakini tutaendelesha partage mu lugha ya Kiswahili, lugha ambayo tunazoea zaidi sana, na tutawasi musikie, mtege sikio vizuri ili muweze kushota vitu mingi kupitia hiyo neno la uzima, hiyo usomi wa neno la uzima. Na partage yani ni kusema tunagawanya, kila mtu anagawanya ile ambayo ameweza kusikia, na ile ambayo imeweza kumgusa, na ile ambayo imeweza kumjenga, ili na wengine nao wapate hiyo neema ya kuisikia, nao iweze kuchange maisha yao. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutampatia ndugu Laura Mike, ataweza kutufanyizia usomi, na tunaweza tukisaidiana hata naye hiyo usomi, kwani itakuwa somi ndefu kidogo. Ndugu msikilizaji, tumfate ndugu Laura atufanyizie usomi wa neno, neno la uzima.
1: Asante na ndugu Gregory kwa kunipatia neno. Ndugu msikilizaji wetu, tambua kama tunaanza usomi, na tutapendelea vrema ubaki karibu na redio yako kusudi uweze tena kutusikia na kutufata, na kuyua tena nini ambayo saa zingine itende na tusaidia saa moya mwa hii mwezi yote yenye tulishaanza. Basi tutaanza. Parole de vie, septembre 2026. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Ni somo ambayo tunaipata katika kitabu kia Mtakatifu Romain 13:10. Hapo ndipo tuliweza kushota hii somo yetu ya leo. Peut ordonner à quelqu'un de mieux si nous attendons l'amour comme un sentiment, c'est évidemment impossible. Mais si nous le comprenons comme un don de Dieu, les choses changent. Paul, dans sa lettre aux Romains, dont est tirée la parole de vie, décrit précisément la relation entre la loi et l'amour, affirmant que l'amour est l'accomplissement parfait de la loi. Juste avant, il nous a relevé l'origine de cet amour. Dieu prouve son amour envers nous dans le fait que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. De même, la première lettre de Jean dira également à cela consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
0: L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Aucun d'entre nous ne peut donner ce qu'il n'a pas. Augustin l'avait bien compris lorsqu'il s'adressait directement à Dieu en affirmant « Donnez ce que tu commandes et commande ce que tu veux ». Nous avons reçu les dons inestimables de l'amour de Dieu et nous sommes appelés à ne pas les garder. Nous avons reçu les dons inestimables de l'amour de Dieu et nous sommes appelés à ne pas les garder jalousement, mais à les faire circuler.
1: Des destinations de l'amour de Dieu, nous pouvons devenir des sujets aimants, appelés à devenir des personnes qui aiment, participant et suivant à la vie même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'aimant, le mieux est l'amour. Nous n'avons aucune autre dette envers personne. Nous rassure Paul, si ce n'est cet amour réciproque, car celui qui aime l'autre accomplit la loi. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Le véritable amour du prochain, affirme Charles Lubitsch, ne fait aucun mal. Il nous fait donc vivre tous les commandements de Dieu, sans exception, car leur premier objectif est de nous faire éviter toutes les formes de mal envers nous-mêmes et envers nos frères et sœurs, dans lesquels nous pourrions tomber. Et si compris, les commandements de la loi, plus qu'une obligation, deviennent un don de l'amour de Dieu. Ils ne contraignent pas notre amour, mais le libèrent pleinement.
0: L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Pour parvenir à cette pleine réalisation, la première étape dans l'amour du prochain consiste à ne pas lui faire de mal. Mais ensuite, il faut devenir créatif dans l'amour. Il ne suffit pas de ne pas faire de mal à son prochain, nous a rappelé le pape François. Il faut choisir de faire le bien en saisissant les occasions de témoigner que nous sommes disciples de Jésus. Alors, comment vivre cette parole de vie? Remettons l'amour au centre de notre vie. Aimons les autres concrètement comme Jésus les aimerait. C'est lui la plénitude de l'amour entière donné à Dieu et l'humanité. De lui, nous pouvons apprendre la mesure élevée de l'amour.
1: L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plus accomplissement de la loi. Doris, une jeune écossaise, nous raconte. Lors de nos visites régulières dans un refuge pour les sangs à Bru, j'entre dans un monde très différent du mieux. Je sais que ce que je ressens n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui compte, c'est de mieux. Un jour, un homme au visage profondément triste m'a confié qu'il se sentait prêt à finir, qu'il voulait même mourir. Je me suis simplement mis à l'écoute. Puis, nous avons partagé un sandwich et un café. J'ai compris qu'écouter et être présent était déjà une façon de montrer de l'amour. Quand le moment est venu de partir, il m'a serré fort dans ses bras et m'a souri, en disant que ce que nous faisions était très important, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui étaient là. J'ai ressenti l'incroyable force de l'amour. Je ne l'ai peut-être pas sauvé, mais sa gratitude m'a rempli de joie et cela en soi est déjà très fort. Ndugu msikilizaji, hapo ndio tunapaswa ishia kwanza kwa siku ya leo. Na mnajua kwamba après tu juste usomi, il faut tupite kunani ku etape ya partage, vile gisi kaka Gregoire aliweza kutuambia.
0: Asante sana ndugu Lora kwa kutufanyizia usomi wa neno la uzima. Na wasikilizaji wetu, mmeweza kufata usomi wa neno la uzima, na kwa wale ambao wanasikia kwa lugha la Kifaransa wameweza kushota yale maneno ambayo imeweza kuwajenga, na kuna wale ambao wamependa wagawanye na sisi, lakini wako mbali na sisi, na tunawaalika kufika kwenye mikutano zetu kila dimashe. Soit kama uko karibu na parokia ya katedrale, fika hapo katedrale. Kama uko karibu na parokia ya Kitatumba, fika hapo Kitatumba. Kama uko karibu na parokia ya Mukuna, fika hapo dimashe. Kama uko karibu na parokia ya Vulema, fika hapo, utaweza kugawanya na sisi, na utaweza kupata tena na kupata mafundisho mengi, na utaweza kuelewa chama yetu ya Fokolari. Ndugu msikilizaji, neno la uzima, kichwa ya neno ya uzima inasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Hiyo ndiyo kichwa ya neno ya uzima ya mwezi huu, na hiyo ndiyo ambayo itaweza kutuongoza. Na katika neno la uzima hii wanatualika kuishi mapendo, na wanatuambia kwamba wakati mtu anaishi mapendo ya kweli, wakati mtu anaishi mapendo ya kweli aver ndugu yake, yeye anatafuta kutomfanyizia mabaya na anatafuta kumheshimu. Donc ni kutaka sema wakati unaishi mapendo na ndugu yako, unapashwa kumheshimu na unapashwa kumuhurumia osi na kumusuete vizuri. Donc wakati anaanja mpango, anakamata mpango ya kazi, anataka fanya kitu, utamuswete vizuri, unamfungulia roho ili apate resulta ya mzuri katika hiyo kazi yake ambayo anataka jilase ndani. Na ni hiyo ndiyo mapendo ya kweli. Lakini unataka kuta watu, unaona watu wiko naishi, wanasema kama wanaishi katika mapendo, wakati donc wakati utasikia vyenye mwenzake iko nafanyizia mwingine, utakuta ke havitemwanye vraiment amour concret. Na wanatuambia kwamba mwenye anaishi mapendo ana donc mwenye anaishi mapendo ya kweli aver wenzake, wanatuambia kwamba ana accomplir essentiel ya kanuni ama ya sheria ya Mungu. Donc katika sheria ya Mungu wanatuambia kwamba mapendo ndiyo kuparmi vyenye viko essentiel. Na mkifata hata mafundisho ya Yesu Kristu, wakati alikuwa huku kudunia alikuwa na prêcher mapendo. Sije yake ya mingi, teme zake za mingi zilikuwa centre kumapendo. Kwa mapendo, kwa huruma, kulikuwa na pardon. Hiyo ndiyo mafundisho ambayo Yesu Kristu alikuwa anatufundisha, na anaendelea kutualika kupitia hizi neno la uzima ambazo anaenda akitutumia. Ndugu Lora, neno ni kwako, ninaona una yale ya kuongeza.
1: Ndiyo, asante na ndugu Gregoire kwa kunipatia neno. Ndugu msikilizaji, vile gisi ndugu Gregoire ameweza kutupatia ile machache kupitia petetre somo na kutuonesha kama amuru ni kitu normalement yenye il faut inafaa nini inakuwa ndani yetu, ndani ya mioyo yetu sie wa Kristo. Donc na sau kunaishi amuru na mtu normalement, il faut unaonesha ile amuru kwake vike na muvyote venye anapashwa aweza kufanya vione donge amuru ipatikane ndani,
0: Ndiyo.
1: na ilo njo kitu enye Mungu anaenda natuomba
0: Ndiyo.
1: na vile kisi parole de vie yetu inatuambia. Donc amuru ni kitu enye donge kwanza haina nini, haina makosa.
0: Ndiyo.
1: Donge ni kwetu kwanza kuitia ndani ya maisha yetu ya mioyo zetu, na utaona pale vrema ile upendo sasa kuna itemwanye petetre mubatu ama mbele ya watu. deja ni kitu yenye inaenda ina marke.
0: Ndiyo.
1: Na sasa unaionyesha vile mbele ya watu, deja kwake Mungu yeye anaenda na furahi.
0: Ndiyo.
1: Na ni kazi yenye roelema tunapashwa kuwa nayo juu unajua amu normalement tusikwe ni kamata tu juste ça sentiment moi hivi.
0: Ndiyo.
1: Mais faut tu na comprendre comme do de Dieu yenye donc inaanza ndani yetu mroho.
0: Ndiyo.
1: Unaona?
0: Ndiyo.
1: Juu ukakuwa na ile amuru yenye roelema inaanza ndani ya roho, ndio kusema donc unapashwa fanya vitu vya mzuri na unapashwa tena peut-être vitu wenye matafurahia.
0: Ndiyo.
1: Eh, mais déjà ça inakuwa sentiment mweye mtu déjà pale ile wakati inakuwa ka samwe haina maramua kazi yenyinge pashwa fanya mu wakati nyu na ina nani naomba.
0: Ndiyo.
1: Mais il faut inakuwa donc amuru yenye inatoka ndani ya roho na wewe ukishapenda normalement il faut na ule mwenzako mwenye anapenda na sentire kero elma oui ile mapendo ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Haiko mapendo tu yenye inapashwa onekana peut-être mkinywa ama inapashwa ongelewa tu mkinywa pana.
0: Ndiyo.
1: Donc ni kidogo yenye tulipenda niongeze kaka.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo rich partage yako. En tout cas imeweza kunijenga pia na nimefurahia pale ambao pale kwenye umesema amour ni pale kwenye umeweza kusema kwamba mapendo hatuwezi ikamata selma comme io comme sentiment.
1: Mm-hmm.
0: Parce que parfois unakuwa sentiment yenye inakusukuma kufurahia mtu.
1: Ndio.
0: Donc unaona mtu use vraiment u mtu mimi namfurahia. Lakini wanatuambia kwamba hiyo amu hiyo mapendo ambao hiyo upendo ambao wanatuomba katika hii neno la uzima haezi jiarete pale. Amur hiyo ama hiyo mapendo hiyo upendo inapashwa enda odela ya hiyo sentiment. Na nikutaka sema nini? Ina donc premièrement ulisema ke après hiyo sentiment, donc après hiyo sentiment amour hiyo upendo ya ambayo neno la uzima wanatuomba ni do ya Mungu ambayo inatusukuma kutenda vizuri.
1: Voilà, ndio.
0: Kutendea wenzetu vizuri, donc unamtendea vya mzuri. Na hiyo ndio amuru, hiyo upendo wenye wanatufundisha katika hii neno la uzima. Donc haiko hiyo santima yenye inakusukuma inakutuma kufurahia mtu, donc ile iko simple admiration. Iko tu sawa sawa na kiu.
1: Wow.
0: Donc kisi mwili au inaweza kuwa na bezwe ya kukunywa mai. Njo iko hiyo sentiment iko compare na hiyo kiu, lakini upendo ambayo wanatufundisha katika hii neno la uzima ayo ni do de Dieu yenye inatusukuma kusuete wenzetu vizuri.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kuwasaidia kuakomplire misho zao. Hiyo do ambayo inatuonesha sura ya kudekuvire sura ya Yesu ndani ya mwingine. Kujiona ndani ya mwingine. Donge unakuwa najua ke ule mwoku naye ni weye mwingine.
1: Ndiyo.
0: Donge vitu vyenye uneza mutendea. Vitu vya unalaga wa kutendea njo venye unamutendea.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Donc, ukitaka wa kutendea vitu vizuri, vitendee mwenzako. Donc, venye unalaga ako njo venye na ule ndugu yako analaga ako.
1: Ndiyo, ndiyo kaka.
0: Niyo tu ambayo nilipenda niongeze. Ndiyo. Kuyo partage yako ndugu Lora.
1: Natuka merci kwa hile kaka. Tunashukuru tena zaidi.
0: Ndiyo.
1: Pina menda ongeza turudia nyuma kidogo. Metu ni msasi ya kupartage.
0: Ndiyo.
1: Donc hapa tena kwenye wakuku ufasi nyuma natuambia munaani musomu.
0: Ndiyo.
1: Peto ordone kelke deme. Donc pala natuambia nini. Onona mumaisha hawezi ambia pete, hawezi kaza mtu kufanya nini kupenda kwanza, ijapokuwa samwa yeye ile lengo ama ile nani ile spirit haiko mu yeye.
0: Ndio
1: unaona.
0: Ndio
1: na vile kisa alituambia msomo, donc hii mapendo yenyewe tunaongelea hapa ni mapendo normalement yenye ilifu inaanza kurasini.
0: Ndiyo.
1: Na rasini ya mtu njo nini? Njo roho yake.
0: Ndiyo.
1: Eh?
0: Ndiyo.
1: Donc inakuwa mapendo yenye inaanza ndani ya roho. Wasikuintoxike ama wasikuoblige kufanya nini? Kukupenda. Parce que amour haiko obligation.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Eh, donc amour na loi ni vitu mbili yenye vinaenda vinatofautishana.
0: Ndiyo.
1: Eh. Ndio donc wanasema nini? Si kama wa Kristo tukaweza kupendana. Deja ni kitu kia kabambi kenye kinapashwa fa nini? Kinapashwa na kinashanje maisha yetu. Ju, imagine, sa umependa mutu.
0: Ndiyo.
1: Bila ile kupenda petetri par sentima, yintu unasemea papana. Donc unaisikia kuna unapenda mutu. Epi, na kumpenda ule mutu, unamonesha kwa mkua unampenda. Donc, ukamukuta petete samwa mnjie nye unakuta kere lima hefaye kwaki. Hei? Unakuwa deja oblige kusema ti ah huyu vrema ni mtu mwenye mimi na jisandira kukupenda. Ilifoka meme naye asiweze kufanya nini, asiweze kuingia mkitu kia mbaya, taki mimi niko pale.
0: Ndio.
1: Unaona? Deja unakuwa deja mwenye kwanza ile upendo ku mtu mwenye wewe peke peke unaona unapenda. Mara mwana sasa taona ile nini ile act sa zingine nyume mfanyizie. Naye kwake kama role man haiko na ile esprit ya kupenda ama ile amuru yenye petetre Mungu alikuwa anatuelezea ndani ya somo, deja naye kitamgusa sana. Naye samwa kwenye naye atendea, anakuta kero ile Michael Marki, naye anakuwa obligé samwa afanye nini? Aoneshe ile nani, ile mapendo kwa wengine watu wenye, donc anapashwa kukutana nao. Ndio maana donc tunapashwa kuwa na pendelea kuona sura ya Yesu ndani ya wenzetu afeti. Unaona? Na isikuwe ile amuru yenye iko sipa discreme niseme vile. Donc isikuwe amuru yenye tunapaswa kuwa na malimiti, hapana. Donc amuru yenye matomba ni amuru normalement yenye tunapaswa manifeste kungambo zote na kukila watu wote.
0: Ndio.
1: Tukakumbuka Yesu haiko kusema alikuwa kama mtu wa ubaguzi, hapana.
0: Ndio.
1: Donc na Yesu alipiaka na tukufia sie bote kwa limoya. Alipokuwa sie wenyewe na sie tusiende tusaidiane ama tusiende tukufiane petetre limoya kunani mndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Donc ni maisha yenye inapashwa kuwa vrema kawaida kwetu sie kama wa Kristo.
0: Ndio.
1: Na tunapasha fata mfano vile ya Yesu. Eh, paske deja tunaonekanaka nani, tunaonekanaka vrema sawa exam. Kama sipa sa mfano ya Yesu, sa tuko deja huku tunaishi. Tuko deja mfano mbalimbali.
0: Ndio.
1: Eh,
0: ndio. Asante sana ndugu Lora kwa hiyo partage yako, na tunajua kwamba mapendo iko na kanuni yake, na wanatuambia kwamba kanuni kubwa ni kupana. Wakati unapenda unapashwa pana. Kupana ni kutaka sema kugawanya na wenzako. Kwa kisi hapa tuko na nafanya partage aussi, ni acte ya mapendo ambayo tuko na accomplir, mapendo ambayo tuko na accomplir wakati tunapana, tunagawanya ile ambayo tumeweza kusikia ni kwa ajili ya upendo. Na wanatuambia kwamba kupana haiko selma bien materiel, na wanatuambia kwamba wanatuambia hakuna mtu mwenye aneza pana kitu kenye hana, lakini mtakatifu Augustino alisemaka wakati alikuwa na affirmer parole za Yesu Kristo, anasema tupane kwa kwanza kupana kile ambacho unaomba. Onge kitu yenye unaweza Mungu unaomba mtu, kumbe unakuwa nuko capable kukipanda. Kisha ke uombe kila chochote ambacho unapenda.
1: Voilà.
0: Wakati uko capable ku donc wakati unajua kuomba kitu chenye unajua ke uko capable kupana. Seke chote chenye unaweza omba hawezi chikosa kwa mtu mwingine.
1: Ndio, ndio.
0: Na wanatuambia kwamba hii mapendo ya Mungu, wakati donc Mungu yeye alitupenda. Haiko senyo tulipenda Mungu, lakini Mungu ndiye alitupenda. Na sisi kama Wakristo si wenye tunapata hiyo upendo, na hatuwezi jigunjia kwele ile amour de Dieu kusie. Donc haiko kitu yenyewe tunaweza jigunjia kwa tunachoweka, unachigarde jalousement si haribika, kero unajigunjia kwa upendo ya Mungu wewe peke, hapana. Wanatualika ku faire circuler hiyo upendo partout kwenye tunafika na kila mtu mwenye unakutana bila ubaguzi.
1: Ndio, ndio kaka.
0: Unapaswa kumpenda, unamuambukiza hiyo hiyo mapendo ambayo ambayo uli recevoir kutoka kutoka kwa Mungu. Na wanatuambia hakuna wengine deni ambayo tunadevuare mtu mwingine. Donc hauna deni ya mtu mwenzako, ya mwenzako apare deni ya kumupenda. Hiyo ndio tunaposhwa kuwa na deni yenyewe, inaposhwa kuwa na tukosesha usingizi. Donc unakosa usingizi juu uko na deni ya ndugu wako ya kumupenda. Lakini undako na mtu anakosa usingizi juu deni ya vitu vya dunia. Franga. Unakwenda lamuka kukatrere juu ukimbie juu asikuone. Hiyo deni ya gisi na tufaaka deni ya franga. Sasa kuna deni ya mafuta za mingi unakuwa unaogopa watu. Kumbe vile njo deni sasa ya mapendo inapaswa tufanye. Kisha unatafuta gisi ya kujiakite kwa hiyo deni ni kupenda ndugu yako, na utakuta kwamba naye atakuwa na deni ya kukupenda na mtaweza kuishi maisha mazuri. Na ndugu msikilizaji, muda ni muda kwenye studio, na wakati kondani unakimbia, tutampatia ndugu Lura neno yake ya mwisho, ataweza kutugawanyia neno yake ya mwisho, na tukonenda na tukonatoka humu studio ni.
1: Asante na ndugu.

0: Alika ndani.
1: Ndiyo,
0: Asante.
1: asante sana ndugu Lora. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tuliwaletea neno la uzima la mwezi huu, na kichwa ya neno ya uzima inasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Hiyo ndiyo kichwa ya neno ya uzima, na hiyo ndiyo itaweza kutuakompanye dira hii mwezi yote. Ndugu msikilizaji, mbele toke humu studioni, tutakosa kusalimu makominote zote za wafokolari popote ambapo wanatufata na popote ambapo Radio Moto inafika. Huko Lubero tunawaona mnasalimika, Lukanga, Mulo, Beni, Goma mnasalimika. Ndugu msikilizaji, tukua humu studioni naye
0: Laura Kamua, kwa mwisho minasalimia Pivo Giste, Clovis Msarangati na dada Christine Richard Kamua.
1: Hatutakosa kusalimu wote ambao wanatujua kwa majina. Sitakosa kusalimu mama mzazi Steve Kamwenge, inakuona hapo, salamu kufikie. Ndugu msikilizaji, tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya

0: Tunakukaribisha tena mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku kwa saa kama na hizi na wanganga toka Sande Mandale Ngandi Lama. Yani tukisikia Sande Mandale ni wale ambao wanatunza magonjwa ya akili. Kisikia sauti ni mimi psikologe klinisye Jean-Marie Katembo Mwisa, tumekuwa nao
1: na psikologe klinisyen Kaindo Martine,
2: pia na mama Katumbo Wanza kutoka Sante Mandale Ngandi Lama.
0: Tukishukuru wote ambao wamejiweka tayari kufata kipindi chetu kia siku ya leo. Tunawaomba muwe tayari kwa kusikia mada ambayo tumeweza kutayarisha kwa siku ya leo. Hivi tukiona wanganga wote kunako kituo yetu, tukiona infirmier magnifique, infirmier mama Ange Edrich, tunawatakia kazi njema kwa kituo yetu. Tukiona wale ambao wanachunga wagonjwa pale, tunawasalimu na tunawatakia kazi njema ambao mnaendelea kutenda kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya wagonjwa. Hivi wale wote ambao wanakuwa na moyo mwema kwa kuweza kusaidia wale ambao ni wagonjwa, tunashukuru sana kwa kazi kubwa ambao mnaendelea kutenda kwa ajili ya wagonjwa. Hivi mwenyewe tu Père Angelus pale paroisse Kitatumba, tunakusalimu sana na tunashukuru kazi ambao unaendelea kutenda kwa ajili ya wagonjwa wetu, kuwashindikiza vile kiroho, sababu matunzo inaenda kiroho kimwili na vile yani matunzo inakuwa iko kwa njia mbalimbali. Tukipona kiroho naomba tutunze mwili na inaomba vile tutunze akili zetu. Hivi kwa leo tukitaka kuzungumzia mada gani, psikologe Martine?
1: Ndio, kwa leo tutazungumzia kuhusu tasio arterial, yani presha.
0: Asante. Tukitaka kuzungumzia tasio arterial, yani kumaanisha nini presha, kisi wameza kutuambia. Na hivi tukitaka kusema kwamba inaomba kila mtu aweze kutunza sana roho yake, aweze kutunza mwili wake na vile kutunza nafsi. Yani ni vitu vinaenda vinabebana. Roho, mwili na nafsi. Yani mwili na roho vinaunganishwa na nafsi. Yani nafsi inakuwa katikati ya roho, inakuwa katikati ya mwili. Yani ndio inaunganisha. Anaomba inaomba tutunze hizi yani hivi viungo tatu. Roho yetu, tutunze mwili na tutunze nafsi kusudi tukue mzuri. Sababu wakati tunaweza kuwafafanulia afya, yani naendana na mambo mbalimbali. Yani naona akili yetu iko namna gani. Inaona vile nafsi yetu iko namna gani na mwili yetu iko namna gani. Na hatuwezi kusema tunakuwa na afya mzuri kama roho inachoka. Hapana, roho ikichoka yani hauko tena a bon santé. Kama mwili inachoka ama mwili inagonja, roho na iko bie, hauko a bon santé. Na wakati yenye mwili na roho vinakuwa mzuri, kama esprit haiko bie ama nafsi haiko mzuri, donge hauko toujours bie, parce que mwili inakuwa stable wakati yenye esprit iko mzuri. Mwili inakuwa stable wakati yenye roho inaikala fasi moya. Na ndio maana tunazungumzia leo la tension arterielle, yani presha. Sababu tunaona ndani ya mji wetu watu wengi wanateseka na hii magonjwa, na tumezunguruka sana kutafuta msaada lakini magonjwa haishe. Na hii yenye tunaweza elewa, yani tension wakati nyinyi nakubana inaweza kukuletea ingine magonjwa yenyewe. Unaweza kuwa nenda tunjisha, oh hapa kuna luma, oh hapa hii na hii, lakini haitapona sababu shina inabakia pale pale. Yani tunatunjisha alama, tunaacha nini? Tunaacha shina ya magonjwa. Ndio maana tulipendelea kidogo mama wetu mganga ongeleza kuelewesha msikilizaji wetu kusema tasio arterielle ama presha inataka kumaanisha nini kwa kifupi.
2: Asante kunipa mike. Pressure au hipertensio arteriele inataka kuimaanisha ya kwamba roho inakuwa kama pump. Donge damu inaingiaka na nguvu katika roho, kunakuwa yenye tunataya minima au maxima kwanja. Njo saa damu inajiingiza muker. Na wakati napokuta mishipa imekuwa na kalibre kidogo kidogo au inakuwa na njaya kidogo kidogo, inakuwa ya mingi, njo sasa mtu atapata hypertension. Na wengine ni wakati sasa wanasema seme anaingia muave sedonge mishipa imekuwa kidogo kidogo, kisha damu inatupa nini, mishipa inatupa damu ya mingi, au pope nakuwa na nguvu sana, damu nakuwa mingi kushindia njia ya mishipa, na mshipa inaenea katika. Injo yenye tunataya hypertension. Donge damu inakuwa ya mingi kushindia njia ambayo inaipitiza mumwili. Ndiyo, ile njo yenye tunataya hypertension au pressure.
0: Ndiyo, asante. Yani wakati tunasema pressure, gisi tumeza kusikia, yani kunakuwa mzunguko wa damu. Na wakati nye mzunguko hii inafanyika, naomba kuelewa gishi kuko care ama kuko roho. Care iko sawa reservoir yenye inakoserve damu yote yenye inakuwa mwili. Aloro, wakati nye damu iko inasirikile mwili, roho inafunga, inapope kusudi damu ipande wapi, ipande mservo na iweze kusirikile mwili yote. Alor, wakati nye nakuwa na vitesi ya yulu sana, jama nenda kutava na kuambia seme o, tashia kisha kuwa yulu sana, yani naonesha kama damu isha kuwa na vitesi ya yulu sana. Na tunaelewa kwamba wakati nye kuko hipertasio, donge kuko na hipotasio, yani inapanda ama inashuka. Yani wakati inashuka, roho wakati nye napombe damu. Aloro, damu inatembea na vitesi ya chini sana. Yani tiyo zenye zinakokota damu zinaibeba pole pole, juu ende fika kuservo, inaomba wakati. Haitaenda muvitese nyiko normali gisi wanatuomba. Ile njo inakuwa kwa ngambo ya tasio. Alo, wakati watu wengi wamesumbuliwa na hii magonjwa ya tasio, nakutanaka mtu nishaka sikia tasio, ishaka kuwa ya kupanda. Lakini wakati nye unakia muuliza anakosa kama tashio inaweza tokea wapi, yani anakosa kama anaweza igonjwa na juu ya nini. Na ndio maana kwako psikologi Martin ungeweza kutuonesha njia moya moya zenye zinaweza ingiza mtu mu hipertasio ama hipotasio, yani inaweza develope magonjwa ya tashio kwa mtu.
1: Ndio, asante kwa kunipa neno. Vitu vimwavimwa vinaweza acha mtu ana develop magonjwa ya tension. Kwa mfano, kunakuwa msongo wa mawazo, kuwaza sana, wenda waza vitu vyenye hautapata kwa tena solution, kujitia mu mafikiri ya sana, ile mafikiri ya sana iko parmi ma vitu vinachaka mtu tension inapanda wala inashuka. Machakula zimwazimoya kelkefwa zineza tuletea vya vile saku muipertandi wala muipo, wanawambia ukula chuvi ya mingi. Muipo, aseme muanyiko na hipertension, ambu kula chuvi ya mingi. Unaenda kula ya kidogo. Waya mingi ambu kule ya kidogo, unakula ya mingi. Ndiyo.
0: Asante. Mama, kuna ingine ambayo inaonekana kabisa inaweza kuletea watu magonjwa hii ya tasio.
2: Asante. Kuna kuwa ingine, ndugu zangu, kuna kuwa ingine yenye tunataya hypertension primitive. Donge hypertension yenye inajileta, inajileta, hakuna koze yenye iko yenye, donge koze yenye unasema se ni juu ya iki. Na wakati unapoongea na mgonjwa, naenda jikuta se hakuna kitu. Kuna kuwa na ingine pia koze inakuwa hereditary. Unaenda ona watoto wote munyumba, kwanja kubaba mpaka kuwatoto, wote wanakuwa wa hipertandi. Unaona mtu iko naishi Lakini naye siku moja wakati anaingia kwenye kitanda cha magonjwa, watamwambia seme, ah, ulishakuwa na itasho ya vent siridisi. Se, ah, donge naenda kutake mkubwa wake naye alishaka kuwa na presente tasho ya vensenge. Na mdogo naye imekuya tu donge inaenda waonekana na iko kizazi. Hii ni makoze nayo pia inaenea kuwa kufatana na maisha yenye tunaishi. Koze primitive yenye ina sababu na hereditary pia. Kuna enea kuwa na ingine inakuwa maaksida. Aksida zenye unakuwa sasa unawaza. Ah, mie tunjo hivi nilikuwa, mie njoto hivi nilikuwa, gize wanasema msongo wa mawazo. Kisha hivi nakuingiza kwenye hipertasio. Kuna kuwa kana ingine inakuwa selo. Selo maisha yenye uko nayo kwa mfano. Saa mjamzito, mama nakuwa na mimba, ile koro etranje mwili inaenea mletea hipertansio au hipotansio. Ndio.
0: Asante, yani wakati nye tunazungumuza juu ya tansio, ni magonjwa ambayo inakuwa sana kwa watu. Lakini njia zenyezi natokea mwa hii magonjwa, inakuwa njia za mingi sana. Kisha wameza kutuambia ile manjia mbali mbali, yani le condition de vie, namna yetu ya kuishi, ayo peke ineza kutuzalia nini hii magonjwa. Na jukuto ulizaliwaka huko bie, lakini ofiri ya meziri huko na komala, unakuta roho inakia, iko unachoka pole pole. Na njona kutanaka, ineza tokana sababu ya nini, malisho yetu mabaya, uleza kutuambia malisho. Yani chakula yenye tunakula haiko adapte kunini kwa afya yetu, unakutana isha kulamusha kwa magonjwa yenye haukukua nasikia. Na wakati mwingine inaweza tokana sababu ya nini, ushaka kuwa mtu mnene, yani ushaka kuwa mobezi. Alors hii obezite pengine ni juu na ikalaka fashi moya, haufanyake exercise fulani, yenyiko fizike. Yani mwili haina wakati ata kutosha jasho ata wakati kidogo. Na mwili nafaa nini, mwili nanenepa, unakuwa na kilo ya mingi, kushinda nini, kushinda kriteri ya nini, ya kalkile ya poa. Yani nakutana huko na tayo fulani, ama huko na miaka fulani, lakini kilo yenyu na peze, yani, sekomsi. Yani kiliko ya mingi kushinda miaka yako.
2: Nakumbuka gizi papa moya alisema kase mifupa yako na haiwezi supporte ile mass, donge ile minofu yenye umekuwa nayo na mafuta. Donge mifupa nayo inakuwaka nayo
3: na inachoka.
0: Mifupa iko sipor. Aluro kati nye unakia beba kilo ya mingi kushinda tae yako, kilo ya mingi kushinda miaka yako. Na inashindwa kusiporte na roho njie nafani ni roho njie nenda choka, onda develope tasio. Na ingine natoka na sababu ya nini, wale ambao wanatumia sigara, wale ambao wanatumia pombe ya makali, inezenda fani ni inenda develope tasio kwa mtu. Nakutana mtu tu, roho ishaka jichokea, na wakati wananda angalia tasio, tasio ishaka kuwa tu ya yulu, ama ishaka kuwa tu ya chini. Na unajuliza yu na yasa anakufa nini. Asenye unezenda kumuliza na kuambia semi ya tasina probleme nye na nisumbua sababu. Lakini shida ni nini, ni ile tu kufa nini kunya pombe ama kutumia sigara sana. Na wakati mwingine kutokulala mzuri. Yani haupatake usingizi. Naangalia gishi wakati nye uneza faa tutu la nui haukupata usingizi. Kama kuna kuchaka hii. Kuna kuchaka wepeke kwanja huku wabati unachoka. Na maile sasi, tasiona inafaa nini, inajidevelope. Sababu wakati nye haukupata usingizi, chevote kila mtu kwenyeko nitemwe, unakutanako na waza vya huku, na vya kule, na vya kule, na vya kule. Na vinyi havia kufikiaka mumaisha, vyo tunanjaka viwaza kusiku, unakucha, uko na vitu vya mingi sana. Vyenye visha ingia muhakiri sababu ya nini haukulala mzuri. Ndio maana usingizi yenye haiko sifiza, inaweza kudevelope nini, magonjwa ya hipertasio ama magonjwa ya pressure. Na kuko mafakteri zenye ziko psikolojike Ndio unaweza kuwa unakula mzuri. Mwingine unaweza kuwa hautumiake pombe, lakini mafaktere psikolojiki, yani inaweza tokana sababu ya nini? Pengine mazingira ambayo unaishi inakuletea nini wasiwasi ya kuishi? Unaishiki tu na
2: uko na hoga.
0: Uko na jiogopa, kwenye unaishi hauko stable kwenye unaishi. Najiuliza, ah, mtu kuishi hapa basi basi. Halori ile nakutana siku za mingi, roho inachoka, inaleta nini? Tasio.
2: Ni kwa mfano hapa mkartie, kartie Kongo ya Sika, kulikuwa kumekuwa grupe ya vijana wanajiunga kukuwa na terorize watu, wanaingia maparsele za batu busiku. Njo deja makana zimeanza patikana ba kufika kwenye tuko. Deja mtu anasema sasa roho inachoka. Donge anakuwa na nafunga mlango, niko nasema vakasa.
3: Eske utakucha kama
2: utakucha na baya ingia. Donge mazingira yenye mtu anaishi ndani yake ndani ya umuletea magonjo.
0: Ndiyo, yani mazingira ama mafaktari psikolojiki tumeza kusema wasi wasi. Yani hauko huru kwenye huko. Na kuna wengine ambao akisha sirika, asha sirika tu vile. Yani roho hairudi yake nyuma. Ule na iko na porcentage ya yulu sana ya kudevelope magonjwa ya pressure ama tasio. Na wengine ni hoga. Yani kwenye kutuana kwa kiko na ogopa. Ero, imagine venye wanaishi mumashamba, kwenye anajua ke siku fulani walikataka hapa batu. Alorzenye na jitua nasema minenda mshamba. Hakuwa kestable mshamba, ya kwanza ni hoga enye anakuwa kanayo. Anapiga kajembe chini, anageuka nyuma. Anapiga mpanga, anageuka nyuma. Kama alienda ongola mihoga, anasumbaka shina mwamu budongo, anageuka nyuma. Yani ile hoga inaleta nini? Inadevelope pressure.
3: Atapare nani kwenda mshamba nani na maisha nye tunaishi leo. Mm-hmm. Hii magonjwa nye tuko napitia. Wa mingi kuna baletea pressure. Mm-hmm. Kwenda kuta mtu aseme mie sizi enda kopetale. Juu ya hivi na hivi ebola batanibeba. Kwenda kuta mtu tunatasio amekufia. Mm-hmm. Na kwenda kuta mwingine bana muambia seme iko kopetale fulani. Bana muambia seme tunakupeleka kusete tude kutunzia kule. Metu akisha sikile kestio ya sete deja pressure inapanda wala inashuga na mtu anakufa na hafi kata.
0: Mm-hmm. Vala veke situasio nye tunapitia leo iko hali ya mubaya sana. Yenye uko nasikia na mchoko ya kutembea mumigulu. Senyu naenda ikala fasi moya marama hogi na kupiga unasema
3: na mie rosa mwa ni mengia.
0: Na mie kosa nisha patikana. Yani hakili inakuwa marama ya nini? Sete na sete batu banatia mkicho banajua kie kufika kusete.
3: Egale
0: ni kifu. Njio unakuta mtu kuna develope na magonjo na develope tasio. Na huko mnyumba kwako na ikala ta mzuri. Meju ya hoga ya nini ya mazingira ya hewa yenye tunaishi. Unakuwa mgonjwa bila kujua.
3: Ndiyo.
0: Na kufatana na hii, unakutana leo watu wanakufa sana. Unalamuka kampu mule mwekufa mtu. Unalamuka mule mwekufa mtu. Asa probleme ni nini? Na wako nye uko unaikalu nanja jogopo. Eski na mia sitenda maulu kwe. Esha kuwa saa chihunzo kubatu.
2: Ni chihunzo.
0: Esha kuwa chihunzo.
2: Ni acho wachubwe cha ebola.
0: Yo nakutana, hewa haiko mzuri. Watu roho zinachoka. Nani tasio zinapanda sana na vingine zinashuka chini sana. Yani maevenema zenye ziko traumatiza zinasumbua sana na zinatuingiza kwenye msongo wa mawazo na msongo wa mawazo inalamusha nini inazala tasio yani vinaendaka vinakokotana chengine mchengine vinafaa nini vinaleta makosekasi hivi wakati tunazungumzia tasio. Hivi kunaweza kuwa halama fulani fulani zenye mtu anaweza onesha wakati yenye asha kuwa mkandida ama wakati yenye asha kuwa take na hii magonjwa ya tasio. Mama.
2: Asante. Kuna kuwa alama zile ambazo mtu anaonyeshaka. Alama ingine ni kichwa inaluma. Donge kichwa inaluma inakuwa njo kichwa. Inakuwa napiga kama piko na tuanga mo marto. Na ukiona mtu kuna kwa wengine tunabapata mtu anasema sasa nishaka kufa kichwa yenye haiponake. Wakati mnapima tasio yake iko muipertandi. Donge ni watasio ya kupanda na haya jua kata. Ubie wengine nasikia sasa mimi mimi natembea kana tasio ta ya 20. Ile inakuwa ndani hatari. Sasa unasikia na mwingine ase, ah, mie waliniambia kana mafasi fulani ase nisikuwa nakula chuvi. Kumbe ni pertasio, tasio donge naletea kakichwa. Na ingine alama inaletea kenye tunataya vertige au kizunguzungu. Na hili ni alama inakuwa kakumutu mwenye amekuwa na hipertensio. Donge kizunguzungu cha ajabu na sikia kama taa unabeba na nyumba kukichwa. Kuna kuwa ingine ni yenye tunataya palpitansio kardiaki. Roho inapiga. Donge unasikia tu roho inapiga sana. Ndiyo ile nayo inakuwa na ni alama inayopatikana katika magonjwa ya hipertensio au ya hipotensio. Ile ni alama kubwa kubwa na wengine unaniaona vizio au kuona wakati unapoangalia mechi inakuwa flu. Donge vizio inakuwa flu. Hautaona mzuri au naona kama ka dudu moya hivi ka sekte kanapita mbele ya macho yako. Ile inakuwa deja na imekuwa malama zenye zinaenea sema a niende pima tasio yangu. Ile ni malama kabisa kubwa kubwa zenye zinaenea acha unasema a mimi naenda pima tasio kama iko namuna gani, kama roho iko natumika tena namuna gani. Habalipisha yake mtu unapita tu kituo kinye kiko karibu na weye unasema useme ba mganga munisaidie mupime kwanja tasio yangu.
0: Ndiyo, asante. Yani ni alama ambazo zinaonekana zaidi sana kwa wale ambao wamekuwa na hii magonjwa. Njoo kuku wakati unaweza sikia kichwa chako sumbua sana. Ona kunywa kadawa inashindikana. Niende kunywa kwa mayani vinashindikana. Kose niende wapi vinashindikana. Pengine ulienda tunza alama au kutunza magonjwa yenye uko nayo. Na yenye tunaweza elewa ni kwamba hii magonjwa inauaka pole pole. Yani kwa bombe yenye inauaka sila siezma. Mnaweza kuwa mnatembea na mtu mlishinda naye mlifanya hata kazi naye lakini magharibi na stuka aseme mtu fulani amekatika.
3: Wala amekuwa paralize.
0: Wala amekuwa paralize unajiuliza hii nayo ni nini? Na ndio pale kwenye leo nasikia watu biko nakufa sana nasema aseme alikula sumu, oh alikuwa alilogewa, oh alikufa nini? Na hii magonjwa iko naua wengine bila kujua. Watu mnafanana naka na tuko mbalabala lakini kila mtu kwenye na ikalu nakuta watu wanabeba mizigo. Watu wanateseka, roho zinachoka. Ndio mtu senya tenda jikofia mbwa fulani njua lishinda naye. Wanaenda kukokota kuprobleme na haiku hata probleme yako.
3: Ambo alifika kwa fulani wala alikula na fulani.
0: Alikunyia kwako himaya mbwa, alifika kwa fulani njua kwenye alikunyia mai ule tunjo mwenye anaweza kuwa amemua. Pengine alikuwa na magonjwa yake yenyewe alikuwa anatembea nayo. Iko mroho iko ndani haizi onekana kwa macho. Alio vinaleta nini? Mkokotano, mtu anashajiendea. Sababu ya nini pengine ignorance. Tunaishi bila kujua. Yaani ni magonjwa unaishi nayo unaweza kuwa nayo ndio hausikia hata maumivu lakini iko nakula roho pole pole pole pole. Tasukaka tu siku moja naanguka na kukatika. Balozi wanapatikana ile wakati. Aloro ife psikologi Martine, tunaweza jisaidia namna gani au tunaweza jikinga namna gani kwa hii magonjwa ya tasio?
3: Ndio gisi mama alitupatia pale maalama za hayo. Kwanza mtu ukishanja jisikia vile unasikia buregevu, mama shatupatia metode ya kwanza kusema unapita kwanza kituo cha afya, unaangalia kama tasio yako iko nenda namna gani. Ushangalia eta ya tasio kisha wape kipu kwanza personelma, unatafuta maorigine. Yezineza acha, unakuwa na ile tasyo. Kama ni msongo wa mawazo, kama ni yenyiku ereditere, gisi mama alisema. Wape kwanza unaja jisaidia personelma. Kisha unatafuta mtu mwenye nae, anakuya na kusaidia, sote psikologe, sote mambre mwenye unazoea sana, mwenye unona gisi, iko favorable ma kukusaidia.
2: Na ingine yenye mtu anaenea waza kama iko hereditary inafaa unafuata maestriksio au mahusia ya bamunganga kwa sababu kifata mahusia nayo pia itakusaidia. Na mwingine tulikuwa naongea naye alikuwa anasema sasa na vingine wanaanza kunywa pombe sasa akose itawasaidia, asema mwanzo hapana tunaingana nyo hapo mwanzo hapana atituma wazo tu magumu na kwaka tu na inaikala pale kama uko na problem tunakuwa tu nuko na waza donge nafaa tu unafata mausia ya munganga. Kama munganga nakuambia nini, endea kwanza kwa ile kusudi uendelee na huko naishi vizuri.
0: Na ingine ni kuweza kukontrole usingizi kwenye unaikala, unaangalia useme sikia mimi nalalaka mzuri kwe. Komsa ile na kusaidia kusema hii

0: kinaletwa kinale kinaletwa na wanganga Sande Mandale Ngandilama. Tukipatikana Kitatumba, Kartie Kambali. Nafika kwenye hospitali kuu ya Kitatumba, pale mbele kuna kuwa kanisa ya Bima. Unaingia pale chini ya kanisa ya Bima. Hivi tunatoka ndani ya studio, tulikuwa naye
1: na psikologi Endo Martine
2: na Makatungu Wanza kutoka Ngandilama,
0: nami psikologi Jean Marie. Tunatoka ndani ya studio tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vipendelevu.

hivyo tunamshukuru Mungu mtakatifu yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wale wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao wanawekea kipindi hiki ili kuweze kusonga mbele. Mimi ni Masimengo Adelar, tunakuwa na ndugu wetu Remiasa ambao anakuwa kwa ngambo ya pili ya studio. Gisi mnaweza kusikia tutazungumzia juu ya kuhusu sakramenta hizo za kanisa, na hizo sakramenta za kanisa tutaweza kuzungumzia juu ya aina za hizo sakramenta tukizitaja. Bonne condition d'écoute à vous tous.

0: Ndio, asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tuliweza kusema kwamba tutazungumzia juu ya sakramenti, hiyo sakramenti nukta kwanza itakuwa kusema kama sakramenti ni nini, na nukta pili itakuwa kutaja aina za hizo sakramenti, kisha na nukta ya tatu itakuwa kutaja sasa hizo sakramenti gisi zinagabuliwa kwa makundi fulani fulani. Gisi tumesema kwa kwanza kusema kwamba tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu sakramenti kama ni nini. Kwa wale wa France wanaweza jua kwamba le sacrement est un signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Donc le sacrement est un signe par lequel nous chrétiens nous recevons les signes, les grâces de l'Esprit Saint. Kwa wale wa Swahili inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Na ndio hapa wakati tunazungumzia juu kuhusu hiyo sakramenti, ilifu kujiuliza, je, mimi kama Mkristo, mimi mwanadamu ama mimi fulani nishakapata sakramenta gani? Kwani tunasikia gisi hiyo sakramenti inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Pour dire mwenye hana sakramenta fulani ula jwe gisi hana ta neema moja ya Roho Mtakatifu. Na tunajua gisi Roho Mtakatifu ndiyo yenye inatuongoza mahali pote ambao tunapatikana, na kwa makazi zetu zote, ikuwe kwa vitu vyote kwa sura ya kiroho, ni Roho Mtakatifu ndiyo natuongoza, kwani ndiyo nguvu ya Mungu. Sasa kama hauna hiyo ambayo inakuwa neema yenye kutoka kwa Roho Mtakatifu na ndio nguvu ya Mungu, sasa utakuwa unaongozewa namna gani? Hiyo ilikuwa su forma ya definisio yenye tumetoka kusemea hapa. Gisi sakramenta ni alama ya kanisa yenye, hiyo alama za kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Na ndio hapa tutengia mara mwako hiyo ambayo ilikuwa nukta pili ambayo tunazungumzia juu ya kuhusu aina za sakramenti. Kama tunasemea aina za sakramenti, mtatambua kwamba hiyo aina za sakramenti zinagabuliwa kwa kundi makubwa makubwa matatu. Ya kwanza inakuwa hiyo ambayo sakramenti yenye kutufaa wa Kristo, le sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Hiyo ndio inakuwa kundi ya kwanza, tunasema sakramenti yenye kutufanya wa Kristo. Na ya pili inakuwa hiyo sakramenti ya utumishi, hiyo inakuwa ya pili, ama hiyo sacrement de mission. Ya tatu inakuwa hiyo sacrement de guérison ama sakramenta ya uponyaji. Tunasema ya kwanza inakuwa, kwa hiyo aina makubwa makubwa matatu, ya kwanza inakuwa le sacrement d'initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristo. Ya pili inakuwa sacrement de mission ama sakramenta, hiyo sakramenta yenye gisi tunasema sacrement de mission. Ya pili inakuwa sakramenta ya utumishi. Na ya tatu inakuwa hiyo sacrement de guérison ama sakramenta ya uponyaji. Na hizo sakramenta gisi tumezitaja hapa, kwa hiyo aina makubwa makubwa matatu, sasa kunakuwa masakramenta zenye zinapatikana kwa hizo aina makubwa makubwa matatu. Kwani kuna wengi wenye wanajua hizo masakramenti, meabajue kama ziko subdivize namna gani ama zinapatikana katika aina gani. Na ndio hapa mtatambua kwamba kwa hiyo aina ya kwanza ya sakramenti yenye kutufaa wa Kristo, hiyo sakramenti zenye kutufaa wa Kristo zinagabuliwa kwa kundi tatu. Na hizo zenye zinagabuliwa kwa kundi tatu, kuna ya kwanza inakuwa hiyo ya ubatizo, ya pili inakuwa hiyo ya usabitisho, na ya tatu inakuwa ya ukaristia takatifu. Tunasema kwa hiyo aina ya kwanza ya sakramenti yenye kutufaa wa Kristo inagabuliwa kwa aina kubwa kubwa tatu. Na gisi inagabuliwa kwa aina kubwa kubwa tatu, ya kwanza inakuwa sakramenta ya ubatizo, ya pili inakuwa sakramenta ya usabitisho, na ya tatu inakuwa hiyo sakramenti ya ukaristia takatifu. Sasa je, hizo sakramenta zina tofauti gani kati yazo, yani ubatizo, usabitisho na ukaristia takatifu? Na ndio hapo utasikia kwamba kwa hiyo sakramenta ambayo inakuwa ya ubatizo, hii kwanza gisi sisi wote tunajua hiyo ni sakramenta yenye kutufaa wa Kristo. Maana kama tunaitwa wa Kristo ni juu tuliweza kupita kwa hiyo sakramenta ya ya kwanza ndani ya kundi hiyo ambayo inakuwa ya sakramenti za kutufaa wa Kristo. Inatufaa wa Kristo, kwani tunasema inatufaa wa Kristo kwani inatufaa sisi wa sisi wanadamu kuwa wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Tunasema inatufaa sisi wanadamu kuwa wa Kristo kwani tunakuwa viumbe vyake Kristo. Wakati unapita katika sakramenti ya ubatizo, pale unakuwa kusideresa kiumbe kipya kia Yesu Kristo. Na wakati unakuwa kusideresa kiumbe kipya kia Yesu Kristo, pour dire pale umekuwa umeambatana na Yesu Kristo. Na ndio maana tunazoweza kusema kwamba wakati tunambatana na Yesu Kristo, ujue ya kwamba umemukosideresa wa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wakati utamukosideresa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, iyo ni neno yenye napasha kwa prononse ukishaingia katika iyo sakramenta ya ubatizo. Hawezi sema kwamba Yesu Kristo anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na hoya pataka sakramenta ya ubatizo. Iyo haiwezi sikilika na haiwezi semeka atafasi fulani. Na hapa kwa hiyo sakramenta hiyo ya ubatizo gisi tunapashwa jua tena kwa nukta pili tu, hiyo sakramenta ya ubatizo inakuwa sakramenta yenye kutuondolea zambi la asili. Nataka zambi la asili nataka zote. Kama tunasemea juu ya zambi la asili, tatambua kwamba zambi la asili ni hiyo zambi yenye wazazi wetu wa kwanza waliozoka kufaa wakati walikuwa pale kwenye shamba la Edeni. Hiyo zambi ya kukosa utii. Na wakati waliweza ingia katika zambi ya kukosa utii, ilikuwa kosa yenye lituingiza katika malipizi yenye sisi wanadamu hatuwezi weza kujitosha ndani ya hiyo malipizi. Kwani wakati tuliweza kumuasi Mungu kupitia hiyo zambi ya kukosa utii, Mungu akaweza kutupatia mambo fulani fulani kwa asira. Na wakati aliweza kutupatia mambo fulani fulani kwa asira, ndio maana tunasikia kwamba wanasema wanawake watazaa kwa uchungu, wanatuambia kusema kwamba wanaume pia watakula kwa jasho la uso lao, na kuna kwa vitu vingine tunasikia kwamba nyoka haitatembea tena kishimame, tatembea na lala chini. Mambo mengi tulizaka kusikia hapo kwa hiyo zambi la asili. Na ndio natuambia kwamba wakati unapita katika sakramenta hiyo ya ubatizo, hiyo inakuwa na neema yenye kutondolea kwa zambi la asili. Na ndio sasa ni ole kwa ule mwenye unakuwa na umri fulani hauyawezaka kupata hiyo sakramenta ya ubatizo. Na kunakuwa watu wengi wenye wanazoweza kusema kwamba wakati watu wangali wachanga hawezi weza kupata sakramenta hiyo ya ubatizo, kwani ni kitu kenye wanapata kwa imani ya wazazi wao. Inafaa mtu unapata sakramenta hiyo ya ubatizo ukikiri mambo yenye inatoka kwa kinywa yako wewe mwenyewe, na ukijua kama Yesu Kristo ni nani. Kuna wenye wanasema hivi. Na hapa tena tunasema kwamba kwa hiyo sakramenta tu, kwa nukta ya tatu parmi les avantages ya hii sacrement de baptême, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Tuseye hiyo sacrament inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Ndio kusema nini? Wakati unapata sakramenta ya ubatizo inakutushirikisha kwa fumbo la kanisa. Kama tunasema fumbo la kanisa, tunajua kwamba wakati tunaingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo, tunakuwa kwanza wale wa mambre wa jamaa takatifu ya Mungu. Tukisha kuwa wa mambre wa jamaa takatifu ya Mungu, na pia tunasogea katika fumbo la kanisa. Na wakati tunasogea katika fumbo la kanisa, tunajua gisi ndani ya fumbo la kanisa, tunajua gisi wakati kunakuwa kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, hiyo inakuwa nguvu yenye sisi wanadamu tuliweza kupata hapa duniani. Kwani muovu shetani alikuwa anajiwazia kama yeye ni mkubwa kushindia Yesu Kristo kupitia matantasio zenye alikuwa anapenda afanyie Yesu Kristo, me vyote vile vilozaka kupita na havikozaka kufua dafu. Na tukaingia tena kwa hiyo mambo tu, tukasema kwamba hiyo mambo kuna watu wengi ambao waliozaka ya kwamba Yesu Kristo hatawezaka kufufuka. Yeye gisi alikuwa kwa sura na mwili ya mwanadamu, nayo tuweza kufariki anabakia hapo hapo. Me kwa nguvu ya Mungu muumba wetu, na kuonesha gisi alikuwa mwana wa Mungu, Mungu akaweza kuonesha majabu na kumtosha katika hiyo hali ya wafu. Na wakati aliweza kumtosha katika hali hiyo ya wafu, tukaweza kupata nguvu sisi wa Kristo. Na ndio wakati tuliweza kupata nini nguvu, ndio maana banatubidi kusema kwamba tukue na kiri kila siku ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwani bila kufufuka kwake Yesu Kristo, sisi wanadamu ama sisi wa Kristo hatungipataka tena neno ya kusema mbele ya wale ambao wanakuwa wasiamini. Hiyo ni kitu kenye ilifo tukue na tunajua. Yesu Kristo angewezaka kufufuka, sisi wa Kristo hatungipataka tena neno ya kusema mbele ya wale wasiamini. Na ndio maana wakati tushakuwa na hiyo nguvu na hiyo opportunity ya kuweza kusema hiyo neno na kuweza kupasha sauti huko na kule juu ya ufufuko wa Yesu Kristo, hiyo ukombozi yetu sisi wanadamu, tunapashwa kiri hiyo jina la Yesu Kristo. Na tutaikiri namna gani? Tukipita katika sakramenti ya ubatizo. Na ndio sijue ule mwao natufata kwa sasa, kuna wengi wao gisi wanaweza kusema pambeleni kusema kwamba wanazoezi kusema kwamba no, mtoto mdogo haezi pata ubatizo. Ilifo mtu unakuwa na mamiaka fulani. Sasa ya kujuliza, utachunga ubatizo paka siku gani? Utachunga uingie katika jamaa ya Wakristo mpaka mwaka gani? Kuingia katika jamaa ya Wakristo, eske ilifo kukue miaka fulani yenye wanakuhesabilia kusema kwamba ilifo nikuwa na diza, nikuwa na 20, 30, 40, juu niingie katika jamaa ya Wakristo. Sasa wakati unachunga ile ma 20, 40, 50, plus, mbele ya pale sasa utakuwa na umeitwa nani? Na ukitoweka kwa wakati kama na huu, unajua kama utenda wapi? Hiyo ni maulizo yenye watu wanapasha juliza. Na wakati unajuliza, unatia sasa plus ya sakramenta ya ubatizo mbele yako na ndani ya roho yako, kuona kama ni namna gani. Hiyo inakuwa sakramenta ya kwanza. Kwa hiyo aina ya kwanza yenye tunasema gisi hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristo. Sakramenta ya pili inakuwa hiyo sakramenta ya usabitisho. Hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema gisi ni sakramenta yenye inaturudishia neema za ubatizo. Tunasema sakramenta ya usabitisho yenye tunazoweza kusema kipaimara, inaturudishia neema za ubatizo. Tumesemea hapa juu ya kuhusu neema za ubatizo. Tumesikia kama ubatizo ina mafaa gani kwetu sisi wa Kristo. Na leo tunasikia kwamba hiyo sakramenta ya usabitisho inaturudishia hizo neema ya sakramenta ya ubatizo. Na wakati naturudisha hiyo neema sakramenta ya ubatizo, tunakuwa sasa namna gani? Tunatamka kwa maneno yetu imani ambayo wale ambao walikuwa wazazi wetu waliweza kutamka kwa nyakati zenye tuliweza kupata ubatizo. Tunasema sakramenta ya usabitisho inaturudishia neema za ubatizo. Na wakati naturudishia neema za ubatizo, pale sasa weye mwenye unaingia katika hiyo sakramenti, weye mwenye unapata hiyo sakramenti, utatamka we peke maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati uliweza kupata ubatizo. Pale ndio mnaweza kuservice kwa wale ambao wanasema kwamba mtu anapashwa tamka ye peke maneno yake. Na gisi tunasemea hapa jua kuhusu hizo sakramenti, tumesikia kwamba hiyo wakati wa kwanza kama mzazi aliweza kutamka kwa plasa yako, wakati utaingia kwa sakramenta ya pili, unasikia kwamba wewe peke utatamka maneno yale yenye wazazi wako waliwezaka kutamka wakati uliwezaka kuingia katika sakramenta ya ubatizo. Na tunasema gisi hiyo sakramenta hiyo inatufanya nini? Inaturudishia tena neema ya sakramenti ya ubatizo. Na kwa hiyo sakramenti tu ya usabitisho tunajigisi ni sakramenti yenye natutuma pia kufanya kazi, kwani tumepokea sasa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kuweza kufanya kazi yenye Yesu Kristo aliwezaka kutuambia. Na ni kazi ya namna gani? Ya nendeni mukawafanye mataifa yote kuwa watumishi wangu. Na ndio wakati wanasema nendeni mukafanye watumishi kuwa mwenendeni mukafanye mataifa yote kuwa watumishi wangu, ilifo kuona sisi katika Eklesia yetu Katolika, wakati watu wanapata hiyo sakramenta ya usabitisho, inakuwa mtu mwenye anakuwa na umri yenye inakuwa na akili kidogo. Na wakati inakuwa na umri ya mwenye kuwa na akili kidogo, pale unakuwa deja kuna kama kwa movement d'action Katolika, unaweza kuwa responsable wa grupe fulani. même ata responsable la paroisse fulani, kwani umepata nguvu ya Roho Mtakatifu yenye itaweza kukuongoza kwa kuweza kufaa na kuweza kupasha habari njema ya wokovu kwa watu wengine wote. Sisi tunazoeza kusema kwamba tulikuwa na hiyo zoeza kusema wakati mtu unakuwa mkatrim primaire unapata sakramenti ya Ukaristia Takatifu. Wakati unaingia musizie primaire unapata sakramenti ya usabitisho. Tunaona gisi hapa nakuwa wakati unafika kumwa miaka fulani, miaka yenye inaweza kupermetre uweze kuaborde na watu wengine kwa kuweza kuwafundisha neno la Mungu na kazi yenye Yesu Kristo aliweza kufa pa duniani, ilifo ukuwa umeingia muumri wa miaka fulani. Hiyo inakuwa juu ya sakramenti ambayo na hiyo ya nini ya usabitisho. Tunasema sakramenti ya usabitisho inaturudishia neema za ubatizo yetu. Manake yale yote ambayo tulipataka ndani ya sakramenti ya ubatizo zinarudishwa tena wakati tunaingia katika sakramenti ya usabitisho. Na hapa tena inaturudishia neema namna gani? Kwani tunatamka sisi peke maneno yenye wazazi wetu walizoka kutamka wakati tulizoka kupata ubatizo tukiwa na umri ya watoto wachanga. Sakramenta ya tatu, kwa hiyo aina ya kwanza inakuwa sakramenta ya Ukaristia Takatifu. Hiyo sakramenta ya Ukaristia Takatifu ni sakramenta yenye inatuambatanisha na kutushirikisha na Yesu Kristo. Tunasema gisi hiyo sakramenta ya Ukaristia Takatifu inatuambatanisha na tushirikisha na Yesu Kristo. Wakati unaingia katika sakramenta ya Ukaristia, ujue gisi pale umeambatanishwa na Yesu Kristo, kwani unapokea mwili wa Yesu Kristo. Na wakati unapokea mwili wa Yesu Kristo, hiyo ni mwili yenye unaiambatanisha na mwili wako. Wakati unaiambatanisha na mwili wako purdir, unakuwa sio nafa sudir entre weye na Yesu Kristo. Na tunajua gisi wakati sudire tunafaa sudire, hiyo operasyo ya sudire inafataka banisha, kama ni machuma zinafataka bana kabisa, hakutakuwa separasyo. Na ndio wakati tunaingia katika hiyo sakramenti, tujue gisi tutakuwa deja na tumeambatanishwa na Yesu Kristo. Na tukisha ambatanishwa na Yesu Kristo, inatufaa nini? Na kutushirikisha pia na Yesu Kristo. Kutushirikisha namna gani? Inatushirikisha kwa mambo yote yenye Yesu Kristo anafa na mambo yote yenye Yesu Kristo aliwezaka kufa. Kwa mfano, Yesu Kristo aliwezaka kuponyesha wagonjwa. Wakati Yesu Kristo aliwezaka kuponyesha wagonjwa, ile mamlaka yenye Yesu Kristo aliwezaka kufa inatufa nini? Inatushirikisha kwa hiyo mamlaka yenye Yesu Kristo aliwezaka kufa ya kuponyesha wagonjwa. Yesu Kristo alikuwa na alifa mambo mengi sana wakati alipita hapa duniani, na hiyo mambo yote ambayo aliweza kufaa wakati alipita hapa duniani ni yale yetu tukiingia katika sakramenta ya Ukaristia Takatifu itatushirikisha kwa yale yote yenye Yesu Kristo aliozaka kufaa. Kwani gisi Yesu Kristo aliozaka kusema kwamba wakati anaenda hata tuacha sisi kama wayatima, atatupatia na atatuachia nguvu yenye tatupermetre tufae tena mambo makubwa zenye alozaka kufa hapa duniani. Na ndio ule mwenye hata kubali kwanza Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ujue gisi hautakuwa na pa ya kuweza kufanya kitu kienye Yesu Kristo alozaka kufa hapa duniani. Hiyo mauponyaji, hiyo yenye na kuwa mambo mengi yenye tuipenda kudeta hapa ni mambo mengi sana. Na ndio hapa gisi tumesema juu ya hizo sakramenti tatu, tumesema juu ya sakramenti ya ubatizo. Tunasemea juu ya sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya usabitisho. Tumesema juu ya sakramenti ambayo inakuwa ya Ukaristia Takatifu. Ni wewe ambao unanifuata kwa wakati kama na huu. Je, eske nishakapata hizo sakramenti? Kama ndio, eske hizo maneema zenye zinasemeka hapa juu ya hizo sakramenti, mimi minaziishi ama hapana? Na kama siziishi, ni juu ya nini? Sama pale jibu unaweza kuwa ulipata hiyo sakramenti bila kutayarishiwa. Maneno unakuwa tu pale useno gisi nimefika mkatrim primaire, mimi ndafuata kateshe. Ama mimi naingia munini fulani, unaenda par plaisir kusema gisi nimefika mu umri fulani, kumasomo yetu kuna kuwaka kateshe na mente ingia muunene mukateshe. Pale wanatuambia kusema kwamba ukakua tu mwile hali, ujue gisi hiyo sakramenti yenye utoza kupata, itakuwa hiyo sakramenti yenye nakuwa gisi libate na kwako nemuangia mai, inatelemuka na haitaloana. Bilfu kwa hiyo zo kitu gisi tumemeza kusikia neema zeze napatikana katika hiyo sakramenti tatu. Ya aina ya kwanza, ya ndani ya sakramenti zenye kutufamu wa Kristu. Hizo manema zote zenye tunatoka kusema hapa. Mwenye unanifata kwa makini, ukiwa mzazi, ujua kwamba usisukume tu mtoto tu kwa nguvu kusema kwamba aende fata kateshe, jua pate hiyo kama inakuwa kipaimara ama ipate kama ni kufirma nini hiyo ukaristia takatifu. Mumesikia hizo neema zenye zimesemeka juu ya kuhusu hizo masakramenti. Na ndio hapa tumesikia kwamba ni vitu vyenye ilfo vinatayarishiwa. Na wakati vinatayarishiwa ni kwetu sasa kuona je, tutatayarisha namna gani? Mimi mzazi natayarisha mtoto wangu namna gani? Na wewe mtoto utajitayarisha namna gani purvike uweze kupata hizo neema? Na ndio muhimu ilfo wewe mzazi mwema unatufata hapa, ukuwe kwanza unajua neema za hizo sakramenti. Ukiwa unajua hizo neema ya hizo sakramenti, ndio utaweza kuongoza sasa mtoto wako aweze kufata hizo sakramenti ama hizo mafundisho purvike aweze kuingia katika hatua ya kupata hizo masakramenti. Meka kwa kusema tu na mukamata tu gisi amefika mu 4e primaire aende mu sakramenti ya Eucharistia takatifu, 6e primaire sakramenti ya usabitisho, ujue gisi pale utakuwa na haumusaidie kukitu. Pala atakuwa anapata tu sakramenta kwa jina. Na wakati anapata hiyo sakramenta kwa jina, hizo neema za Roho Mtakatifu hawezi pokea tena neema fulani. Na ndio ilifo tufai juu chini, tujisaidie na tusaidie watoto wetu ili waweze kupata mafundisho na maelezo na mafasirio zaidi juu kuhusu hizo masakramenti. Ni heri mtu unaenda pata hiyo sakramenti ukiwa na umri fulani na umeelewa kama hiyo sakramenti inakuwa juu kitu gani. Hiyo ni kizani mumetufata, na gisi mumetufata tu ni mapendekezo zenu zenye tuna chunga tu kuma namba zetu zenye munajua hizo ma 09 97 29 50. Tunasema tunachunga mapendekezo zenu ku 09 97 29 50 kwa kuweza kuona kama nini inafaa tuongeze tena kwa hiyo sakramenta ya aina ya kwanza yenye kuregrupe 3 sakrema, na nini yenye ilfo mutusaidie purvike kwa vipindi vinavyo kuja tuweze kuona kama tunagusia tena wapi. Hiyo ilikuwa mambo yenye tulipenda tupartaje nanyi kwa siku hii ya leo, kwa kuweza kuzungumzia juu ya hizo sakrema d'initiation à la vie chrétienne. Nikiwaza gisi munatambua kwenye radio tu muda na kwaka tu na ni muda, na ndio hapa tumefika kwa wakati yenye kipindi kietu kimekomeshwa kwa siku hii ya leo. Na gisi tuliweza kuzungumzia juu ya hizo sakramenta zenye kutufaa wa Kristu, tumesikia gisi tumezitaja hiyo ubatizo, usabitisho na Ukaristia. Wale ambao waliweza kutufata waweze kuona kama wataongoza watoto na kuwasaidia namna gani ili waweze kuingia katika hizo mafundisho na wametayarishiwa vema. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar, tutaweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majalo Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Boreste d'eta à tous les programmes de la SA4 MHz. Bye bye.
1: Que signifie le nom ange?
2: Avec Radio Monte Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Babou Tibanzwa, laissez à vos
3: nous avons la grande richesse, la bonne éducation et instruction. Tous ira déplacer moi et ma somme et à qualité. Le complexe scolaire Cardinal Angelini. Et n'ayons pas de cana mou quartier marende. Chicho, c'est lui l'engengere. Concrétise votre qualité de parent responsable.
4: Mounivalo, mounamirino mounchacha.
3: Une jeunesse capable de briller scientifiquement et socialement partout où elle se retrouve.
5: CSCA,
4: Complexe scolaire Cardinal Angelini.
3: Dans ces trois niveaux, la maternelle, le primaire et le secondaire, ni excellence joue à travailler dans la discipline. Ce complexe, pratique mingi, théorie kidogo.
5: CSCA,
3: école conventionnée catholique.
4: Hey, Emmanuel, na ma sœur réparatrice de la Sainte Face de Jésus.
3: Ime anza andika wanafunzi wapya kuesiti du complexe scolaire Cardinal Angelini. En 7e et 8e éducation de base, na mu première, deuxième, troisième et à easy option. La scientifique, nutrition et le secrétariat administration.
4: Complexe scolaire Cardinal Angelini.
3: Twege, omome bere yuene.

0: Eti wana simani vya bongo? Kuna sasa yule ujua vima gerichi kuna zunguwa kumutandao.
1: Imani, shusha sauti nduki yangu. Arjua mkato sikiwa kuinje. Ya, kalashi kupa bimbeni.
2: Amujambo enu banduki yangu.
0: Jambo mkuma. Tunashukuru kupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Lakini mzeka sisi.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai wawo?
2: Bo, mimi naweza bichi uteko. Mimi hakuna problemi.
0: Hakuna problemi wawo. Tumie kabisa.
1: Na mula gano sema kama bitu yuko mzuri. Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinaturudisha. Kichwa zikuwa zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe ya Margarita nyeko na zunguruka kumutandao. Aleta vile vyote.
0: Mkuma kalashi. Kuko ujumbe ya bi Margarita inafika huku.
2: Maka wawo yesikia.
0: Sesikia kashi.
2: Na usisiki yaki, ile habari na usu imagonja inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria, ikifiki unangawa kule ujumbe, usisiki ya ta.
0: Diyo.
2: Ule mwanamuke kuna penda vurugi ya kilizeno.
0: Vrema.
1: Ewa anu. Bo, tunawaza sikiliza, kisha pali tunamwabia kufanya.
3: Habari zenyewe zina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio, ndio, ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba, ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe watu baaminie. Ndio shida kwenye iko pale.
0: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
0: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Hiyo sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa,
3: mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margarita taruzia tu.
0: Tutabaki na matumaini.
3: Na nasa fuatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
0: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu, hivi ni kwani nishatuma ujumbe kumtandao?
4: Eh.
5: Una

0: Uwa alishapona, eh? Sindo ushindile.
1: Mwalimu usiseme vile, acha vile eh. Mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njoo shefu mzima.
0: Usijihukumu sana mama.
1: Tena mtu nisingizie batu maneno ya uongo. Angalia kisi nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika. Eh?
0: Ile hali nizafikia kila mtu.
1: Ile haiko njoo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Pale ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa njoo nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
0: Mimi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
1: Ile sasa njoo sijue kabisa.
0: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
2: Tafadhali, s'il vous plait, mwalimu na Margarita.
3: Oui, oui, papi.
2: Bani, s'il vous plait. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
1: Maana ningie mu studio sasa.
2: Ndio, wewe tu njoo fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja, shie tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
4: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. Tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenyewe hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja. Na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
5: Zeka 6. Unasema radio jua ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe.
6: Sio.
5: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma. Yote ile.
6: Ndio.
5: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
6: Voilà.
5: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana iwa
6: na mshe.
5: Hapana, hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
6: Petit Charlie, ninjishanga
5: wana kwa mpinzani tu sana we.
6: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana, lakini
5: malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
6: Bwana Charlie, mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo tunatumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
5: Mimi napenda vile unasema pale Lusako.
6: Très bien. Comment vous êtes cassé?
5: En tout cas, kila mtu anaoka na anapenda haka mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
6: Exact.
5: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Sud. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa inakaa kusumbua hivi.
6: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Unajua, mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Nikopo mama abakusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Depuis anga tuchukua na njala. Bwana,
5: msinisikimu baba ndugu yangu.
6: Hakuna shida Charlie, hakuna shida.
5: Basi wote abizi waza sawa. Bwana, mimi nawaza lakini yuko tu mzuri Bi Margarita rudio.
6: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa souci yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia ijimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
5: Asuka.
1: Unajua mwalimu.
0: Niambie sheri, niambie.
1: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yenye tuko naenda amo, hakuna tena tama tumaini.
0: Sheri.
1: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
0: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha mara moja msiku chache,
1: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke? Alisha katala kuaminia ukweli.
0: Abo?
1: Kwake yeye hivi vyote ni njama matu. Bale benye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na wewe, eh? Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu

0: sais pas moi, je ne sais pas ni à yao, ni à mbasa.
1: Ah, ça parle, ça m'a kusikia unasema vile, mimi naza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nilikuwa siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini, mambo yalipitikana mwa jimbo yetu, nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bya vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
0: Tulikuwa napingana sana.
1: Sana, sana kabisa.
0: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia uzaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
1: Ile ni kweli.
0: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
1: Voilà. Sasa chérie wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
0: Ndio.
1: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile? Mimi wa zamani bisturegeze.
0: Ndio.
1: Sasa nikwambie. Hino si nicheki. Niko na ndoto.
0: Ndoto gani ile?
1: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10, kutakuwa watoto ya bugo na bamuumuro banakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
0: Tusitikake benye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
1: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa mwake ka moto moto.
2: Sana wakaji watu wa Bugo benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa mina chia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
3: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, maji ambala ikatake kiu.
2: Ndio, ndio.
3: Okay, kwa leo ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njoo mwisho. Utaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema.
4: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwa na shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
3: Mina sikia ulizo yako. Komanda Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
2: Ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Munajua kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Hatuwezi kama.
0: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika, zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liua aligonjwa hii magonjwa kali, na anafikia kupona, hiyo ndio mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
5: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosikana, pana inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani na watu ambao wiko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Conséquence en fait dû à développer entre un contre mwingine. Inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia kwa community mbili zingine zenye mnatoka ndani. Ni mubaya sana ku developer en. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka development inakuwa ndani ya mwingine. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
0: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
6: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
3: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya tapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungo mkono na serikali.
3: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
7: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia. Ila inafaa kuizungumzia vizuri isikue kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
8: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
9: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
10: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
11: Kumbuka Kesho, kesho, kesho. Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia. Kesho, kesho,
12: kesho. Radio Moto Butembo Beni.
13: Ende yongana kwa ma.
14: Iwa buka jitwandreke kundidi sori Radio Moto rekamera na kutongerere.

0: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
2: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
1: Abandumo shiba kandi luma horora kubu mahaberechi.
3: Na mabiyo weri umakuno, renu abanuba kahola, iba gendera nako.
1: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
2: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
1: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
2: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
3: Mawa mikono. No kila wakati
2: omwikore sheribu kuti akasabu na mayetu wene
3: ama kwa kutumia gel alcoholique
1: nerio wo mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku hinawo
3: kabla ya kufanya kazi yeyote
4: nawa mikono
1: embere wulie
4: nawa mikono
2: unapotoka chooni
4: nawa mikono
3: ukataka nyonyesha mtoto
4: nawa mikono
2: unapobadilisha vazi zake
4: nawa mikono
1: bolesi yareka tukaheria imani yetu
3: mwanzi wa shoyambo yambo tuaraka.
2: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
3: Onone mula ya kasi roko sebeka.
5: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunités.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Mugala, mugala, traye aba namba yeba mataka takotsebo kandi bakabuge furashe yuwane makaso merako karashi chikwei.
3: Baba, kunokulia velase na helase nerimwa bakorobo malangira kwabo bakaso merako karashi kayishikiri kandi kashibwe kuno
2: naye nadiruma na wage nyaso merako karashi kayishikiri kandi kashibwe kandi kakato kesaya bakoro
4: ona kwashikwa karase kauma ya grupe scolaire apotre de bute
5: grupe scolaire apotre de butembo.
2: Voilà mon école. Akarase kagi kwa sekako. Akoni lunga bugandete. Amwete kuluwage. Akande somerako. Kote hano. Hali yaba profesere profesionele. Aveke detete bie fete. Ari una yandika anu mwana wage. Kunde hano. Abakoro. Wakasu mama kondisyo awene.
5: Grupe solaire. Abote de butembo.
2: Ende hano. Ukandi

0: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger
1: Radio
0: tout en mettant...
1: Radio Mutembo Beni.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na...
3: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
5: Barizetu ngunza mapasa.
4: Kuna mengi usiku wa kuamkia Jumatatu hii leo. Kuna mtu mmoja Musa Msongolume ambaye aliumizwa kwa kupigwa risasi hapa nyumbani. Kwingineko ni maeneo ya Itave, kuna jengo ambalo liliporwa na msichana mmoja kubebwa kwa muda. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Daktari msimamizi wa Zone de Santé akatuomba wakaaji kuwa macho na kuangalia namna gani kukabiliana na mlipuko wa 17 wa Ebola. Alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari akisema kwamba wagonjwa wanaokadiriwa ni 415, wale ambao wamefariki ni 295. Cha msingi ni kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo. Hapa Butembo, siku zinazokuja huwa kutajengwa uwanja wa kandanda wa kisasa. Mee hapa jijini Butembo aliwapokea watajengwa kule Ngolwe. Katika mkutano huo mambo yalikuwaje? Hivi karibuni tunachambua yote katika undani wa taarifa hizi. Karibu. Remi Sfataki ananiongoza kiufundi Eklezia Baba Kirewa, parokia ya Sakramenti Takatifu ya Liambo, ambayo imezaa kazi paruasi ya Busara Buhira. Anaomba kila mtu kuangalia kile cha kufanya katika lengo la kuwaunga mkono wa Kristu na mapadri wa Busara Buhira. Padri Melchior alisema haya siku ya Mungu hapo jana.
6: Ni kusema kwamba wote ambao watapokea sakramenti watakuwa Wakristu wa kwanza kuandikwa hapa pa kazi paruasi ya Busara, na ikiwa ubatizo, ndoa, sherehe zingine za sakramenti ni Busara, kuonesha kwamba tu kuna komaa na hapa sasa hivi tutaitwa parokia.
4: Busara itajitegemea. Padre Melchior aliomba na kuwasii wa Kristu, hasa wale mapadri ambao wataishi hapa, inabidi waishi katika mazingira yanayostahili. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
6: Kazi inaanza, tutajenga kwa haraka nyumba ya mapadri, kwani wanakaa mbali na hekalu la hapa kwenye ngazi paruasi. Ni kusema kwamba kazi tutatumika nanyi kwa kuwa tujenge hata altar ndani ya hekalu la hapa Busara, kwani tuanze pia zingine kazi za ujenzi hapa.
4: Alipochukua kauli neno, mwakilishi wa mashamu ya kina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni, mkuu wa shirika la mapadri wa Samso katika bara la Afrika, Padri Jean-Paul Musangania, na alisema
6: namwomba Padri Anise ambaye ni baba wetu wa kiroho kuwa atakuwa akitupa mielekeo na kufatana na yote ambayo atatenda hapa.

0: kwa kuhusu sakramenti. Tunawaomba musikilize na historia yenu itafika mbali hapa Busara, kwani hawezi kusema tena jimbo la Butembo Beni bila kazi paruasi ya Busara.
1: Kazi paruasi ya Busara Buhira itajitegemea na hivi karibuni itakuwa na sektere zake mbali na zile za parokia sakramenti takatifu ya Liambo. Jiji la Butembo niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba hali ilikuwa mbaya usiku wa kumkia Jumatatu hii leo. Ripoti tulizonazo mtangaza kwamba watu wanaozaniwa kuwa wazalendo walipiga masasi pembezoni mwa klabu inayofahamika kimaarufu Vanessa. Ni nafasi ya starehe, inapatikana kunako barabara Talihia, quartier centre commercial mtani Kimemi. Katika hali kama na hii, kuna mkaji mmoja ambaye alipigwa risasi kuumizwa, jambo ambalo wanalaumu mkuu wa shirika jipya la raia nchini Kongo. Hapa Butembo, mwanasheria Katembo Mirembe anahakikisha kwamba mhanga anafahamika kwa jina la Musa Musungulume George, anayekuwa na umri wa miaka 13 ya kuzaliwa, mkazi wa Chikungu kati Matanda mtani Musu, saa tatu za usiku baada ya kuona hali hii jinsi ilivyoendelea. Shirika la wananchi kwa hiyo limekuwa likiomba kuongozi wenye mamlaka husika kuangalia kwa karibu pia tabia za wazalendo wanaopatikana hapa nyumbani na pembezoni. Kwa upande mwingine, watu ambao walikuwa kibeba silaha pia walivamia majengo ya wakaji yaliyoko kwenye eneo linalofahamika kwa jina la Potaji Paitave Butembo usiku wa kumkia Jumatatu hii leo. Imeripoti kwamba watu waliporwa vitu vyao. Kuna msichana mmoja ambaye walimbeba kwa muda baada ya kumwacha, ilikuwa simbali na karibu na ST. Masikilizano usikitika wakaji wa kona kama na hili ambao mkuwa kiomba uongozi wenye mamlaka usika ungali mara tena namna gani wanaweza kujenga amani na usalama unaohitajika. Kwingineko wakaji inabidi, hapa tuko katika habari za afya, uangalie cha kufanya kulikoni kuleta mabishano mbele ya ugonjwa. Hicho hakitajenga jamii maridadi. Na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola ni shauri alilolipana Daktari Mkoko Kambale akiwa mwenyekiti msomezi Dr. Wazondi Sante Yakatwa, wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya kwanza hii leo Septemba 7. Aliangazia mambo mengi, kwanza ugonjwa unaendeleaje, hasa kuna elisanze nyingi ambazo zimekumbwa na ugonjwa kama na huo tangu Septemba 6. Wanakadiriwa 415 415 kufirime. Wale ambao wamepoteza maisha wanakadiriwa 295 95. Asa hapa zone de santé au air de santé ambazo zimekadiriwa na zinazokuwa hasa na visa vingi ni ile ya Disandia ya Vungi na Masuli. Daktari Mkoko:
2: kama population haijiangaje, magonjwa itaendelea paske sie tutashindwa kufanya kazi yetu, notama kazi ya kutunza wagonjwa. Kama hawafike wanakufia kule makomunote na wana kontaminete na watu wengine. Kama watu hawaitike kujifere liste na kukua suivi regulierement pendant 21 jours, kama kunyumba ya mtu kulikuwa na mtu alikuwa na Ebola, tunamtosha kunyumba, tunampeleka kuisoloma, tunaenda sukula ile nyumba ile yote kunini juu ya tukupeshe na transmission. Me wakati ile makazi zote tunashindwa kuzifanya juu ya resistance ya komunote, magonjwa inaendelea pa inaweza kutubeba mwaka mzima. Lakini watu wakadere hatuwezi fanya hata miezi 3 na kama akiyamaliza hii magonjwa.
1: Daktari Mkoko alisema kwamba kumekuwa wagonjwa wengi ambao wamekuwa kisalia kule manyumbani wakihofia kuenda mahospitalini. Kuna tatizo waganga wanatishwa, na hiyo inakuwa tatizo kubwa kwa kufuatilia, hasa wale ambao pengine walikuwa karibu na wagonjwa ambao wamekumbwa na ugonjwa huo. Na hicho ndicho kinapelekea jiji la Butembo pengine kuendelea kuidadisha wagonjwa cha kirusi cha Ebola, jinsi anavyoongeza Daktari Mkoko Kambale.
2: Afete siye tunapata resultat kwa wakati. Mekuna kuwa ingine magumu, watu wakati wanaleta maiti kumorgi, haba lete adrese yabu yote. Na wakati nye tunataka fanya maksion uturu ya ile ka, tunakuwa na magumu ya kufumbula kwenye ule mtu alitoka. Na waza ama resultat ilifika kufamia na retare, ile kuparmi makozi. Na ingine nakuwa probleme vile ya resistance. Famie tunaweza kukomunikie kama kaiko positive, mefamie inakatala ile resulta, na antre yabu habata aweza kushikomunike paske habakubali kwanja ile resulta. Nyuma njoba takia kukubali ke mtu alikufa na Ebola, na batu unawesha fanya kilio. Mekwa ngambo yetu tunafanya ngufu urke famie ipate resulta bele ya wakati, na tukamate mamezire urke batu wasiweze kushikontamine wakati ya kilio.
1: Sauti yake Daktari Mkoko Kambale, mwenyekiti wa mtaa wa afya wa Katwa, huku akiendelea kutoa mwito kwa gaji waganga jamii yote kuangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola. Maridadi ya usambamba na hayo, kuna ugonjwa wengine 9 ambao wamehakikishwa kukumbwa na ugonjwa huo katika zone de santé ya Biena tangu siku ya kwanza hii leo, tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu, tukiamini masemi yaliyotolewa na mwenyekiti wa mtaa huo wa afya. Hali ni mbaya, na ingelikuwa heri watu angalie kile cha kufanya miongoni mwa hawa watu 9 waliohakikishwa kukumbwa na ugonjwa huo. Wawili wamefariki, 7 wamekuwa kipata matibabu kwenye hospitali kuu ya mambo wa Valante Kisambi. Kamuha anazungumza haya.
3: Tumekuwa deja na ka kenda, tumeshafika mkenda, na ile tunapenda tuambie population kama inaomba tunajikaza juu ya kuweza kupiganisha ile magonjwa isiendelee. Na huko nasema kama huku kumeonekana mamuvuma mingi za population, watu wengi wanakuwa sasa wenye wanakimbia sana kutoka eneo kwenye kunakuwa ugonjwa, wanakuwa kuwa sasa wanakuwa fichama kweneo zetu za huku. Tukasema kama ugonjwa unakuwa kama vile mimba loro. Wakati mtu yuko contact alikuwa aligusa mtu, alikuwa sijui alimchunga kwa hospitali fasi fulani, kisha anafichama fichama, ugonjwa kama alicha kamatika unaendelea. Na ile tunaonea tunawazia kama ile njoo iliacha kabisa mripuko unakuwa mwingi sana huku kwetu. Watu wakishakuwa wengi wenye wanatokea mahali kwenye kuna kweli ugonjwa uzikwa katika kanuni za kiafya.
1: Cha msingi, mkuu huyo wa kiafya kutoka Biena anaomba wakaji kushirikiana na waganga, ndicho kinaweza kupelekea watu kukabiliana na ugonjwa kama na huo. Nasa mtu anapokuwa na dalili au alama, ni heri jielekezieni kwenye kituo cha afya, ongeza Daktari Valentini.
3: Kitu ya kwanza, tujikaze tukue tunanawa mikono na maji safi na sabuni, au tunatumikisha ile disinfecteur ile gel. Ile ni kitu ya kwanza. Ya pili, tujikaze tusikue na kugusagusana, sababu magonjwa haya yanakuwa ya kiambukizwa juu ya kugusagusa. Tusikue tunagusagusana. Ya tatu, inaomba tunajikaza. Mtu kama anagonjwa, kaona dalili fulani za ugonjwa fulani, unaenda kwa centre de santé ama kwa hospitali, sababu magonjwa haya ya Ebola yanajionyesha kupitia alama za kufanana na magonjwa mengine ya kawaida. Inatubidi tusikue na chezea kumaiti. Maiti ama vitu vya mtu mwenye tunajua kama alikuwa na ugonjwa wa Ebola. Tusiwezi kuwaficha wa ndugu zetu, tuwezi kuwakosiantize, na kila mtu anajijua kama iko contact aliishi na mgonjwa mwenye amekuwa declare positive, alikuwa naye sijui wapi, aweze kuitika kukua sivyo yeye peke ajilete au wa ndugu zake wamupatie mashauri ya kusema afike afatiliwe. Ile ni kitu ya maana sana, na ile itaonyesha kama unajipenda wewe binafsi na unapenda na wengine nao wasifanye nini, wasiambukizwe.
1: Hata hivyo, daktari huyo msimamizi wazondesandia biena Valentine Kisambi anaomba pia kwa serikali iliyoko madarakani kuangalia namna gani kuwahudumia waganga, kuwapatia vyombo tosha katika lengo la kupambana na ugonjwa huo Ebola, ambayo ndiyo inasikika na kugonga vyombo vya habari siku hizi. Pale Nyanya wilayani Mombasa katika mkoa wa Ituri, hali ya barabara mbaya Nyanya Bafwa Bango imepelekea waganga kuwa na ugumu wa kuwahudumia wale wagonjwa, hasa wale wanaoishi katika vijiji vya Bafwa Baya na Bafwa Bango. Kulingana na habari tulizonazo, lalamiko hili lilitolewa na daktari msimamizi wa zone de santé Nyanya, Dr. Joseph Pimanukue, ambaye alisema kwamba tangu siku ya Ijumaa Septemba 5 kuna gari ya kuhudumia wagonjwa ambulance ambayo imekuwa na ugumu wa kusafiri kutokana na barabara mbaya, hasa mashimo yaliyoko kwenye umbali wa karibu ni kilomita 40 na Nyanya. Kwa hiyo anaomba waongozi pia kufuatilia jambo hili kwa karibu. Ni tangu Juni 13 au tarehe 13 mwezi wa 6 iliyopita ndipo zone de santé ya Nyanya iliripotiwa kwamba imekuwa na wagonjwa wanaokadiriwa zaidi 232 wa Ebola, 73 wameponeshwa na wengine 116 wamepoteza maisha. Tusubiri jiji la Butembo litangaziwe kwamba ndipo kumekuwa ugonjwa au ndipo kumekuwa hasa hali ya ugonjwa kwa mimi hapa utovu hasa wa Ebola epicentre sio unasema wa Farasa. Lakini kilichoko ni kuzungumza mshikamano, neno kwa neno, mkono mkono, ni kati ya rahia na waganga. Ni masemi yaliyotolewa na Kambale Mutuya Dalmo, ni mkongomani na mwana wa nyumbani. Alisema haya pale tulipotembelea site kituo ambapo kinahudumia wagonjwa wa Ebola pale Katwa. Dalmo Mutuya:
4: hakuna kitu ya matata hapa. Wale wanaosema kwamba waganga wanaua watu ni bongo. Tuko na waganga, nimeona, ni watoto zetu, wandugu zetu, tunawafahamu vizuri. Wengine waganga wanagonjwa, ingekuwa kwamba wao ndio wanatesa watu, hawangeweza kuambukizwa na ugonjwa huu. Lakini tunawasisitiza watu wote, kila mtu mahali alipo, aushikilie sana yale ambayo waganga wanaotuambia, hata na vyombo vya habari viko natangaza kila siku kuhusu ugonjwa wa Ebola. Pamoja tutaweza kuushinda. O viongozi wa serikali tunawasihi wakamate mamezi, wanajua sheria ya inji, waitimize.
1: Habari nyinginezo ni za elimu kwenye primary school Mwangesul ni wabubwe ya hapa nyumbani. Kazi masomo zimeanzishwa kama vilivyopangiliwa na uongozi wa elimu. Wazazi wanaendelea kufika huko kuwaleta watoto wao. Direkta wa masomo haya Mumbere Zangura Press alizungumza na Radio Moto Butembo Bedi na kutuambia:
5: tunashukuru sana kwani watoto na wazazi kunafika kwa masomo kukujiandikisha watoto. Ijapo tunazuiwa na magonjwa, watoto wanafika somoni. Kwa hii mwaka ni wengi kupita mwaka ulioisha. Haiko selema wasuru mie wabiku nafika pa kwa masomo. Taanda na wasuru ote kunafika kupermetre inclusion ndani ya mji wetu wa Butembo. Tumetia malavabo, waendelee kuleta watoto shuleni. Wasizani kama masomo haiko ya ulemavu, ke haiexiste. Inatupermetre metre kufa inclusion.
1: Atavyo masomo haya ya Mwange Surmie iliandaa mafunzo kwa ajili ya wote katika lengo la kuwafunza hasa lugha ya maarifa. Mumbere Nzangura anasikitika kuona kwamba watu hawakukuja kwa wingi,
5: Maitabisema sote ambao walifika kukuja fa formation hapa shuleni mwetu, ilikuwa raha kwetu. Walikuwa wengi, lakini hatuku

0: ni Ruchuru, na imekuwa na ugumu wa kuwahudumia sawa watoto wale ambao ni mayatima. Ngango Muhima Alois ni mwenyekiti wa masomo haya ya msingi.
1: Shida makuta zinakosekana, ninakutana tunashindwa kulipa kwa mwalimu. Mwaka iliishia kwa bahati mbonjo, mimi nimeona tie watoto kwa masomo zingine, sitafungula masomo ya yapenziwa hii mwaka. Walikuwa ni bayatima na wenye hawajiwezi. Sasa ninaita wale wenye hawajiwezi wanasaidia kidogo kidogo, na wengine hawatafanya kitu, njoo nikajikuta nashindwa. Mara moja tunasimamisha.
0: Anse Valinda, katika habari za michezo, asema kwamba kuna kazi za kujenga uwanja wa kisasa wa Ngolwe ambao zinatazamiwa kuanzisha mwezi wa kumi hivi karibuni, maridadi na mradi ya Amani Construction and Trading, jinsi alivyotuambia, na ni mshauri hasa wa kisheria wa shirika kama na hili. Alisema haya siku ya kwanza ile Septemba 19 wakati alifika kwenye ikulu ya meya na kutembelea maeneo kama na haya. Ni saa 12 na dakika 20. Msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana kwa muda wako. Remyes Fataki aliniongoza kiufundi. Naitwa Javi Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa. Ungana nami kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwa heri.
2: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
3: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakula na eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu valuva.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
3: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
4: Kote vauri kiriba tumenzu pusini mbacha moto vote mbune bini ture e kambari tukwame emiasi e yomobi huu.
5: Endabia shongolo ye, shikana bibawa
6: na dani mweusi.
4: Endangiro shongolo ikatulo nkomo chiro e cha murio lare kiro mochiro cha munawiri. Abandumu bakabi muhange hange umkalani mumuyumbu sa musongolo mezorje mwaka utalo musasi. Eri nyuma shabakari kanibaonga ni bazalendo. Eri gunja gunju muji wabute mpo waka utanja masasi wa chitia chitia. Nomochi kuche itave abapandumu baki ngirayo bama kolembeka mbeka. Nereheka ebendrobe nji. Nereheka eriburirani kukatrambi ombesa muma. Eri nyuma sharia musia edefe. Omo ya soo EBCT masikirizano. Na munga kama kuluwe chibungo chobunya asache na katuwa na kasa babikala. Ni kwenene vahi mirewe umase webolanga ni wabo, ngo wabo, ndeke ndeke ukubia. Kwenene vawatikaye ndeke ndeke. Aka wachi kwenene batu langulu na bande bande nkampe abushi. Iba tundikanya akala kwa umaka wachi ni mana ini. Eri 15 ababere mbikondo bukuninga bana buno akabachi ni mana were 15 otusiania mochibungo cho bunyasa e chekatro mukende omunga ngamukulu owe chibungo kachini chakane omushongulu kwetu na chibwa echo mpera estade ayuene ndekendeke. Iba ni muri bari byanga byanga natukekana abakengirisa ne ba engineer babiri ku mwe butempo bako bachi engolo ibanga na himba ekibuchi wene mbaka hikumwe butempo ka la balaba omuntu njinji umungi ne iri bembe de bende mukendi ba omosho nkulu hino icyo kumuna mutende. Omukara mukulu parokia e inaliambo e yabiributa kazi parwase ke busarabohera. Inakabuachi abakristo bahambanemo buke bakuboko okubya bahimbira bape enyumba eya lubaluba okubya abape babiha kuhi nesomo e chikazi parose ngayene no okubya no lutare luhimba wende kendeke omukara kakure banzwa Melchiore i mwaka nire byo mukiru cha muri lo bakahiraho omukara mukulu kazi parose ake busarabuhira omukiru cha muri lo kabwachikonene. Esu sakramenti usisikibwe shika koleka, evo sara, vutsara, eriambo.
7: Ni uambo, awa kandipatera hanu, Neri wakati mivu wa tsuka, enyimero ya kwanza ya machisabu cha haa.

0: Erinyi bosi sima nishe ya handikira wana vegea amena wawo kukatsuke chitabu echesipisho elikrede aba naba kasha patongo dimashe ikasa amena wawo kwa winye tsuka kwa chitabu echo si aba kante kanaya okwerunga nabo eriba kwa tsuka hano
1: amene
0: nabo si aba kaite kana yokosho sakramenti ya sipia sakani tisha sarayo ayo si ni miisa menene miisa kumetwa saba nyamuhanga na ye akuwa emisave yetu tukakula eriloya kuhiria parokia reno reno kwa mabibi ya kazi paroase kuno vire kwa munja achia vero vinyoto nyoto basi nerio tukavya parokia
2: Omuka ra Melchior Banzo mukulu paruki na liambo ya urubuta akazi parosa kebu sarabuhera chiniche ndundi abakristu bahamba nemo kwa kuboko okubi mibiri usi yituke ndeke ndeke rihimbira bape wabi hakuhi netsomo chikazi parosa ngaene no haka wachingamba na ulutari ilu anakanga wasania ndeke ndeke nirihimbua ndeke ndeke omobero Ebiri hakuhi hakuhi muka ramele kwa rebanzo.
0: Uko mubiri ya machuka. Mubiri ya machuka mune nene. Abaka rabetu tutekumbe. Sima shami ya hale hale. Tukangi hibiraba haka nyumba karaka haraka haraka haraka. Tuka tuko huibe woko yengeno. Tunamudi watikanya nenyu. Sama. Kwanza masinja na maluna atsema. Enga langira. Muka samuka yiherera tukaenda nanere hambana tutia tukahiba akajimba kabapeka hako haraka haraka kupita usiomari nga mwande mwa ikama yusulaha amape wadwe eyo bali hali elia masere kuhi tukawa tikana na ya nenyu mobitese kabisa ni hali ya juu alutare tukahimbalo ha alutare tukahimbalo ha no aba maso makasa oko omokwanza eyo koyenga iberia tukio mubiri ono haraka haraka neindi mibiri yekande kwama
2: kuluande luku muka raja polo musanga ni kumbi watu moyo nuna sikufu dusi sibuna unibini kaka bya mukulu wa lihangari afrika le bakara ba assumptionist a tiko nene ba kristo mwa bihambanamu na bakara abo ba kinwa ticha ukashi chikwendacho hano kwenene ibishi bikende nda ndekendeke busana bobo aliho okwiba sondola ndekendeke okubishi ebingana waticha ewabo ebusara buhera ikule ndekendeke mukaraja polo musangania kombi umprofesial wabasumsonista
3: ilo masaba omu kana wetu aniseti mwaka wambu yeye ni baba wetu wa kiroho si mwaka wabacha ni baba wetu wa kiroho ni wambu Yung kiriwa hanwe, hiko kore becha. Nereo, asa muka ndo kwa dawa. Si muka kwa dawa, yuka pa hikire. Yuka betu wa kiroho. Si muka kwa bacha, ni mata wetu wa kiroho. Nibu ambu, yung kiriwa hanwe, hiko kore becha. Nereo, asa muka ndo kwa dawa. Si muka kwa dawa, yuka pa hikire. Yuka betu wa kiroho. Si muka kwa bacha, ni mata wetu wa kiroho. Nibu ambu, yung kiriwa hanwe, hiko kore becha. Nereo, asa muka ndo kwa dawa. Si muka kwa dawa, yuka pa hikire. Yuka wetu wa kiroho. Si muka kwa bacha, ni mata wetu wa kiroho. Nibu ambu, yung kiriwa hanwe, hiko kore becha. Nereo, asa muka ndo kwa dawa. Si muka kwa dawa, yuka pa hikire. Yuka wetu wa kiroho. Si muka kwa bacha, ni mata wetu wa kiroho. Nibu ambu, yung kiriwa hanwe, hiko kore becha. Nereo, asa muka ndo kwa dawa. Si muka kwa dawa, yuka pa hikire. Yuka wetu wa kiroho. Si muka kwa bacha, ni mata wetu wa kiroho. Nibu ambu, yung kiriwa hanwe, hiko kore becha. Nereo, asa muka ndo kwa dawa. Si muka kwa dawa, yuka pa hikire. Yuka wetu wa kiroho. Si muka kwa bacha, ni mata wetu wa kiroho. Nibu ambu, yung kiriwa hanwe.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikumbwa na msiba. La famille Murende bu mukoko bia mariro, à la profonde douleur d'annoncer aux familles, aux amis et connaissances, le décès de sa fille Inès Mariro Kahumba, 7 ans. Décès survenu le 5 septembre 2026 au CTE Kitatumba. Les circonstances particulières de la disparition de la fille n'offrent que peu de marge d'organisation publique du deuil. Le programme des obsèques se fera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, interdisant notamment des rassemblements. L'inhumation et le lever des deuils se dérouleront au nécropole La Précieuse de l'Université catholique du Graben le mardi 8 septembre 2026 avec la famille et les équipes de la riposte affectées aux enterrements dignes et sécurisés. La journée des prières et des méditations publiques en présentiel avec la famille éprouvée se déroulera ultérieurement. Votre compréhension, vos prières et votre soutien nous réconfortent. Pour toute information additionnelle et message particulier, la famille est joignable au numéro suivant 09 72 89 53 83. 09 72 89 53 83 081 38 05 698 09 73 78 18 88. La famille Murende Wumkoko Biamariro a signé ce communiqué annonçant le décès de sa fille Inès Mariro Kahumba. Jama Kakule Kambere Gerare na mama Alfosine Pakarte Fatuma namba moja. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Nzanzu Ushindi Christian. Kifo kilitokea leo tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 7 na nusu kunako hospitali Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mchache. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mbuluri Piepo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Nzanzu Ushindi Christian. Na jamaa ya Sindani Ildefonse Pakalimire inajulisha ya kwamba wamerudi kutoka Bulambo kutoka Bulongo ambako walilaza mama wao Celine Kaswera. Na ilikuwa siku ya tatu, wanajulisha kwamba siku ya tatu tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu misa ya mafariji itasomwa katika misa ya asubuhi kuparukia Liambo Pakalimire. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana nyumbani kwa papa Sindani Pakalimire kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa Sindani Ildefonse ameweka sahihi akiwajulisha ya kwamba wamerudi kutoka Bulongo kuhudhuria mazishi ya mama Celine Kaswera na wanakusanyika wote nyumbani Pakalimire kwa papa Sindani. Jamaa Kihaya Kasande inopatikana Pavuovi Kahondo inashulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kihaya Yosia. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matranda tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 12 na nusu baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote Pavuovi, Mulubia na Kahondo. Jamaa yote ya Kamau Wasambia mahali inapopatikana. Ifikie vile jamaa yote ya Walukundi pa Furu pia fikie ULPGL Butembo Katwa. Jamaa yote ya Byakuno pa Furu na Sebeka Kikyo vile. Jamaa Tito Sombola pa Musanga. Habari ifikie wote waliomfahamu Kambale Kihaya Yosia.
wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza makesha itafanyika nyumbani pa Mihaki. Na kesho siku ya pili na saa moja na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Matanda. Saa mbili na nusu ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la Sebeka Kikyo. Saa tano safari ya kuelekeza mwili pa Kahondo ambako mazishi itafanyika. Baada mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Mihaki kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kiha ya Kasande imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba Kambale Kiha ya Yosia. Na jamaa ya Kambale Munyu, jamaa Kambale Munyu Pakitsuku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ojeni Malumalu. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 6 na nusu kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa wote ya Kahamba pa Magera, jamaa ya mwalimu Gervais pa Beni Kastabi, jamaa abe wa parokia Mabambi Katsike. Pia fikie jamaa yote ifikie jamaa yote ya mapadri pa Mangureshipa. Habari fikie association ya wafotografe pa yani a prévu pa Butembo, ni ndugu yake Moizi. Jamaa ya ifikie pia belle famille yake pa Kasimbi na dada yake pa bia Fongo Kambau. Watu wote wa Biakato wenye wanamjua Malumalu Ojeni. Jamaa yote pa Mubana, hasa mapadri pale Mubana. Jamaa papa Molewa pa Mangureshipa. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Chunyu ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ojeni Malumalu. Na jamaa ya Bernard Kisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi Masika Marie Speciose mama Sipe. Kifo kilitokea ku clinique universitaire de Grabene asubuhi ya leo 5h. Habari fikie mama Mbambu pa Uganda, jamaa yote ya Bernard Kisolu mahali inapopatikana, wakaji wa selule Mwenge pa Kalimbute, waimbaji wote wa korale Saint Esprit pa Vulema. Habari fikie jamaa yote ya Daniele Kalombi mahali inapokuwa, jamaa Msongolume na jamaa wa Sukundi. Pia ifikie jamaa Kalombola. Habari fikie jamaa yote ya Bayanda, pia jamaa ya Ngohi. Programu ya mazishi inapangwa hivi: leo siku ya kwanza makesha itafanyika pavuhika kwa papa Msondolia Ndwalia, na siku ya pili kesho na saa tano misa mazishi itasomwa kunako baraza ya Vuhika. Saa saba kamili mazishi itafanyika Pandelia Rutengolwe, na saa kenda ndugu na marafiki watarudi nyumbani pavuhika kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Bernard Kisolu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Marie Speciose mama Sipe. Na jamaa ya Kasweka, jamaa Kaswera Kasinyabo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Jacques Kaswera. Kifo kilitokana na ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Mbwera na jamaa Kahehero. Habari fikie jamaa Kasinyabo pa Kyavinyongi. Kabusa Wanzarire pa Buholu Kauli na pa Masereka. Wanzarire Niklede akiwa pa Masereka. Habari ni kwa Sirika Wanzarire pa Kipese, jamaa Ngaiku pa Nyabiri. Ifikie jamaa ya Bara pa Bayana, jamaa Ndivitu Apolinere pa Kisingiri. Ifikie pia wote wanaolima kushamba la Virenge na Kasinzwe, wote wanaolima kushamba lao la Lurisirio wajua kwamba mwami wao Jacques Kaswera hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya pili kesho saa mbili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mseneni na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Buholu Kauli. Kilio kinaendeshwa pa Kiambo Mulubo kwa papa Jeloteka
Ni kwa papa jelote kasi nyabu. Pia kilio kinaendeshwa pa Buholu Kauri. Kwa niaba ya jamaa ya Kasweka, ni jamaa ya Kasweka Wanzarire imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba yake Kasweka. Na jamaa Kasereka Lubiro Kisaka inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba mkwe, pia baba wao na mjomba Kakule Mukendi Sami. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Yobu Kawa Pamarera. Habari fikie jamaa yote ya Kakule Balambai Semu Pamachandra. Pia fikie Katembo Balambai Timote anayepatikana Pakatwa na jamaa Kwali kwa Lava Pakanyangungu. Jamaki anamire Pabutembo Paluku Katobe Pakadungu. Pia Sangala Pamarera na jamaa ya Makuta Gerve, jamaa Kimbula na jamaa Marcel Ndungo Pakitulu, Sepa Kerwenda, Mitualite FCC, FCCD Pabutembo. Pia Mitualite Umoja ni Nguvu Paruenda Matsinde. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Muhindo Mukendi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Mukendi Sami.

0: Wangosi wa Crusade Ekaristiki parokia katedrali wanasikitika sana kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha ekwapiste wao wa sekter Kaundura aletwa kwa jina la Edizo Kaniki. Habari fikie Padre Omonie Diocese Moise Kibutsa wa Sanalo. Habari fikie Padre Omonie wa Doyene Katedrali, Padre Omonie wa parokia Mater Ecclesia Roje Kabuyaya, waekwapiste wote wa Crusade wa Crusade wa sekter Katedrali, sekter Buchege, Bulamba, Kabichero, Kaundura, Usenga, Vungibe, Matanda na Mahero. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza mazishi ilifanyika kwa saha za mchana. Kwa niaba ya wangozi, Alexi Mturirano na Kasereka Heri wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mwekwapiste wao, aliyeitwa kwa jina la Edizo Kaniki.
1: Na chama ya Kasereka Lubiro Misake Ngeleza inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mjomba tena mkwe wao, baba mkwe wao Kakule Mukendi Sami. Wanasema kwamba alifariki kuna hospitali Horizon pa Butembo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie Yobukawa Pamalira, ifikie pia Kakule Kalambai Semu anayepatikana pa Matanda. Habari fikie Katembo Valambai Timote Pakatwa na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni chama ya Muhindo Kake Ndi Janti iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kakule Mukendi Sami. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Ngola Mubiri inatangaza kupotea kwa mtoto wake Wivine Ngola Mubiri, mtoto msichana wa umri wa miaka 9. Alitoroka nyumbani siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 10 magharibi. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anamlea mtoto Wivine Ngola Mubiri nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza mpeleka Paruenda kitatimbwako kwa papa Kelve Ngola Mibiri au anaita 09 95 90 72 0 92 11 10 669. Nishama Ngola Mibiri imeweka sahihi. Tangazo inatuma na papa Marimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
1: Na dada Isabel Furaha wa Nzavalere anatangazia watu wote wa territoire ya Lubero hasa wanaopatikana kunako njia ya Goma Butembo kwamba ameangusha malete yake. Ndani ya malete mlikuwa dossier za masomo. Anasihi mtu amu mwema ambaye ataokota hiyo malete amuite kupitia namba zifuatazo: 09 94 39 23 25 09 94 39 23 25, pia 09 97 70 79 16 09 97 70 79 16. Kama uliokota hiyo malete unaweza julisha tena kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni dada Isabel Furaha wa Nzavalere aliweka sahihi.
0: Mama Gilene anatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba amemkosa mtoto wake msichana anaitwa kwa jina la Shasi, ni wa umri wa miaka 9. Alipotea siku ya Yenga tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Anavaa polo ya ver. Mama Gilene anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake mtoto huyu Chance ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 44 62 365 au 09 83 84 12 74. Ni mama Gilene ameweka sahihi.
1: L'Institut Bunyuka Saint-Joseph informe tous les parents qu'ils continuent à inscrire les élèves dans toutes les classes de l'éducation de base et dans les options ci-après: vétérinaire, agriculture générale, pédagogie générale, commerciale et gestion, excepté les quatrièmes années. L'Institut vous offre un enseignement naturel bien adapté pour la formation de jeunes, un internat bien équipé et espacé pour les jeunes filles. Pour plus d'informations, contactez le 09 99 91 49 83, 09 99 91 49 83 et le 09 77 08 14 81, 09 77 08 14 81. Pour l'Institut Bunyuka, Sœur Katungu Sibakwiri Butwa, préfet des études, a signé ce communiqué.

0: Kwa Kristo banza banyamuhanga, shalom. UGC témoignage. Tout le monde uriembere ni chihende cheru chigajibia ukoma buryo wose wakele kimani katolika okuba Kristo bose zaidi sana okuba katolika. Munabure kwende buwa okumushuma neribuwa kuna wana ukamba haba katolika batumia mushuma bani ba frima ni nini nyamwaka buwa atichi neri komunika komuli wa Kristo ebakama watu kwa tukwe mwakodamu ya Kristo ama ande kwa nituwa mwangaza na toka reminya nga tuangai ratuti itwenga ba Kristo embeleshe vyo si tusimenya muhanga ukwete na rata atani ya muwala nira mutimamu wirire amen na mwatu kwa kusimako ni mwatu hanjika tuya bando baka kutumikira tukwanze tukutumikire na tokere kumenya vihomane tu eriwanza lino mpaka mwisho chihindi chetu tendelea eri kutumikira ulona retavala okoberemo neberemo amen tuwezi bya maburyo maneno ko bakosanamu aba pasaba nane berekirako batene baletre kitabu ebitaba kende sungabe kuni aba Kristo bosi watu kere mnye doktrine yao nyamonga kubwa atichi watemwe bosi wana musomavyo waka sangala okomando kubwa waziwazi oko sanamu noko bisibi kubwa oko imani kundi imani ya katoliki ni imani restable emi akazaidi ya 2000 akanisa kanimo lembere na ni doktrine restable yasomu naka tuki doktrine yiwe ni normal penga ashana ni doktrine restable na abanje sabaka wanza makanisa huku wabo enia yabo ne kritike e katolika kuna mtu wate mamatuna shali usawo kwa mabwe me doktrine katoliki restable na nia yetu etokaribu nyichinde cheno obole mu Kristo mu katolika mtu wa miahamuko aminya maandiko matakatifu ndi e biblia yetuli nayo ni traduction eye biblia kiebrania agano la kale na kigreki agano jipya na soko sema shairi minye texte ne contexte yekuwayo erungi sio munabwire ri buryo rikabo kumusuma kundi abanji aba pastor bakate babo ha bakatuli wakati ma mabuji mabuji ni shetani bani ba frima bana evoke mbuto minya amane wakabatichi maandiko matakatifu etu wa minyari ulo mwagano la kale emi shuma omoliturujia ikatumia wa ilo mwagano la kale na ngotu kwa sungacho matabu cha kutoka 25 musoro 37 Exod chapitre 25 verse 37 obole mu pasteur obole mu temwe obole mundu osiko wa mwando kumabuji asomecho ngaso macho mjiswahili kisha utengeneze taa saba za kuwekea kinara nazo zitakuwekwa kwa namna zitoe nuru upande ulio mbele yake ndilo neno la Bwana Exod chapitre 25 verse 37 mubatengeneze ebinara mulu akero akatengeneza amishuma ya kera bakera koko no mulu akarasebya kuro bakatengeneza misuma e bahera mwenani mwe petrol mulu libyo mulu oyo birikenenge nani mesuku ya munawire saba ebe ka kibawa asompe ka kole kisomo e bachabe saba ibatondekana nabo shiba na shebendere Israeli mishuma saba aba shi Israeli wala gro ko television hata France 24 ile image ya mishuma saba ni kufuatana na kutoka 25 verse 37 na njoo alama hata Netanyahu premier ministre ile mishuma ni kinara inakuwa na mishuma saba ukikonde ni saba kufuatana na kutoka chapitre 25 verse 37 ajiko mha mishuma mlimo bende kuli mha mishuma shetani katime mishuma Shetani pia anatumia mishuma ya rouge na manape za rouge. ni alama ya damu. Wenyewe wanaenda kuzimu, nimeona watu zaidi ya 200 washona ambao nimeombea exorcism. Wenyewe wameokoka kutoka kule, miungu wamekufia kule. Anapokuomba nape ya rouge au kitu cha rouge ni alama ya damu. Mishumaa rouge ni mdomeni ile ya satanisme. Mimi mshumaa blanc ni alama mwangaza. La lumière chasse les ténèbres. Na ile rouge wanapokuomba kitu cha rouge kuwanyao naenda kuzimuni. Wala mwana naenda kuzimuni. Na wasaze kama hii shetani natumia kitu fulani, mara moja yote ni cha shetani. Juku wanyao naenda kuzimuni, shetani navalaka nguo. Akama lisho njimu. Siku tuha, kujitani napila ngrapi lisho njimu. Shetani shanga mba lisho njimu. Utokuwa na kuwa buchi. Kule kuzimuni kuna hata Bible satanik. Hata una mapasteur, wanabii wale mwachunguze mzuri. Niko nakisema kila siku. Na nimetia kuflash na kate memoire. Matemwezi ya wanabia hapa ni meombea. Mufanya angalisho, mamiujiza ile mufanya angalisho. Meme le Rosicrucien. Meme le satanisi wanafaa, wamajiza wanafaa mamirakle. Mupasa napo kuombea, uyeje na komande Mungu na kumande inafaa mufanya angalisho. Mufanya na uchunguzi. Wengi waenda kuzimuni, shetani hana nini, anakuambia kusudi pate franga, fungula kanisa. Na ni matemwezi niko na wapatia, haiko mambo ya kuevante. Mtu anapokuambia kuradia mimi nabii fulani, mchunguze. Mchunguze. Nini wanatumia manape? Wanyona na kuzimuni wanaevoke, anakuambia utatia nape ya rouge pembeni ya mai. Au unashota mai mo plastiki unatia nape ya rouge. Alo usiseme, ha juba natumia manape, nimesi natumia manape. No, manape kuna manape za hoteli, manape za nini, za blanc, ni ya sakristia, na liturujia kwa Mungu, hapana kwa shetani. Na unapotumia buji, kusema buji ni ya shetani, no. Mungu anaomba tutumie mwangaza, hata ukiona meza. Ukiona wanyana wanafata marozu kruwa, wanapo nani nana shambre yavo, wanatia kameza. Sotema, setia mwangu meza, juu shetani natumia kameza maramoni na nani. Ile ni kukosa akili. Meza ya shetani kwa meza yenyewe unatumia nyumba, kila nyumba mnakuwa kama meza. Kama unasema hata utumia vya shetani unawaza he, meza ni ya shetani, una shetani kanatumia meza, maana wewe unatumia meza. No. Meza kwa maana unatumia, unaitengeneza kwa menuisier ni meza yako. Unakamia nakamata buju unaitumia kwa liturgia kufuatana neno la Mungu, hapana kufuatana neno la shetani. Shetani c'est le singe de Dieu. Anaimita ya Mungu, baba anatumia à l'envers, ni kusema anatumia kwa ngambo yake ya giza. Anatumia binyo Mungu anatumikishaka, me anabikufuru. Giza anatumia msalaba, me anerverse, la croix renversée. Na hapa kuko note bien. Wewe unaweza kama croix renversée yote ni ya satanisme. Mujue ke unapona Roma, tunatumia msalaba iko renversée. Ile ni msalaba wa Simoni Petro. Ju walisemaka wamutie kumusalaba, migulu yulu kichwa chini. Na njo, Saint Pierre, ukangali historia kaya tatu kukilea ku Google, unasema la mort de Saint Pierre. Ku Google, aliuawa, alisema muue, migulu yulu kichwa chini. Na njo, croix de Saint Pierre ya mtakatifu Petro, inakuwa kura ambayo renversée, juu kichwa kwa chini, migulu yulu. Na Mungu anapoona ile, wanapona kiti cha pape, wanatia migulu yulu, wanaweza ke ni yaba satanisi. Sile kama watani wanatumia croix renversée, haiku ya Simoni Petro, me wao, wanatumia vitu vya Mungu à l'envers. Inafaa tuangalie historia, na hata wengi wanalike jicho, wa satanisi wanatumia ile jicho, ile wa Illuminati, jicho la Mungu wanaigeuza, inakuwa jicho la shetani. Wanatumia ile triangle, na muko jicho, mehaiko ya Mungu, meni ya shetani. Le diable, il singe Dieu. C'est le singe de Dieu. Singe quelqu'un qui imite quelqu'un. Wanaimite ya Mungu, me wanatumia kwa ngambo yenyiko ya kishetani. Yafaa kujua kile, uko na discernement. Uko na discernement. Hata ile plastiki ya maji. Wajueri, wanatumikiaka, wenyewe wanaenda kuzimu, wanaenda kwa wafumu. Wanaizi asiste mache, mu plastiki ya maji inakuwa ekrisi unanoka macha kwa ekra ya ya maminani ba juere ba Italia ba nini Barca na nini gizu unanoka kwa ekra na wafumu na unatumia ile plastiki unayalisha mamai ile plastiki inakuwa ekra
1: Alors, tu sais, si tu as un match, tu as un jour, il y a une évocation. Tu as un match, tu as un ce n'est pas yaiko ile maji ya wafumu. Jua tunaposema buji tunatumia jua nini? Tutakuwa tunatumia mabuji ni kutojua usage ya kitu ambacho ulitumia kama ni kwa Mungu au kwa shetani. Yafaa kupata kujua kata mwenyewe unaevoke. Ile tu mimi naevoke kwa masomo, kwa manani, kwa mai. Kana shukia kwa mai natuma mayai mumai ndio najipasua. Wote nasema ha sitakuwa nakula mayai juu mayai shetani kulaka mayai mara moja juu ni ya shetani mayai kuna yala mumugi hapa hata mayai iko na mayai toli toli mayai 3000 francs mayai iko ya shetani ni ya Mungu buje iko ya shetani ni ya Mungu mekama mnatumia mjia ya shetani unje unayaribisha mjia ya shetani me buji mayai maji plastiki basin au meza au biblia unatumia kwa Mungu kwa njia ya Mungu. Mekaa mko satani unaizi biharibisha ile inaharibisha kitu cha Mungu unatumia kwa mambo ya shetani. Ndio inafaa tujue mabuji tunayotumia juu ni mwangaza hata shetani anavala nguo. Hata sema sitakuwa navala nguo juu shetani anatumia nguo. No, pale unaodanganyika. Mungu anasema nini? Yesu Kristo anasema nini katika agano jipya? Yesu anasema nani agano jipya kwamba yeye ni mwanga wa dunia. Unapokisha buji naonyesha mwangaza ni alama mwangaza. Soma Luka kipindi cha kwanza mstari wa 17:8 mpaka 17:9. Luke chapitre 1 verset 78-79. Na wasomea. Mimi ni mwanga wa dunia. Mwenye kunifuata hata atembea katika giza lakini atakuwa na mwanga unaopeleka kwa uzima. Luke chapitre 1:78-79 na Jean chapitre 8 verset 12. Yosa nasema ni mwanga. Ndio maana sio unabatiziwa sisi wakatuli na kupatia mbuji ili mwanga wako uangazie. Na hata wanatia wimbo mwanga wangu uangazie popote dunia uangazie ile buji ni ya Mungu ile mwanga iangazie. Mazima kuna wale ambao wanaangazia ili soko une lumière ténébreuse ou une ténèbre lumineuse. Unakosa kama ni mwangaza au kama ni giza. Unakosa kama ni giza na fanana na mwangaza au kama ni mwangaza na fanana na giza. Inafaa uangazie, acha giza na mambo yote ya giza. Wanakupatia ile nini mordoria blanc. Mordoria blanc ni mwalama ya usafi wa moyo. Inakuwa blanc. Na inafaa upate kuishi duniani ukiwa safi. Ni alama usafi wa moyo. Maana kuna alama na kuwa alipewa ile nape, ile mordoria blanc, mimi wamechafua na jiuliza kama mordoria ambayo ilikuwa blanc ishakuwa chebaka. Haiko tena blanc ishakuwa chebaka. Jiulize leo kama ushapata wazi wale kupatia bougie ya blanc, est-ce ingali blanc leo au ishakuwa chebaka? Jiulize. Ila mbona wanapatia ile mordoria blanc ya kwa ila wasatanisa mbona wanapenda kuzimuni wanatumia ile mordoria kunjia ya mapepo ni njia ya kishetani. Shukuna ufalme mbili hapa duniani, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. So na bazi unakuwa unatokana na ufalme wa shetani unaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Alo kama shetani anatumia vitu vya Mungu na kuviharibisha ile ni mambo ya kishetani. Na kama umukristo unaingia kukuwa mtu wa shetani, moto wa shetani na kungoja. Mnatumia vitu vya Mungu, kwa njia ya Mungu utapata uzima wa milele. Nile ambao tunakusudia kila mmoja ambaye alipata ubatizo. Neno lake pia ni mwanga maishani mwetu. Mishumaa tunayotumia ni alama ya Yesu Kristu aliye mwanga. Yesu kabwatia yuene wene omojan chapitre 9 verset 5. Jean 9 5 inasema wakati wote nilipo duniani mimi ni mwanga wa dunia. Ebiro byosi. Ebeneba kuna chiwo nilicha kala echo chiwo chosi. Iwe ni manene mwangaza. Mwangaza natoka wapi? Buji au tala gisi tunajua wote. Wakati wote la lumière chasse les ténèbres. Ndio maana Yesu Kristo yeye kama ni mwangaza, alikuwa nafia kwenye kuonyeko na mapepo za giza. Zinasema tu kwa neno gani mimi na wewe tunajua kwamba wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Ju aliangazia kwenye kwa mapepo zinalia zinalambika, qu'est-ce que je vais avoir toi et tu venir pour nous perdre. Ju mwangaza inafukuza giza yoyote. Ile ndio siri yote ambayo nafaa tujue. Siku zote, tous les jours, je suis la lumière du monde. Malheureusement, kuna wale ambao wenyewe walikuwa wa Kristo, leo wametaka peleka watu tena ni ya giza. Zaidi sana jeunesse. IGC témoignage. Kuna wengine ambao wamesema, Yesu ni mzungu, yeye ni mnani atufuate vitu vya asili. Unaacha Yesu unafuata chitasamba, unadona ni ya giza. Ili nafahamu mkijue, kila jeune apate kujua ile, kila Mkristo apate kujua. Leo wengi wameingia ni ya mambo ya giza, le ténèbres, alors que le diable chitasamba, ukifika kwenye internet anafukuziwa kila siku na Yesu Kristo. Mushini nani? Ni Yesu Kristo. Ukiuliza leo mjene, umebule jina kwa nani? Uliokuta jina ya Kikristo, anataja jina ya asili. Au Yesu akiwa kukomana na vya asili, hapana. Kuna asili ya mzuri na asili ya mubaya. Katukuja kubomoa lakini kutimiliza. Ndio nafaa kusikia vizuri, Yesu anasema kutimiliza. Sio kusema kushika biana na miereko, no. Giza ni giza, mwangaza ni mwangazi. Inafaa tupate kujua Yesu ni mwangaza. Jean 9 verset 5, Luc 1 78 à 79, Jean 8 verset 12. Inafaa tuangaziwe na maandiko matakatifu. Echa habari anaona nyamuhanga esitwa liacho. Na inafaa tujue mishuma hiyo. Hiyo mishuma inatukumbusha maagano yetu ya ubatizo ya kuwa mwanga wa dunia. Na saa mtu akapata ubatizo, wakao msimamo ambaye ni mwanamlere, kunaenda kwamba tushajibia kule kuhusu ubatizo wa watoto wadogo, Jean 3:5, usipozaliwa tena kwa maji na kwa roho utaingia tena ufalme wa mbingu, na nishawapatia sheria nyingi kuhusu ubatizo wa watoto wadogo. Asoba bana ubatizo kwa kuambu ube mwangaza. Wanapatia mshuma muparen. Ni kusema baba ubatizo. Wanampatia kusudi angazia mtoto ambaye ametika. Unapotoa maagano, we mzazi, we msimamizi wa muparen. Kuna na bana bana bakali riba wa paren. Kuna bakane batsomero bundubo muolo. Babiri wa bundubo matera mabole rayo. Mtoto nakomala, anaingia mwesekte miahamuko. Ana nini imani yake, anakritia Bikira Maria, we kama mupare haumwendea hata kusema utamshauria. Nashukuru sana wapare ambao wako na program. Uko muko couple, mshazala watu couple au kubatizo, mnakuwa na pano sema siku fulani wanakuwa nakuja, tunauzia vitabu vinawasaidia. Sasa kitabu maulizibu na ya Mkristo mkatili kwa maulizo ya madhehebu, unapozia watoto wako watajua maandiko, hawatasumbuliwa. Hii ni ulizo wa trans ndani ya kitabu hiki kuhusu mishuma. Wengi wameanguka ndani ya masai. Sasa hapa ni wafrima, ile ni kutojua maandiko matakatifu. Yesu depuis la sept testament, nouveau testament, na depuis la sept testament ni mwasomea kutoka verse 5 verse 37, mishuma na tumewaka ndani ya liturgia ya Mungu. Na kama wafrima tumia liturgia shetani, ile ya deru wa yomu. Kama kwa shetani tumia mambo ya mkishetani, mesi wa kitu natumia ndani ya mambo ya Mungu. Inafaa tupate kujua wazi wazi. Na wasomea. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Vivi hivi sherti, mwanga wenu uangazie mbele ya watu. Wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza baba yenu aliye mbinguni. Matthieu, chapitre 5, verset 14 à 7. Injili ya Bwana Yesu iliyoandikwa na Mateo, kipindi cha 5, mstari wa 14 mpaka 16. Obali Mkristo somecho, mimi ni ninyi ni mwanga wa dunia. Na ndio maana tunaimba sasa ubatizo, mwanga wenu uangazie popote duniani. Wanapotia buji ni kufuatana na Matthieu 5, 14 à 16. Watu kulikuwa nao saba. Ilikuwa teme ya mwaka mzima kwa renuwe, ilikuwa nafukua saba, washa jua zaidi. Ninyi ni chuvi na mwanga, le sel et la lumière. Kama uko vile, uko pata ese oreko. Mazima ni abantu banene abanga mwangaza bakamurima. Abanga bya munyu bakabachondora. Ukabulanga ne chondora kusika ni munyu wa mbene awate munyu. Ukwe chuvi, ukwe mwangaza. We kama baba, we kama mama, we kama jeune. Kama huko chuvi huko mwangaza, unaingia ni asili mbaya, ujue kwamba utakapotoka duniani roho yako itahangaika. Obole mundu osi mu Kristo, mu Katolika, mu divin mutemwe. Asema cheverisi yesi kwa kumwanga, ni kusema mshuma, kutoka remenya kwenye muhanga, yuwe newene, yuwe buraba kwenda, naribu raba nduwa gano la kale. Kutoka cha kutoka, kitabu cha Musa, kutoka, chapitre 25, verset 37. Akabura Musa, dirumu na wakasumunda kapra ha, wakati unatumia mabuji, iko frima, ni wa frima na ulijuliza, wanyo nashindia Musa ambao aliambia, atengeneze mishuma saba, seti buji, anaitia kumbele ya altare, wakenye kohani, anafaa misa takatifu. Na senepa, para azar keso anasema, tukue mwangaza. Na ni alama, la buji ni alama, unapokisha buji, unapoiwakisha, ni alama mwangaza ambayo inaangazia. Haiko mwangaza wa Illuminati ambao anaigeuza mambo yao ya giza, lakini ni mwangaza wake Yesu Kristo. Obudu mabalangira nyamanga kwaticho kwa mbushi kutoka 25:37 na magano jipya Jean 8 verset 12 Luc 1 78 à 79 Jean 9 verset 5 na kwa mwisho Matthieu 5, 14 à 16. Echindi, kunambia mabili tibita, ukomunika. Kukomunika wanasema, haa, wakati unakomunika tu kwa damu ya Kristo, juni hawakomunye kwa mwili wa Kristo. Ningeletema kwenye teme na kuwa teme mzima, mwishu kwali wiminite, na wapatiotu kifupi, wanyiko na kitabu hiki page 49, mpaka 50, majibu ya Mkristo Mkatoliki hiko pale kaunduro na wapofika, utepata. Tusiwaze kama kukomunia kwa mwili wa Kristo ni upungufu. Tunapokea mwili wa Kristo yeye mwenyewe. Ndani ya Biblia ukarisi unatajwa hasta kumega mkate. La fraction du pain. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7. Siku ya kwanza ya juma tulikuwa tumekusanyika pamoja ili tumege mkate. Ni Paulo mtume anambia anataka ukarisi la fraction du pain. Apana fraction du pain du vin. Matendo ya Mitume 2 verset 24 nasema ile ni katika Matendo ya Mitume 20 verset 7. Matendo ya Mitume 2 verset 24 nasema na walikuwa wakidumu imara katika mafundisho ya mitume na ushirika wa kindugu katika kumega mkate na kusali. Dans la fraction du pain et de la prière. Acte des apôtres chapitre 2 verset 24. Na katika Luka, chapitre 24, verset 35, nasema, nao wakahadisia yaliyotukia njiani, na gisi walivyo mtambua alipomega mkate. Wale ni wadisipli wa Emau, wale walipofufuka, walienda Emau, wale mtambua alipomega mkate. Ukarisia ni kwanza kumega mkate. Unapokula mkate huo, utapata uzima. Luc 24 verset 35. Kwa mwisho, Yesu Kristo anapojitolea kama mkate wa uzima, haongeze mara moja divai. Hakusema mimi ni mkate na divai ya uzima, anasema ni mkate wa uzima. C'est le pain de la vie. Mkate wa uzima au mkate wa buyingo. Yuko ndio mkate ono akasha wa buyingo oba kirana kera. Usasa kama unapokumnika tu kwa ustia mara moja utapata uzima na fuende kunywa chikombe cha divai. No, pane serema. Mimi sasa ikatazwe, unaweza kula mkate na divai me, unapokula mwili wa Kristo unapata mkate wa nini? Wa uzima. Na ni uzima hapana wa siku kidogo, ni uzima wa milele. Na wasomea. Mimi ni mkate wa na ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Alama ni hii. Si kama ule baba zenu waliokula wakafa, anayekula mkate huo ataishi milele. alisema hiyo alipofundisha katika sinagogi huko Kafarnaumu. Kila mtu andike Yohane kipindi cha 6 mstari wa 38 mpaka 39, Jean chapitre 6 52-59. Kuhusu kate wa uzima mmesoma ile na msomo Matendo ya Mitume 20 verset 7, pia Matendo ya Mitume 2 verset 24, Luke 24 verset 35, na mpate kujua zaidi. Kunijeje kama tutapita shondambi kuhusu mshumani walikuwa na uchelewi. Tunapowasha mshumani ni ya kanisa kumbuka agano la kale Kutoka 25 verset 37, ndani ya agano jipya Yohane 8 verset 12 na Luke 1 78-79, yeye ni mwangaza. Unapowasha mbuji mshuma ni alama Yesu ambaye ni mwanga wa dunia. Na katika Jean 9 verset 5, pia kwa mwisho Matthieu chapitre 5 14-16, kila mtu ni mwangaza. Unapopewa mbuji mshuma ni kuwaka, sio unapata ubatizo, inafaa angazi ukue chuvi na mwangazi. Eso mnywa mbene kusema chondura le sele gene, ukue chuvi ambayo inakuwa na uzima kweli ambayo kwenyewe inaitia. Inamusha mabe tebita. Tuwamu jibuwa mnaburi ya mabuli waberi. Uko kumishuma. Mungerisa lebuji dalikisi katolike. Na pia ukomunika kwa mwili wa Kristu. Tumana kwamba unapokula mwili wa Kristu unapata uzima. Hapana siku 100 au miaka 100 au miaka 1000, lakini uzima wa milele. Unapopoa buji ni kusudi uangazie popote duniani. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Omwami abyenenyu. Obere kumise kuwe yetata mwala na mutima mubwirire. Mubie nembole ya Kristo.

0: vuchire nibuambuka ndi mwana akayahike karasi bayaka ndi atolo bukoni inanali alweka inanuwene
1: Ayi, ibatahi papaka wa umwati wa hibinoyo ni mwati awakala ya abakolu bibe nevene. Omu direktere yeyo yuwa nwenda kane kilpabiliteri kangane habaeni. Hasa hikambu kizaya na bajirani. Ukasunga ehiwese, iya biakarase sehere kwa melango. Iwa bula chambo chao na here liatira wa matabutuka yayo. Iwa lua bula haki ngaberebeti nganihiwese ya bandu kuche nganihie shonyama basi. Basi buke nganyira naho omwatso yo akaleta bulie kutsibu ehiweseho kwa maekole manene hianire hianire ya matabi anga ekole neoteri nga kwa mfano 24 ata class ukande sunga iya vihiwese sita eske ehiwese sita hiyo aba naba nemutitu ke eri itilize hiyo aba naba mama 24 class ah eoni mwatsi obulie akasangalisa ya kundru Nero abakulube herasi basi bapiganisaye bale baye bale ba mabezwe prioritaire vraiment et lo kwanzo ko toilette bale baye nga bakendi himbe hiwese ho batri purke iya nata tosha okobana ngoko bali ko ekole na umama ni ombe bane cheriongezi
2: ya chongi tasha ongezi yako okuhalye iri itwa mu karasi eri bwanetre itwe bazazi tubye tukaenda na bana tubye tukaba tumekarasi to mabile byanga bale batri kusudi omwana mabilangiro te ari huhana kuse analwere iswa sha mtu mekarasi uona tukawa mtu aloko dawa watukwa ju kipena ye kusudi asha ike karasi ni abili wana kuri abasha e tohere karasi yo nacho si chuene kundi yoyo abantu balemo babunene ko muhwa omunga nginanga inanga nasha indano mkoni omwana yole ngoyo yo monzera kasubula ni alunia ya mtu waloko dawa kandilo wabia londelo wanza na uwe mzazi wa mato kerizi uwe kipe naye omwati ni anemu andela mbolele kundi huu na singa wanga mtu walahi kusudi omwange wa utulere na omwange wa mwana utulere
1: inga wa sinja nero okuwa mwati yoyo na malangira ngoko itwe ba azazi na balimu tuangaira obli mduni maenimero yu mwalimu omwana uku wewe kusudi kwa mfano esa hama byo mwana oyukai wa muhanda abakuluba karasi omwalimu akende alerite ko biro ne biro ya minyango ya mabirekiro mukuluwa karasi na ruwe muzazi ewo ehia birekira iwe muzazi iwa shalebya omwana wongo kwa maitwa iwa minyanga ukande mutwala nokodawa ko hai nerona uwama vya necheribu wa papaka wa ringa.
0: Ndiyo, echi dechoyo ngaso ndi irako, no mulu bukonibu no, mulu wama vikabu tia, kumbe ngokukarase, iko nabi kunemu vya morganizase wa maseyase, wa masukie psikolojike, okovana. Kundo mulu bukonibu wabiri hika, bukalu basumbua, obwenge, no mutwe, nero bantu bakalu baloha. Nero tukotu tekumbe ngesao mwanama watino batai na mwere ama luma, ngiwe mwalimu, iso asha muhamberera yote, nero bukandia bukiruka muhamberera, umanena na mwere watino na mabio mwere, wo chitia chitia. Tutine chindi kumbe, ito atachu, ito atuata miyake ama respe, awa meziri barie, kundi umulu bakakura mbubuko ni vune, kumbi wali yango kovune, nesa yukani tokerelwa kubo.
1: Inga bahulikiribia tubanzo wa mama vya nerio wira, nero basi ya katambika mawe tutubetra kukona chini mba kakabia kake basi. Emia silwe minene, mukasha vya nere kwa mayo, omokwanza kasa, mutabia nerishike, yotu ama vilukubu waho. Nero itukabia nerihe wa sinja, itwebo shi tukabila vya chihindi chino, tukabia nerihe wa sinja, yomuke ngelesania yowebiuma, oyuka vihiro kovi mako chionga, kusudi emele nge yetu, ito keriba hika komoma kamwe. Oko chini mba halwe.
3: Katu wa sebuera.
0: Kakule kawa.
2: Ani mayani.
1: Nakahabu nzia vaken na ya vayi. Kwa kwa tutri, kwa teli mbuya, kandevu.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Avec Radio Moto Butembo Beni,
6: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
7: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Umechagua kabisa hii radio na umetambua kiingilio kietu ni emisio yako inaokujia magharibi ya leo kwa hii radio ambayo umechagua ni kipindi Sepima Sande Mandal akili na afya yake. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, fata kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
3: Kambale Kisu kipsikologi kutoka Sepima.
7: Ndio.
8: Daniel Master kipsikologi kutoka Sepima.
7: Ndio.
9: Assistant social kakule George kutoka Sepima.
7: Ndio.
9: Benedict Mulavi psikologi kutoka Sepima.
7: Ndio.
10: Sociologi Emmanuel Mufa kutoka Sepima.
7: Ndio.
8: Assistant social Masibi Rasma kutoka Sepima.
7: Ndio.
11: Kaunga Jeni psikologi kutoka Sepima.
7: Ndio.
12: Rite Siko psikologi kutoka Sepima.
7: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Wataalamu wa afya ya akili wamejitahidi magharibi ya leo ili wazungumzie afya ya akili. Utajua kwamba tunakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale. Yaani hakuna afya bila afya ya akili. Sepima wapendwa iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Tunapatikana mjini Butembo kwa Avenue Tralihia numero 42. Kama uko tu mgeni haujui Avenue Tralihia vizuri, unapofika kwenye kanisa la Katolika la Butembo, uliza kanisa la Katolika la Katedrale pa Butembo, uliza kituo Sepima kinapatikana wapi, watafuta kuonesha au kwa lume motare mtaksimen utajitwa leo kwa Sepima uko Avenue Tralihia kutse Elimboro omukartie eye Chituru. Kwani tunakuwa Butembo na vituo viwili kwa Avenue Tralihia na pale Palimboro. Unapofika Beni mukartie Cité Belge pale Muloku, utakuta kituo Sepima kinakuwa pale. Kifika Wicha mukartie Masosi, kituo Sepima kiko pale. Hata Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, umeendelea ukizifata kila siku ya kwanza, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3, kunako Radio Moto Butembo Beni. Kila siku ya 4, tangu saa 2 mpaka saa 2:30, kunako Radio Evangelique ya Butembo. Na kila siku ya 2, kwani sauti zetu zimeenda kabisa, kazi yetu ni kuwasaidia waliokuwa karibu na wanaokuwa mbali. Hata vile tumekuwa na vipindi ku hii radio inayopatikana Bulambo. Bulambo ya Isale. Hii radio inaitwa Isale FM. Sauti zetu mendelea kuzifata kule kila siku ya 2 saa za asubuhi, 8:30. Na kila siku ya 4 saa za magharibi, 20h, 20h30, mukifata sauti zetu. Wapendwa, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Hata wengi wamedelea kutuandikia mamesaji, wengi wamedelea kutuita, wakisema kipindi hiki kimedelea kikiwasaidia wakiwa mbali. Banyamutendero, Munemuberekera, Banyabulambo, Banyakibwe, Ebunyuka, Banyakakonze, Mukabi Munemutuberekera, Mutechipindi, Chikabi Chinemutu Waticha Kutsibu, Banya Chondro, Ebu Harerua, Katendere, Echi Handa Choshi, Mutimukabi Munakwa Mire, Omurenge, Tukawa Wiroko Mambo, Eye Afya, Eye Hakidi. Asante sana wapendwa, tunaendelea na kipindi hiki, tunawapa kwanza namba yetu ya simu, mutuite, tukisha toka studioni, au utatuma tu mesaje yako kwa hii numero yenye tunakupatia mpendwa, kwani mundusha limenya wanasemaka la santé mentale est une affaire de tous. Kila mtu sherti ashulurikie afya yake ya akili. Wangana tuberekera wabila ngirokondi kwa shohalama, utalingo yoma tole resepima, iwa napikire numero yetu, iwa tubulia, iwa handike mesaje, hata ukiwa mbali tutakupatia majibu. Tuma mesaje yako ku 09 94 94 14 43 43 89. Asante sana mpendwa, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Psikologe Jeni, tunatunza magonjwa gani?
11: Asante sana. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza shida ya kukosa usingizi. Tunasaidia watu ambao washakuwa na sahau. Tunatunza aina yote ya kichwa, maumivu, ikuwe maumivu, ufike tutakusaidia. Tunatunza watu ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, ebituta, tukatunzavyo. Tunatunza watu ambao wanakuwa na wametumia pombe na droge mbalimbali wameshindwa kuacha. Tunafaa kombanyuma de couple. Tunasaidia pia watu ambao wanakuwa na usingizi ya kukatika katika. Asante.
7: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa tunazitunza hapa kunako Sepima. Bila kusahau gizi tunakuwa na aparei, fika tufanye examen yako ya kichwa na tukutunze tukijua tunatunza nini. Psikologe Kisuki, siku iliyopita tulizungumzia kanini, neno ni kwako.
3: Ndio, asante kwa neno. Siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia teme kubwa inayosema juu ya rentrée scolaire et la santé mentale, yani kuingia kwa masomo na afya ya akili. Na tulichagua hiyo somo ili tuoneshe shida mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo kuingia kwa masomo, kungambo ya walimu, wanafunzi wa kiprimari, wa kisekondari, na walimu na waongozi wa masomo, na vile tunaonesha impact fulani fulani ya hizo shida ambazo wazazi wanapitia kungambo ya kuingia kwa masomo, na vile tunaonesha vile namna gani mtu anapaswa kujisaidia pur kiasi ingia ndani ya magonjwa ya akili kufuatana na maproblemi ambazo wanapitia wakati masomo naanza. Na tulijiuliza rentrée scolaire njoo kusema nini? Tusema rentrée scolaire ni wakati wanafunzi na walimu wanaanza tena kwa upya kazi za masomo. Na rentrée scolaire ni kusema ni mwanzo ya mwaka mpya. Na tulionyesha problemi mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo rentrée scolaire. Tusema kwamba problemi mbalimbali ambazo zinapaswa kutokana na rentrée scolaire zinagusa kila mtu ambaye anahusika na ya masomo. Inapaswa gusa wazazi, inapaswa gusa watoto wa kiprimari, wa kisekondari, walimu na wa chef d'établissement, ni waongozi wa masomo. Kungambo ya wazazi tulionyesha kwamba wazazi wanakuwa na magumu ya kutayarisha vyombo mbalimbali, vifaa mbalimbali ya masomo, kwa mfano kuuza mainiforme, kuuza vibao, kuuza mabuku na vingine vingine. Na wanakuwa vile na magumu, yani mafikiri kufuatana na wenye biko napitia. Wanakutanisha watoto walikuwa kwa masomo mwaka jana, hasa kuna wao wenyewe walishindwa. Sasa nasema eske tena mtoto sana alikuwa kwa masomo ataweza, eske ataweza kujisortire kwa hii mwaka, eske makutangu hazitapotelea tena kwa masomo. Na wengine wanakuwa mwasiwasi kupapara poro ya nani ya hewa, kuona avironema nye anaenda kuwa mkule kumasomo. Asiki hata pata kule magonjo nye atatuletea kukunyumba juu watoto wiko kule mingi, na ili nakuwa shida ina mkumba sana. Kuna kuwa vile presio kungambo ya vinyewa na wangoya kukumasomo. Kwa fano wanasoseme mwanafunzi naomba nalipa bisi ya nalipa kitu fulani, njoo mzazi anakutanisha, mbona mwayesi na makuta za tanto za ekskripsio zinaweza kosa. Njoo ile inakuwa shida mingi sana. Kungambo ya wanafunzi wanakuwa vile mafikiri kuona gisi masomo tena yameanza. Walikuwa shazoea kulala wanalamuka mawiter, metana wanakuwa tena kwa presio kuseme mulamuke msizer purge setar tarante na mafika kwa masomo. Wengine wanaanza kuwa vile naoga kuseme tunapasha shindwa tena masomo, maexamen mbalimbali. Na wengine wanaogopa vile walimu kuona gisi walimu tatari hakuwa na jarate kumwalimu fulani anaenda fikia tena mosale kwenye ule mwalimu, njoo vitaendelea kuchokesha. Kungambi ya walimu vile nao wanakuwa na sharja kusoseme tutaprepare tena namna gani. Alikuwa shazoea kulamuka naenda makazi yake priveze nyata mwamba preparasyon. Sana kutanisha ile shida inaanja tena, na maklasi zinakuwa zengi, inakuwa shida. Na kwa siku ya leo tutaendelesha hiyo somo, tutasema juu ya impact ya hizo shida ambazo ambazo zinatokana na kuingia kwa masomo, kungambo ya walimu, kungambo ya wazazi, wanafunzi wa kiprimari, wa kisekondari, na kwa chef d'établissement, waongozi wa masomo. Hiyo ndio tema ya leo. Asante
7: sana psikologi Kisuki kwa kurejelea huyo msikilizaji mada tuliyozungumzia siku iliyopita. Ndio tuko msomo kubwa inayosema la rentrée scolaire et la santé mentale, kuanja kwa mwaka ya masomo na afya ya akili. Si rahisi kuanja mwaka ya masomo, wengine wameanja, wengine bado, lakini tu masomo yataanja, sherti tuzungumuzie santé mentale ya walimu, ya wanafunzi, ya wa chef d'établissement, hata na yetu sisi wazazi, kwani mambo haya yanatuhusu sisi sote. Wazazi wanakuwa na shida za wapi, wanapitia matokeo magani ambayo wazazi wanapitia wakati ya kuingia kwa masomo psikologi Eugenie, matokeo mabaya ya wapi wakati mzazi ameshindwa kupokea rentrée scolaire, neno ni kwamba.
11: Aksandi, huyu mzazi mwenye hakupokea hii rentrée scolaire utamkuta anakuwa na mafikiri, utamkuta shakuwa wa huzuni, wala anakuwa na mashaka kuhusu vyombo vya masomo, kuhusu madepase, hana mwaeme na shangala kama vitapitikana namna gani. Na ingia mwenye tunaita mo kombarezo ya kuhusu kijamii. Kwa mfano, anapasha ona bengine yabo, washa jiretruve kidogo, wala batoto wanafika pale yabo viko bie, mzazi anaingia mwenye ya kujihukumu. Na hapo takuta mufuaye, habiendeke tena, kuna kwa makoflikati ya wazazi, kwani kuna kwa mwenye anasema leta kitu fulani, na maleti naharibika, na viato hawea eneza makuta, unakuta wazazi nao hawaelewane. Na hapa kuna kwa maabsase wala maretare mukazi, kwani alikuwa shazoya kuenda mbio mzazi, wali unakuta hafike tena mbio juu ananja tayarisha watoto. Anakuwa kosandre kwanza asubuhi kubiengine. Na hapa unakuta kuna kwa kuongeza madepase juu ya mafresco lere. Kama alikuwa nasha gardeka ekilibre kidogo, tena itaanja kuwa dezekilibre juu masomo nao tenisha ingia. Asante.
7: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, matokeo ni mengi wakati mzazi ameshindwa kupokea rentrée scolaire, ukabulanga yure wote, ukabulanga ushakola wahi, matokeo ni mengi. Kwa sisi wazazi, psikologu Benedikte, ongeza kitu yengine, neno ni kwako.
13: Ndiyo, asante. Kwa sisi wazazi, mzazi atazikopesha madeni fasi mingi, njua waze kurambire mabezweza watoto. Na ingine, alimandasuita kwa kidogo, dongi madepase zikisha kwa za mingi sana. Watoto wakisha momba mabuku, wakisha momba vitu ya masomo, atashindwa kujirea, asa chakula, inakuwa ya kidogo sana. Ndiyo, asante.
7: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake, atashindwa kabisa kujere hata chakula ya watoto, kundi made pase, abiribia manene pa wazazi, tutikude shapo, tunemuliraba na vyombo vya karasi, tuabiri darishe vyombo vya kutibu, lakini ni wakati mtu anaweza kujikuta hata, umeguza na kwenye ungeguza, nisho mentuambia, deni zitakuwa nyingi na depase zitaongezeka. Kwa hawa wanafunzi sasa, tukiwa kwenye emisyon, Sepima Sante Mental, akili na afya yake, hawa wanafunzi, wakati wameshindwa vile kupokea, hiyo rentrée scolaire, sensibilisateur Muvawa, wanafunzi tutawaona nao mambo, ikiwa namna gani.
10: Asante kwa wanafunzi, wanafunzi wengi watakuwa na uzuni, kwa sababu watasikia masomo tena inaingia, wengine watakuwa na hoga ya kusema, tunaweza kuwa tushashindwa, wengine watakuwa na kukosewa vile confiance na wao kulingana na hali ambao walikuwa wakipitia pale mbeleni, na wengine wataweza kuwa na hiyo ambayo itakuwa ugumu ya kuweza kuzoea maisha ya shule, na wengine wataweza kukua wakibaki peke yao, hata wanaweza fika ndani ya shule atenda shikalia kule pembeni ya wengine, sababu nalikuwa nalitokea mufamie yake na hazoe ile muvuma na ile ya sawa fujo fujo na makomportema mbalimbali ya wengine.
7: Asante sana wapendwa, ni emisyon Sepima Sante Mental, akili na afya yake, tunashingwa kwa muna tukua mire, muna mutu kwa makabisa, wengi wameanza kutubip, wengi wako naandika mamesaje zenu, wapendwa tutawajibia, tukisha toka studioni, tukiona waganga ote, kuna kukituo Sepima, muna mkwa mechipindi, habatu waniri, mune mkwa mechipindi, elimboro, noho avenita lihio kwa Sepima, nenyu muna tukwa mire, habatu waniri boshi, kwa malangrama mesaje wenyu, mune mtu handekera, mtu mkua na yamu katuhana. Ndiyo, psikologe Kisuki, wale wanafunzi tu, mambo yatakuwa na muna gani, wakati wameshindwa kupokea, kurudia kwa masomo. Unasha karasi kakene kukabiri tuka, lakini habane nesi baliba ele wamwasi mwenyewe, kwa wale wanafunzi mambo itakuwa namna gani?
3: Ndio, kungambo ya wanafunzi kutakuwa shida, kutakuwa makofli Andre wa para na kufuatana na resita ambayo walipitia, mtoto anaweza uliza resita mwaka jana ilikuwa namna gani? Hasa wanawaza kama tena ile resita itakuwa gisi ile mwaka jana ilikuwa. Na vile kunakuwa na vile madepase kungambo ya masomo. Kunakuwa vile mapresio familiale kufuatana na resita, sema seti fasi umeenda kwa masomo, ukashindwa tu ile masomo, unatia zangu kumeza wewe mtoto. Na ile inakuwa shida, inaacha mtoto anaenda soma mena hana amani. Ndio ingekuwa anaenda kwa masomo na iko na hoga sema nikashindwa, pale nitapata fimbo. So wate wana nikimbia kwa kunyumba. Kuna kuwa vile, anapunguza vile wakati fulani fulani yenye likuwa kwa sakre kumaktivite za kunyumba. Mtoto ataenda kumasomo, hata jikosandre tena kumakazi za kunyumba, atafatana kwanja na vya masomo. Na ile nakuwa ingine gumu na onjo naweza wana yesheke fulani kungambo ya vitu ya kunyumba, juu alisha jikosandre kubia kumasomo.
7: Asante sana psikologi Kisuki, tunaendelea. Huyo mwanafunzi assistant social George atakuwa tena namna gani wakati ya kupokea André scolaire?
14: Ndio, huyu mwanafunzi anapasha kuwa na kigumu ya kujiadapte ku makazi fulani fulani zinapitikana kwa masomo, kwa mfano ni mkubwa kwingine, jo wakati ya travail manye atasikia haya kutumika na wengine. Asante. Na ile napasha ukazione inacha mtu inacho ile mwanafunzi anakuwa nabakia kunyumba hata kwa nafika kwa masomo saa parizero asikie gisi leo watu patarema ta mie mkubwa anabakia. Asante.
7: Asante sana, atakuwa nabakia bakia hata kuwa active kwa masomo, yote ni matokeo mabaya wakati mwanafunzi hakupokea kurudia kwa masomo, na wakati amerudia kwa masomo akiwa mwile hali ya mshtuko ina nasangere atikadia karasi kama vitsuka kudeka vya kwa mapresiongo kwa na mtu uwera rero franga angu siende zitupa kule rero hivi na hivi nero manaka sube karasi isha nzire na unakutana mambo yanaenda kuwa komplike kwa hawa wanafunzi walimu wakati mwalimu naye hakupokea kuanza kwa masomo, hakupokea kurudi kwa masomo. Psikologi Kisuki, tunakurudishia neno. Huyo mwanafunzi mwalimu mambo itenda namna gani?
3: Ndio, huyo mwalimu atakuwa na mafikiri kungambo ya kusema sema masomo tena meanja, tena meanja tena charge ya mopia. Nilikuwa nishazoea kuenda mukazi moya, hasa nilisha tena makazi ile ya kilo. Tandao naona charge yenyewe shampatia kwa masomo, shampatia kwa fono otada class yenyewe hakukua nayo, inaendelea kuchokesha. Na vile alikuwa na iko na kazi fulani yenyewe alikuwa shazoea, vile sasa naona matunda ya kazi yenyewe inafaa inaendelea kuchokesha na kumuogopesha vile. Na wengine wanaona gizi mamwezi na diminie juu atakuwa obligé akate ile kazi yenyewe alikuwa shazoea aendeleshe kazi ya walimu. Na sasa naona revenue ya masomo inakuwa sasa inakuwa chini pala pala gizi alikuwa shazoea. Kuna kwa wengine gumu ni kungambo ya kujerema class, iko alikuwa na jere class ya mwaka jana kufatana gizi walimu washaacha masomo. Anasema mbo utajere ma klasi 3. Mimi niko na charge ya masomo moja, mimi na jere masomo mara mimi masomo 3. Na inakuwa kigumu kwa yeye na ile kuanza sema toto fasi moja inakuwa kigumu kabisa. Na kuna kwa nyingine kitu wakati kuna kwa mizozo mbalimbali kungambo ya masomo, magumu inakuwa mengi. Vile kuna kwa unapaswa kwa vile makofli mbalimbali. Na matatizo zinapaswa lamuka pale pale. Unaweza ona mwalimu aweze kupokea jambo fulani, sehemu mzazi anataka kia uliza kwa sana mtoto wake, tuna mara mwalimu anafuata na tomboka mara moja. Tando anaweza tombokea hata kwa kolegi na usama alishafika kwa alama za magonjo ya akili. Asante.
7: Asante sana. Omundu ni atuka, mwalimu ni atuka, kwani alirudia kwa masomo na hakupokea hiyo jambo vizuri. Ataonesha tena vitu vya namna gani huyu mwalimu assistant social Erasme, ataonesha mambo ya wapi.
8: Ataonesha tena alama zitakuwa tofauti, sababu wakati atakuwa nyumbani hata vile wakati hataweza tena kukua naweza kuijere mbele ya jamaa yake, sababu wakati atakuwa na taarisha ingine mambo ya kuhusu kazi ya masomo, na vile tena wakati atakuwa nafanyisha mitihani wanafunzi, tena ile wakati yake itakuwa nakuwa kama inakuwa ya kidogo tu manyumbani, na inaweza mletea tena vile mafikiri ya kutokuelewana na watu wake wa familia. Tena kutakuwa ingine kitu, wakati atakuwa nafundisha vile vyombo vinyaneza kuwa naonesha wanafunzi kusema akisha wafundisha waambia hii kitu ni hivi, wakati wanamuuliza yo hataweza tena kujipresenteju mamwae nazo na ziko sifiza. Asante.
7: Asante sana. Ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake walimu wetu tunawaona ndio msharudia kwa masomo. Tunawaona kabisa, lakini wakati mtu amerudia na hakutayarisha kurudia kwa shule, mambo ni mengi kabisa. Tunakupatia neno psikologi Eugenie, huyu mwalimu ataonesha tena vitu vya namna gani wakati amerudi shule na hakutayarisha rentrée scolaire.
15: Aksandi, utamukuta naingia mu madepas personele,
11: kwani anapenda afae leso yake ipitikane mzuri me peut-être shule haita mpermetre njo unakuta ananja gusa na kumakuta keju auze materiel pedagogique na umu mutaingia transport kama ni wambali alikuwa anafundisha kelke pare masomo shahama ile nayo itakuwa magumu kuyeye na inashindwa na anashindwa kuipokea wengine tutakuta anakuwa na shirika mtoto anafaa kama mwendreje tena shapayuka mara moja na hapa utakuta kunyumba na kwa nakosa usingizi wala nalota ovyo ovyo na apetite zikosa na vile vyote na viko lie kukazi yake peut-être anatoka kule nasha choka anakosa na usingizi.
7: Asante sana ni emission Sepima Santé Mentale akili na afya yake yengine kitu ni ya wapi psychologue Rite wakati mwalimu amereprendre chemin de l'école kabisa akireprendre chemin de l'école na alikuwa na yatayarishe tutaona vitu vya namna gani neno ni kwako ndio tunaendelea na kipindi Sepima Santé Mentale akili na afya yake ndio psikologe Benedicte acha tuoneshe kwa waongozi wa masomo wakati nao kabisa wamerudia kwa masomo na wakujitayarisha vizuri tutawaona watakuwa namna gani wa chef d'établissement neno ni kwako
13: ndio asante kwa waongozi wa masomo wakati walishinda kupokea rentrée scolaire vizuri utaona uongozi wa masomo anakuwa na kuguma ama ingetidi akamata decision nzuri porque masomo yevolie na porque watoto wapate resultat ya mzuri na tena atakuwa na gumu ya kujere makonflits ziko entre wanafunzi na walimu wanafunzi na bapara wanafunzi hata na ba shefu wengine ndio asante.
7: Asante sana atakuwa na ugumu kujere ma problem za masomo. Andre wao waongozi, Andre wazazi na walimu, Andre walimu kati yao, shanga chatokelimia decision, kudala yatu kakarasi ini analuhire. Kitu kingine ya wapi assistant social muvawa hawa waongozi wa masomo wataonesha wakati wamerudi shuleni.
10: Asante hawa waongozi wataweza kujikuta, wameweza kupata kazi nyingi ambazo zinalingana na ofisi. Na vile kungambo ya kuhandikisha wale ambao ni wageni na vile wale ambao ni wafanyakazi wenye watakuya wapya. Na vile ndani ya vyumba fulani fulani vya masomo. Na vile kutakuwa ugumu kati ya kupata pesa ya kuweza pesa ambayo haina zaidi ya yale ambayo wanazoea kupata na vile kutakuwa ugumu wa kuweza kununua vyombo vya watoto kwa ajili ya masomo na vile kutakuwa presio ambayo inatokana na kulipa pesa za masomo na nyingine itakuwa ugumu ya kuweza kupata pesa juu ya kuweza kusapoti kazi za masomo.
7: Asante sana ni emission Sepima Santé Mentale akili na afya yake mambo ni mengi wapendwa walimu wanafunzi sisi wazazi na hata watu wote wa chef d'établissement na kadhalika mambo ni mengi tumejisikilia sisi wepeke sisi wenyewe lakini tukiwa kwenye emission Sepima Santé Mentale akili na afya yake psychologue Daniel comment développer une attitude positive face au problème de la rentrée scolaire tu manifester namna gani hiyo attitude ya mzuri wakati rentrée scolaire imefika hata kama mambo iko machungu tufanye nini neno ni kwako
8: ndio asante ku développer attitude positive ku rentrée scolaire naomba kwanza tunakuwa optimiste ni kusema tunaenda kwa masomo na tunajua gisi mambo itaendeka mzuri hata kukue shida kumbe tunaangalia na tunajua gisi itaweza ikaisha kwa mfano kungambo ya wanafunzi kwa mfano mwalimu atezi kwa makali anakuwa na wapa fimbo lakini unajua gisi hata kama anakuwa makali sana ndajifunza nikatosha na 5% na taniacha tu anasema teule kuna akili na kungambo ya walimu vile hata kama kuna kwa incompréhension ma probleme fulani fulani kwa mfano kungambo ya finance magreve fulani fulani ili tukue kimya metujue gisi e jour vile vyote vitaisha na ma probleme zote zinapata solution na ile naitacha afya yetu ya akili inakuwa mzuri na inacha vile tunatumika kazi ya mzuri kungambo ya watoto. Asante.
7: Asante sana ni emission Sepima Santé Mentale akili na afya yake tufanye tena nini tuoneshe matitude fulani fulani, assistant social George, tufanye nini ili tujikute rentre scolaire haitatusumbua sana, hata kama mambo haiko bien, tunashe crise, tunamulabire crise, tunashe hewa, tunamulabire munakuire kungambo ya afya, tunajua siye peke, lakini tufanye nini sisi walimu, sisi wanafunzi, sisi wazazi, neno ni kwako, assistant social George, leta dawa.
14: Ndiyo, kitu ya kwanza, ilifo kumbe tunaelewa magumu fulani fulani, tuko napitiamo, kama ni ngufu, Fomba tunaelewa gisi ma probleme zenye tunapitia kama usatizi ma probleme za rentre scolaire ni kawaida, ni kitu yenye haukukua na zoe na kesa ya mopia, c'est normal tu vilete ma difficulté fulani fulani. Asante.
7: Asante sana, ni normal, lakini tuelewe kitu ya mopia yenye meji presente sherti tuielewe, tufanye tena nini psikologi rite neno ni kwako.
12: Ingine ya kufanya wakati wa kuanza kwa masomo, ilifo tunaepuka kukua na konsidere kila kitu komisi ni probleme. Kitu kweli kinapasha fika, me ilifo tunajifunza kuelewa situasyo nyimetufikia na kuweza kujua gizi ya kuiendako. Na kingine tukumbuke ke kila kwenye kuko probleme, probleme haya kusaka solisyo. Tukitafuta tu mzuri tutapata majibu kwa magumu yenye tuko nayo. Asante.
7: Asante sana, probleme ikakuwa hayakosaka suluhisho, hiyo ni kweli. Psikolog Daniel, tufanye nini? Neno ni kwako.
8: Ndio, asante. Na ingine ya kufaa, inaomba tunakuwa natayarisha vyombo vya masomo mbele ya wakati. Kwa mfano, kama ni mabuku za mwanafunzi, unaziangalia mvee, unazitia mumalete, anda nazo naziko tayari. Na kungambo wa balimu, kama kwa mfano asha preparea, makama haa preparea, preparea mvee, anazote materia ya kuru fulani iko pale. Na tena vile, inaomba tunakuwa na jua gisi ya kutumikisha wakati, unazitu kui wakati inakuwa rekreasio, kui wakati inakuwa kakuru fulani. Na tena vile mba tunatayarisha mambo fulani fulani, madepases ya masomo. So kwa mfano batezi lomba batoto, kwa mfano 5,000 francs itasaidia kuma Fredi Vere, tunakuwa natuwa jote haka wakati mula fulani nikipata kuhimakuta ni nawe kazo. Na vile inaomba tunakuwa na ritme fulani yenye tunapashwa fata kusudi mtoto aweze masomo. Sawa, kwa mfano tunajote bogisi mtoto ametoka kumasomo de disetera disuitere, kwa mfano ateza jifunza bila kufata maserina, matiktok na vingine vingine.
7: Asante sana, tunakupatia neno asista social Erasme, tufanye tena nini neno ni kwako.
8: Asante tena. Bo, neno ingine ambayo tena ineza kuwa kama ineza saidia, inaomba kila mtu kuwazazi, wanafunzi na vile waongozi wa masomo, wanaweza kuwa na akili na imani ya kuweza. Me wakati mtu unatia sheke mbele na kila kitu haizi wezekana. Na inaomba wanaweza kuwa na mfano wa kuiga, mfano sagizi uneza ongea. Sagizi we taki mwanafunzi unasema sitafika kule kuendaenda sote kumasomo, sote kama huko. Mkubu unasema ala usitaongeze na kukazi seloma dipigiteze huko na kutame. We peke tu unaweza shikaza tu unaweza kujepatia moyo tu na unakorijia. Mfano unasema bo ndajaribu swate mingine njia swate ndaana gani. Asante.
7: Asante sana. Psikologe Jeni, tunakupatia neno, tufanye tena nini, muda wetu umeisha kabisa.
11: Asante kwa kujere stress. Tukue na lala usingizi sifizama. Tufae na mazoezi. Situwa tuka hambo moto viro vyoshesa unio kondambi tuwa naendo mawesando nao ni sporo ikandikuwa teacher. Na engine tusikuwe na baniliria tu ma probleme. Mbinoma vya muteko flio kwa ondimu wakano undimualimu kusendo mzazi. Isi tuwa hamberreve ya verelaba tutashara tukomu wakamuhia wa karasi. Na engine tukue na muda kuongea kumadifikilte zenye tunapitia. Kumbe kunakuwa kolaborasyo andre muzazi, mwalimu na wanafunzi, pia na wakolege na vikuu vya masomo. Na pale na tutaendelea vizuri. Na wakati unakuta ke unapungukiwa, tukue na ile muda kujishusha ili watusaidie. Kama kuko kuru yenye hawea metrizaka mzuri, endea mwenzako ujishushe ili bakusaidie na vyote vitaendelea vizuri. Na ingine tujikaze kufavorize dialogue kema kofli. Tukwe na muda kuenda onana, kuongea kubienye hawe kuendeka na vile vitaendelea vike tusaidia. Na ukekuta mtoto hamuelewane naye, ambia bakubwa ba masomo muone kama mtamuongoza na muna gani.
15: Na ingine tujikaze kufikse maobjektife. Wakati kuna objektife, hii itakusaidia kuendelesha vizuri na kuevalie kama uko naweza wala kama uko na shindo. Asante.
7: Asante sana. Tunawashukuru wapendwa kwani mmefuata kipindi Sepima Sante Mandal. Akili na afya yake wametupatia madawa. Tufanye nini? Tukwe naongelea maprobleme zetu. Tukwe na komunike. Wametupatia mambo mengi. Na hiyo ni dawa itatutunja muda wa mwaka mzima ili tuweze kujere stress zetu. Tunawashukuru wapendwa kwani mnapenda kipindi Sepima Sante Mandal. Tukiwaaga tukisema
16: Sepima Sante Mandal. Ciao.

0: Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha tena katika kipindi kipendelevu, kipindi chenu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Wamekwisha kujua, wale ambao wanafuata siku kwa siku wamejua kwamba katika kipindi hiki nitasema tunazoea kuwaelezea zaidi na zaidi kuhusu familia kubwa ya Assumption. Na katika siku ya leo tunapenda tueleze zaidi juu ya jina la watawa wa Assumptioniste. Na tutajua kwamba kila shirika la watawa linajulikana kwa herufi za muhimu zinazowatofautisha na wengine. Tutaeleza kuhusu utafauti wa jina la Assumptioniste na shirika mengine. Tutawaonesha maana ya herufi AA. Labda mnazoea kuyaona kwa gari na kwingine, mambo ambayo watawa Assumptioniste wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Augustino. Na nipenda kuambia kwamba kila siku 27 kanisa nzima inafanya kumbukumbu la mtakatifu Monica, aliye mama wa mtakatifu Augustino. Na Augustino huu tunamsherehe kila siku 28 Agosti. Ndio maana sababu leo tunasherehe kumbukumbu ya mtakatifu Monica, tuwaza kama ni ya muhimu vile kuongelesha juu hiyo. Na ya maana ni kujua kwamba kweli kwa Assumptionisti Augustino ni mtu mkubwa, wanamuita baba wao. Alafu na vile sasa mama ya baba wao kabisa, ni shete kumheshimu kwa namna ya pekee. Na ingine kitu ambao tunapenda tuelezee ni kuhusu nia kubwa ya watakatifu hao katika kanisa, mtakatifu Monica na vile mtakatifu Augustino. Ni hayo mambo yote ambayo tutawazungumzia, na tunaomba mtufuate. Tunawatakia ufuataji bora wa kipindi hiki. Na tunamo humu wale ambao wako natazama Moto TV yetu, wamemwona rasmi Padre Rigobert Kipandauli. Ndiyo, ndiye ambaye tuko naye humu katika studio. Na mbele ya kuingia katika kipindi hiki, tutamomba Padre Rigobert atufungulie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, Roho anajalia watu wote kutafuta na kuweza kupata kwa njia mbalimbali. Anajalia kweli Mtakatifu Augustino na Mtakatifu Monica kuweza kutafuta kwa njia ile uliyoonyesha kwanza, na baadaye ukawatoa katika upotevu wa kuenda mbali na jina lako. Basi tunaomba wale wote wanaotufuata leo wajue kwamba wewe hauwezi ukamwachilia, hata mkosefu utamrudisha karibu nao. Basi warudishe wale wote watoto walio na tabia ngumu, labda wameleta huzuni kubwa sana kwa wazazi wao. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, mama anayewaombea wale wa mama wanaoshughulika na watoto wao waliopotea, basi tuisikilize tena sala zake, na sisi wote utujalie kila siku tukutafute kwa kuunguka moyoni. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Padre Rigobert kwa hiyo sala ambayo umetuingiza katika kipindi kitu hiki kipendelevu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Tungelikuwa na walikuwa wengi, lakini wamekuwa na vizuio kwa dakika hizi za mwisho mwisho. Ndio maana tuko hapa wawili, Padre Rigobert na mimi Padre Moise kama msimamizi wa kipindi hiki. Alafu Padre Rigobert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa, mapadri, watawa, walei, hata makundi ya walei, kila kundi inakuwa na jina lake. Na katika kanisa kweli, najua kwamba kila kundi linakuwa na jina lake, labda linalojulikana na watu wengi, labda kwa watu wa kawaida tu. Lakini zaidi sana kwa kanuni ya Ecclesia kuna jina lililo halali, le nom officiel kisi wanasema. Kwani watu wengi wanaweza wakasema oh, wale ni mapadri wa jimbo, wengine wanasema wale ni wamisionari. Wanaona watu wote misionari tu, au wengine wote wanaona tu ni watu kawaida, lakini jina halali lina maana sana. Kila shirika litakuwa na jina hilo. Ni mara nyingi labda mnaona kwa majina ya watawa, ukiona kama Wajesuite wao wakisha andika jina yake, kama yeye anaitwa Rafael anaweka pembeni SG. Akisha kuweka SG, ni maana yake Societe de Jesus, kampuni kama kampuni ya Yesu. Na wengine tunaona nao pia wanaweka na herufi kama hizo. Ukiona OP, hiyo hao ni wa Dominican, wanaitwa Ordre de Prêcheurs. Wao wanao tangaza habari. OFM kuna huku wetu wa Francisca, tunawaona wao wanaandika kwao OFM, Ordre de Frères Mineurs. Na mambo mengine zaidi mtaweza kuyaona labda ukiona matabia za watawa wengi. Wengi wao kama na FA, l'Assomption, PSP, Petite Sœur de la Présentation, sijui OA, Oblate de l'Assomption, ORA, Orange de l'Assomption, hiyo yote inaonyesha kwamba wanatofautiana kwa majina. Na wakati wanaweka jina fupi ni hizo herufi abbreviation gisi watu wanaweza kusema. Ukitaka kutafuta kama Moto TV unaona TV RMDini, unasikia Radio Moto Kitengo Beni, ndio maana hiyo kufupisha kufupisha kwa majina hayo ndiyo tunaona sasa. Kwa wasomsioniste ni AA. Hiyo ndiyo kifupi cha jina lao. A kusema Augustin l'Assomption. Sio kama a unaweza kuona mahali pengine labda ni alkoholike au unaona mahali pengine wanasema acid amine, kama waliosoma kemikia chemistry. Kwa hiyo wa wao ni sisi kama watawa ni Augustin l'Assomption. Sasa ndio katika familia kubwa ya Assomption sisi utatuona kwamba tunaandika kama mimi nasema Padre Rigobert AA. Kumbe yule amekuwa Augustinian wa Assomption. Na hiyo ndio tunataka kuongelea leo ili watu waelewe vizuri, kwani wanaweza wakasema basi herufi hizo zinasema labda nini, lakini hiyo ndio maana yake, na ndio tunataka kufafanua tena vizuri zaidi siku hizi tunapo sasa washerekea Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monika.
0: Ndio
1: tulipenda kipindi hiki kiweze kutufafanulia yale.
0: Ndio halafu Padri Gobert, tunasema asante kwa kuwa umetuonyesha namna gani kila shirika inatafutika na ingine kupitia jina yake, na umetuambia kwamba kwa wasomsionisti wao jina yao halali ni AA, donc Augustin de l'Assomption.
1: Tunajua kwamba labda na kwa zamani wakati tuliundwa na Padre Emmanuel Danzo, kweli kulikuwa na majina mengi waliotaka kujipanga. Kulikuwa kwa mwanzo Association de l'Assomption, bali shirika hili tulianza huko nyuma kwa shule shule ya Assomption, na wakaanza kusema labda sisi tutajiita Association de l'Assomption. Ipindi kuwa AA kama hiyo hiyo. Na wakati mwingine wakasema labda tuseme Ordre de l'Assomption, kwani walikuwa tayari wanaanza kufikiria kwamba inafaa kuwe waume wanawake na pia walei. Ingekuwa kama ordre. Lakini wakarudia tena wakasema no, ordre katika kanisa ni hizo za zamani, na hiyo oda kama ile ya Mtakatifu Agustino wanaojiita OSA, Ordre de Saint Augustin. Hata naweza tukasema hayo kama Papa Leo leo, yeye hayuko wa hiyo shirika ya ordre de Saint-Augustin,
0: Protestant.
1: tunawaita le Grand Augustin, tofautishana na sisi ni kama tunaweza kujita Petit Augustin, lakini bon, sisi hatukusema Petit Augustin, tunasema Augustin la solution. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre d'Alezon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wamesema sisi tutajiita tu Augustin de l'Assomption.
0: Ndiyo, lakini katika kanuni vile wanaita Auguste de l'Assomption wa religieux de l'Assomption. Alafu nipenda donc hiyo mambo yote upime nifasiria wa wale ambao wanatufuata kwa saa hizi. Vile kuna wale ambao wanaita wasumsioniste tukur na wengine mapadri asumsioniste, na inaonekana kama kati ya mapadri asumsioniste kuna vile wale ambao wao wamebaki wa frela. Alafu pime tufasiri ile mambo yote kusudi watu
1: Ndiyo,
0: wajue
1: kwa kanuni
0: kama
1: yetu ilipokubaliwa huko Roma, watu wengi, labda wengine walisema tutakuwa najiita per assumptionist. Lakini ilipoona kwamba hapana, kuna mafrera, kuna na walei, kuna na watu wengine, basi haiwezi kuwa tu kusema per assumptionist. Bon, na baadaye wakati walisema religieux assumption de
0: De
1: l'assomption,
0: l'assumption.
1: nayo hiyo pia kulikuwa kusema basi hata sema kwamba watawa tu ndio walio kwa assumption, kuna pia na walei, na ndio maana hiyo yote ilileta kusema basi tuchukulie tu ni moja herufi mbili moja hizo tu Augustin de
0: De l'assumption.
1: l'Assomption. Tuko kweli wa utamaduni mkubwa, utamaduni mkubwa wa Augustiniani. Kuna wengi wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustino. Unawaona wa Croisi wanafuata pia Mtakatifu Augustino, wa Premontre, hata wa Frère de l'Assomption na wengine wote wanafuata, wengi wengi sana wanafuata kanuni ya Mtakatifu Augustino. Ndio maana sisi wa Augustin de l'Assomption tulisema kumbe sisi tutajiita Augustin de
0: De l'Assomption.
1: l'Assomption.
0: Ndiyo.
1: Itakuwa imetofautisha na
0: Naona
1: wale wote
0: tofauti.
1: wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustino.
0: Ndiyo. Asante sana padri. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati ya wa Assumptionist ama wa Augustino wa Assumption na wengine na wa Grand Augustin na wa Frère de l'Assomption, wa Religieuse de l'Assomption, les Oblates de l'Assomption, les Orantes de l'Assomption, na ndiyo asante. Alafu kisi tulivyosema katika mwanzoni mwa kipindi hiki, tulisema kwamba leo siku 27
1: 27.
0: Agosti tunamheshimu Mtakatifu Monica, na kesho siku 28 tutamheshimu Augusti, tutamheshimu Mtakatifu Augustino. Nilipenda sasa utuelezee umuhimu wa watakatifu hawa wawili katika shirika la Waasumpsionisti.
1: Ndiyo, kweli tangu muundaji wetu alituweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Augustino. Alisema kwamba inafaa sisi tufuate sheria yake. Hiyo ndio ya kwanza. Ndio maana hata mwanzoni tulisema kwamba Augustino ni baba mkuu wetu, patriarch, sisi tunasema. Baba mkuu wetu, yeye ndiye anayetuonyesha njia kubwa zaidi yenye tunafuata, na tutaona kwamba kweli Agustino alifanya nini, na baadaye Mtakatifu Monica tutasema juu yake. Tuanze na Mtakatifu Agustino.
0: Ndiyo.
1: Kwa Mtakatifu Agustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya nne na ya tano. Karne ya nne na ya tano, alizaliwa mwaka 354 mpaka miaka 413. Na Mtakatifu Augustino kweli alionyesha kwamba Mungu hawezi akaachilia mtu yeyote, hata yule aliyepotea mbali ataweza kumrudisha katika njia yake. Na ndio maana tunajua nia kubwa sana ya Mtakatifu Augustino ni kupitia kumtafuta Mungu kwa moyo, kwa maisha yetu ya ndani. la vie intérieure restera toi seul.
0: Oui.
1: Kweli mara nyingi tunakuwa tukimtafuta Mungu labda huko labda katika mawingu, labda katika miujiza, labda katika nini, lakini Mtakatifu Agustino yeye alisema inafaa kumtafuta Mungu kupitia undani wa moyo wetu. Na hiyo ndio ilikuwa nia yake kubwa. Wakati aliishi, aliishi huko Algeria, na baadaye akaishi huko Roma, Italia, na huko alikuwa akitafuta ukweli. Alisema kwamba anataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo, labda akimtafuta kwa mambo, aliingia kwa madini mbalimbali, dini zisizo za Kikristo. Wakati huo labda watu wote walikuwa sio wa Kristo. Aliingia kwa watu wanaitwa manike, wengine wanaitwa septike, na wengine neoplatonisia. Ma hayo yote yakampoteza katika maisha yake, mpaka akaishia katika dhambi nyingi. Naye mwenyewe katika kumbukumbu yake anasema kwamba anaonyesha jinsi katika kuweza kumtafuta Mungu ilifaa arudi ndani mwake, asimtafute nje, asimtafute kwa mawingu mbinguni, asimtafute labda kuzimuni, lakini amtafute ndani. Na kwa yeye anayetafuta ukweli, yule anayetafuta ukweli inafaa auone ndani mwake. Ndio maana kesho tutamkumbuka Mtakatifu Agostino, yeye aliyekuwa kwanza katika utoto wake aliweza kubatizwa kwa mama yake alikuwa Mkristo. Alikuwa akitafuta kwanza kuishi kama Mkristo kama wa kawaida tu, na hajabatizwa bado. Wakati tunajua kwamba yeye alikuja kubatizwa mwaka 387 katika sikukuu ya Pasaka. Na kweli katika utoto wake, lakini alikuwa amejua imani kupitia mama yake, kwani mama yake Mtakatifu Monica yeye alikuwa Mkristo tayari, na jamaa yake lakini ilikuwa haijakuwa ya Kikristo. Baba Mtakatifu Augustino Patricius hakuwa Mkristo, lakini aligeuka Mkristo wakati mama Monica alikuwa akiwaombea ili waweze wakageuka moyo na waweze wakapata ubatizo. Hiyo ndio ilikuwa wakati Mtakatifu Agustino kweli alifuata njia ndefu ya kuweza kugeuka moyoni. Na ndio maana sisi wa Agustino wa Somsio tunasema kwamba tunawasaidia watu pia kupitia njia kama hiyo. Na sisi wenyewe kumtafuta Mungu kwa kujitafiti moyoni ndani mwetu. Na ndio maana wa Agustino wote wanataka kufuata njia kama hiyo ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwetu, na kuweza kugeuka kila siku, kuongoka moyoni ya kila siku. Ndio tunatafuta kuiga kwa Mtakatifu Agustino.
0: Padre Rigobert, tunaweza sema kwanza, nipenda kwanza kuwakumbusha wale ambao wanatufuata ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wanaweza kutuandikia ujumbe kwa namba hiyo 09 79 62 54 03. Alafu nilikata kalemi nitafuta sema kama tunaweza mpatanisha hiyo mambo ambayo umetuongelesha, hiyo mafundisho ambayo Augustino anatuonesha kutafuta Mungu ndani mwetu, na hiyo devise ya wasumisioniste Adveniat regnum tuum, kwa sababu
1: kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya mpango wa Somsionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tunaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu inafaa uanze kwanza ndani ya mioyo ya watu. Ulimwengu una lazima kweli uweze kumjua Kristo na kuweza kuishi wa Kristo. Lakini kwanza inafaa ipate mizizi yake ndani ya moyo wa mtu.
0: Ndiyo.
1: Na humo ndipo kweli tutakuwa na ukahakika kwamba ukweli utatoka kwanza ndani ya mtu. Kisi Yesu yeye mwenyewe anasema sio faida kupata ulimwengu wowote. Sasa unakuja kupoteza moyo wako, sio maana, sio ya maana. Inafaa kweli tujue kwanza kuweka kwanza moyoni. Moyo ndio unatoa yale yote yanayotokea nje, na ndio maana ufalme wa Mungu inafaa uanze kuwa na mizizi katika mioyo ya watu, na baadaye sasa ndipo tunaweza kuitamaa kuisambaza kwa watu wote. Ufalme wa Mungu uwe ndani mwetu, kati yetu na kando kando yetu. Ndio tunasema mara nyingi hiyo, wakati tunasema ufalme wa Mungu uenee, uenee wapi? Ndani mwetu, kati yetu na kando kando yetu, kwa watu
0: Na
1: wote.
0: hiyo inaambatana na ile na zingine herufi ambazo wanaziona kwa Wasumsionisti, ART, Adveniat Regnum Tuum. Ndio, asante sana Padre Gobert. Ulikuwa umetuambia kwamba umetuelezea juu ya Mtakatifu Augustino. Sasa nawaza
1: Mtakatifu
0: nafasi
1: Monica,
0: sasa ndio.
1: Mtakatifu Monica, tunasema kwamba ndiye mama wa yule Mtakatifu Agustino. Ni yeye alikuwa Mkristo kwanza. Kweli, Ukristo wake ndio sasa uliweza kuambukiza wa baba yake, mume wake Patricius, na mtoto wake Agostino. Kumbe Mtakatifu Monica ana maana sana katika utamaduni wetu wa Kiaugustiniani, kwani yeye ndiye aliye mwanzo. Ukristo wake ndio ulioweza kumwasaidia Patricius na Augustino kuweza kuongoka moyoni. Na mahali pote Monica alifuata mume wake, na mahali pote alifuata mtoto wake Augustino, alikuwa akimkumbusha kwamba inafaa aongoke moyoni na aweze kuwa Mkristo wa kweli. Na ndio maana wakati aliendelea kumfuata hata huko Karthago, akamfuata huko Roma, na mpaka akaenda kumpeleka kwa ubatizo, mpaka ubatizo wake na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino, kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Deoda, kwa na mtaa Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla ya kufa kwake, naye pia alipata ubatizo. Kumbe hao wote baba ya mtoto na mjukuu, wale wote walibadilishwa na Mtakatifu Monica. Na Mtakatifu Monica kweli yuko muombaji wa wamama wanaolia kila siku sababu ya mwenendo wa watoto wao. Katika kanisa ndiye aliyewekwa kama somo wa wale wamama wote wanaolia kila siku kwa kuweza kuwaokoa watoto wao kutoka mwenendo mbaya. Kweli wamama wengi tulio nao, wengi wanateseka sababu ya mwendo mbaya wa vijana, wasichana na waume wao na wajamaa wote. Kweli kumbe waanze kumwomba mama Monika. Na katika diosezo yetu hii ni parokia ya Luofu, ndiyo iliyo katika usimamizi wa Mtakatifu Monika. Huko pia tulipoanza parokia ya Kahina tuliita Mtakatifu Agustino, kwani ni mama Monika aliyemzaa Agustino. Na ni parokia Luofu pia ilipozaa parokia ya Kaina tukaita ni parokia Mtakatifu Monika. Mwana Agustino.
0: Agostino, ndiyo. Na nilipenda vile kukumbusha kwamba vile wakatekista wamekamata Augustino kama msimamizi wao, nao kesho kabisa watafanya sherehe kubwa, wakatekista wa animateur. Tunawatakia sherehe kubwa sana. Alafu tukizungumzia mama Monica, mtakatifu Monica, umetuongelesha kwamba kabisa ni aliye omba sana kwa kusaidia na mtoto wake Augustino na vile bwana wake Patricius na
1: Patricius,
0: vile
1: hata
0: Adorat
1: mjukuu wake
0: mjukuu wake
1: Adeoda.
0: kuongoka moyoni na kukubali kubatizwa katika kanisa letu. Kose kazi haikuwa rahisi kwa sababu
1: Ah,
0: wakati wanataja Monica tunafata ona
1: ndivyo
0: hapo machozi ya mama
1: ndivyo.
0: ambaye kabisa ana
1: Tunajua kwamba Mtakatifu Agostino alikuwa kijana aliye akili sana, na kwa hiyo ya akili yake na elimu yake ilikuwa kama inampandisha kuwa na majivuno zaidi, na yeye kama hajaona ukweli alikuwa hajitike kweli, na ndio maana mara nyingi katika kazi yake alikuwa kama mwalimu wa wanafunzi na kutafuta na kuwa mwalimu wa Kilatini na elimu ya Kiroma. Yeye alionekana kama rhetor, wanapita rhetor, ndio wale wanaojua ujuzi wa kuongea, wa kuongea. Na kweli alikuwa na hiyo labda hiyo fahari hiyo alikuwa nayo, na ndio maana Monica alikuwa akisema yeye labda hakuwa anasoma mingi, lakini alipenda tu kusali kwa ajili ya huyo Agustino, na
0: Ndio.
1: ndio maana alipitia magumu mengi. Hata mume wake pia alikuwa akimdharau wakati huo, labda wanawake walikuwa pia hawajapata nafasi kubwa kwa maisha yao, kwa jamii ya watu. Mume wake anayemdharau na mtoto wake aliyeenda mahali popote, basi Monica alipitia machozi yale yote. Alikuwa tu akimtumainia Mungu kwamba yeye atamsaidia Mtakatifu Augustino aweze kutoka.
0: Padri Rigobert, tunabaki tu na dakika nitasema moja. Nilipenda sasa wapatie wale ambao wanatutazama na wale ambao wanatusikiliza ujumbe kupitia
1: Ujumbe
0: kwanza.
1: mkubwa tunao kupitia maisha ya Mtakatifu Monica na Mtakatifu Augustino. Tunasema kwamba kila mtu inafaa atafute Mungu kupitia kurudi moyoni mwake, kujitafiti katika roho yako, uweze wewe pia uweze kujua kwamba ukweli na Mungu utampata kwanza ndani mwako,
0: Asante
1: awe
0: sana.
1: ndani mwako na uweze. Na hasa tunawaombea zaidi wale watakaofanya nadhiri zao kesho. Kesho
0: Ndiyo.
1: tutakuwa vijana 14 katika familia yetu ya Agustino wa Asomsio. Vijana 14 watakuwa nao wa AA, tunasema tutaanza kuwaita wa Agustino wa Asomsio, nao watafanya nadhiri zao kesho huko Tatumba. Tunawaombea sana nao wapate pia kufuata nyayo za Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monica ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwao.
0: Kunao vile watatu ambao watafanya nadhiri zao za milele,
1: Ndiyo
0: nao
1: kweli,
0: vile
1: nao pia
0: tunawaombea.
1: tunawaambia watafanya nadhiri zao za milele, na
0: Ndio
1: wengine labda watakumbuka pia jubileo zao
0: za
1: za
0: fe.
1: nadhiri.
0: Ndio.
1: Wale wote tunawaambia kwamba, na wale wote wanaoitwa kwa jina ya Agustino tunawatakia siku njema, na
0: Asante.
1: wale wote wa mama walio Monica tunawatakia pia siku njema. Kwa sisi wote wa mama wote wanaoombea watoto wao, basi nao tunawaombea siku njema.
0: Asante sana Padre Gobert kwa mambo yote ambayo umetuonesha na kutuelezea katika kipindi hiki. Tunawashukuru wale wote ambao wametutazama kwa Moto TV, wale wote ambao wametufuata kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuliongelea leo kuhusu utofauti wa jina la Wasomisioniste na mashirika mengine, na vile tulipana maana ya herufi AA, na vile tulizungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Augustino, na vile kuonesha ukubwa wao katika kanisa. Tunasema asante sana kwa wale ambao wametusikiliza, na kwa mwisho tunamshukuru Padre Gobert, na vile mimi ni Padre Moise Kaliberia ambaye nisimamia kipindi hiki, na tunamwomba Padre Gobert atufungie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, wewe uliyewaongoza Mtakatifu Monica na Mtakatifu Augustino kwa kuweza kuwabadilisha wenzao, basi tujalie na sisi pia kutafiti moyoni mwetu, nao sisi tuweze tukabadilisha kuongoka moyoni na kuweza kutafuta njia yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.

Voilà, à Kachongoroaku, comme je dis, la paire provinciale. Non! Oh, mon maître! Oh, mon kama! Oh, mon kama, je suis en train de me dire. Akina baba sikuli paluku Melchizedek. Na paire provinciale, oh, va son missionniste. Na mwala wa budimo ye kata herukomo lumete wangasha ula penyono ba kire de la paroisse Notre Dame Notre Dame Cœur Immaculé de Kitatumba ça c'est Dimo le grand frère petit frère de notre grand frère Dimo tunakwamene akali chili chako kakanyibuka ya Chukali kwa shohembe komo nzera yebusoronchi nomo kasaka omo chitara ayoba kahula muburondo ukandalera emuseya embere uhikie chavenyonge emparuase emuseya ikaba nikoko 6 kilometre numuiwe chavenyonge esa hayo ayoba kahula mukopile nerio chikareka itu watu tino akali chili chikano aga wakati aki Guadalupe kakande endera ilere kama bu unasi emiati nuene aka kande muendera bo ne paruase akazi paruase ake busara tukalangirai kivis odondo ebya lairobi obusha kolo vana vetu kutse oboke kolo nibu ambo Omundu akabyabe kula inya byanga kasara akasara sekangali esombe kakai miri cyanyeka hambe mesere baba mafu kana matali inye mboka nerio akali chili chako nyinasi abakire abatata tuluako ngatero langa babere ma kizito mali kidogo ebyakatu bo dido biedone lubero wa urabaki pale di damie bururu tunakuona hapo masuli tunasema sawa tu no ndi mukire oe alfos Umukiro mubana dongi. Nerio tunakwamene. Omundu obusha kulu omusha kulu wabiga akahola na mabune. Mubiye imunashi amabune kwa nayo. Wanganata byukaye kanera okanga wote bwengebone nyokobande lakini ndambi neho ukesha langira ke Ebyo siku bikalakalire tutuche kanzu yao umochi tutuche kanzu yao koyoe Guadalupe tumerera katukaitangura koyoe twi mochi tutuche kanzu yawe mochi tutuche kanzu yawe bo ngalangera wa president bosi ave copaf paroisse vrema musitu papa Jacques na ngalangera na bienvenue echiyembe nga mu honorable utunai ku radio mot kan nga mu president copaf no iri hano ye Patrice wana Glodine na Claude Na valenga vuchuma, ngabu anetino mulongo, ulioko mwote mimwe vusi, tunakuwa mene, ngebi mabe mwasabi ya veta humerana. Uwire Glodine, otino alioko mwote ma, neve sandu, mwirebi mwama etzi, kunde mwama vete ndini kuwa ma, omunduka na kuwa netasyo, uta waloloko mwala wenyu, omwe sengesania wenyu yono, Oyoba kahula mumwe sengesania yo mwana wa muyomba kuti mwenye omwana wa songa liba kamuhula mumwe sengesania no mulumuna yo mwana wa uri mbere kuti mwana wa omukulu okoba kulu yoba kahula mumwe mulumuna
tunakwa mene obushakulu buli mwembeho bana betu tuyikase tuteka no obushakulu kunduwa mati nditeka ni obushakulu wa ukisha bulitwa ko bande bando ononi Boaz uwe savo paktole ati karibu ngana lindire chihende ati kwa ulioko mtrema tunesi na uwe savo eye paktole ngalangera ne chihanda cha mustari hochinicha na walinga buisenye mwenye heri na umusha kulu kaseme nerio tukahambana echikoko chende isi mwaleula mono tukalia monzumwa uretra akatirika tusula kwano kutu okutunga kwewe kwa virusulo umubuo naho erelebula nikatiriko mutoboke koyo tukwagi tunamire ae tuliomobi sumbakali chilichi abandu basate kuko Rodriguez.

0: Rulete abantu abantu sibeshye inyumba ya kisugo ko yugahura wa mu nzu wa Rulete koma sawo Yehe engulube miyana ere kamwa engulube miyana ere kamwa ekaya masala ya kamwa iyi kaleta evaxe iyi ritsirisho bwabu wima kali chili cheke kukati patai kubiambire oko chitwa 09 Nuanans 4 02 428 64 Nere museka kandu basi kele na mavi mtu wako lubanga. Karibu msoni. Ai kele.
1: Ukashafanya nini kipindi kile ikiwa utu kwenye mruwa ile ya kake kubre wangu ni panga.
0: Ai.
1: Kwa sababu la ikiwa tu na panga kwa yuko kwenye mruwa ya ni atele kubre kwa nini mimi na panga.
0: Eh. Kele.
1: Na kwa randa kwa nini kwa mbicha upanzo bwana mtunga la ngara. Awisha kuluwa zi kubo lugu silibatere huu mimi ire kula awisha kuluwa mecha kuluwa uzi.
0: Obo bu silibatere.
1: Kumukabu usi hoto yu wangatu na.
0: Kwa vena vete la kiti. Basi hane muyomba wa iniaka yomoshombo inia sanu butipa uliewe ya sanu kamata kusa uwa manyi buchechwe bukalire Iya kwa bena beti ndia ka nani ndi omukaluo kwa mundu yo mwana e. Omukaluo kwa mundu yo mwana. Nomukaluo basungu wa mahandeko. Wakashi ya mahandeko ngu kustanile ya nahandeko. Enani ya chirehe. Ahoba kahola mo chirehe. Kustanile kuharia. Ute ukarundiri hike musenda. 09 94 02 428 Alo. Berebiti yeyo chimbambu. Bolo bolo di. Yeah, bolo bolo. Mama wabana. Anye kantine. Yeah, base bolo bolo chimbambu wetu. Bolo bolo di. Nerunyo mochiro muhai mwana wetu. Aha, ye baba haria. Eh, omutemwe waholutambi kwa huwa defau. Omutemwe muli chavo. Bonde kwa soifa. Baba wanani wanya Crispe omunyamare radi. Hey, wala na mamu langera di.
1: Kekene na vyo kumzema.
0: Na morenga.
1: Na morenga vyo kumzema na kajiri.
0: Walikuwa mtu mabuvivie kuimba kadao na walinga bustanley na George Maumbi Makeo. Ah, bolo bolo di. Bolo bolo. Bolo bolo kwa wanyavi chindwe basi abu mutuanga wetu vanie yo. Na bujiste. Abujiste kasichiwe bichindwe na buremi kasichiwe lobero na bumutuanga na buchiripi nga wendino bali okomotema na mbombo okobyo si ebichindwe wabu guverner evasom aho onabye twire kuna honorable Eric Kamau na Chavoro wa bas. Numero ni 09. Vatahi ko biambire. Vatahi ko biambire. Karibwe.
2: Hello.
0: Hello. Musha akulonde. Ah, mokolontara. Yes, adoki. Kele matulo mocha lumbadi. Verebete kwe. Ah, wanamata shibuka kasi mwaka kabu wakate. Tuweshe umujuru na lise nga kana liembeva di. Kayutule. Suzana Mukohe. Aumisisa. Wale kwa mwote manero mwati ama hikira haikwe. Amaboro we vitranga maboro umushakulu. Amaboro umushakulu bo. Nani? Wewe unayekuwa bandia unazani Mungu aliyekuumba analala halali aku macho? Hawa ndilo neno la mapadiri wanasema masomsioniste na wakina abe. Voila. Wewe ni muvivu. Ah, ili likuwa siloga katahe. Alikuwa akisema wewe ni muvivu. Ile saa masasi ilisha lia kumeri. Sasa tunakosa kama tutawakisha radio na muna gani. Fotona za laki nangajili nzoke za laki somnifer. Unitaftie kwa shaso ile ya bye bye jili. Na huko natayarisha shaso ya bye bye jili. Ile shaso ya jibebiana. Bye bye jili. Naona mtoto yangu jili iko pale viole karibu na paroasi ya Saint Bernard. Bana muita jili na bwana wake bofisi yangu. Bana muita Justin na mwingine bofisi yangu. Nae bana muita wala. Ye Justin njo bofisi mwenye naoa kahendo wangu. Na mwenye naoa ule kabira jili. Njo wanaita Robert Bofis. Najua mene nibute me ae vukole ashonza kanusha vire njira ngande basomato onu ati wasinja kwa chihende awa hulikiriri abo sibale kwa mutima abarunga akalia Vahogo, Dalmo, Solange, Kolu, Josephat, Ozias, Fisto, Fisto, Karonde. Ah. Voilà, non, te... Nama kukandera. Ati nama kandera na papa, mama, namu kaliwa ye neema. Atembiri na riyo mwelezi na kilumbiro. Atinavitsange Erike Sayo Masereka ni reho lumbolo akapa ya afere umbanda. Patai, kitari sumbakali chilicha bando basa teko Rodriguez.

0: Estere Burabuhale, najua uko pale Benedi. Miso nangawa tia na molange. Nagiela miloso. Yapona kuluka mungu te. Ay, omuteri akasi ha. Omuteri akasi ha. Munga. Voilà, oublie di. Nabere bulana wa himbani di. Obundubu esombe mama. Bama beku obundubu esombe. Igulu wa ira mubu mwechuna di. Omundubu bangamu hiru mupiriso. Wakana bula yambo. Metre bali mwale hai. Voilà. Amnyinga ngana to keresa mbere millionaire. Voilà. Ambie. Fete na mon amour. Et le jour que tu me feras. Et tu es un peu de temps, tu millionnaire un peu de temps. Non. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Dunia. Tu kumbuke maneno aliyosema Bikira Maria. Voilà. Tukumbuke maneno hiyo inyi kati ya kalendi. Voilà. Voilà, millionnaire Dumeka Bambili. Tukolangrana sepe Albert Tonk na sepe Musabuli di we procure libala ya maloba oyoba achipa oli komotema no oyoba kamula Serge Mabiala petit frère wa King Kester Emeneya oyoberirwa ti King Boys omwame wa balomedi. Amu King Boys katembo siku limanzire millionaire dume kabambi. La vie était mystère. Voilà. Dere sumbakali chili cha uka kanyibuka ya mrumu uma. Tunuma mesha yetu mwebuku nunu di. Eti huichi chinuwe ne di. Bakali chili chi
1: Dom la dine la vie est un mystère de pole.
0: Voilà ZK Jibebiano ZK eyo bakola mu Zadio Kongolo. Zadio Kongolo kuchwa mabololo iwimia e bakola mu identité d'amour Jibebiano identité d'amour kebaye kebaye Frasi Kalombo oh. Ibuba Shaingenge ZK ubie Zadio ZK Zadio Kongolo Moibi Koiba Eko. Voilà. Olombolo ni composition ya Ibuba Shaingenge, grand frère wa Fali Ipupa Anelka DiCaprio. Voilà. Ngalangrana Jospe Muhotoli e Kameru. Voilà. Ani Kameru. Li fi aussi technicien. La radio monte Butembo Beni. Namalangera. Auguste Wikalo ekakuba ebunyondo namalangira na yari di Christian na Kambalume tu ikaro nderibya 23h kwa mabula 4 minute karibu uli uko mutima uli uko mutima niwe tundi kwe. Ah, ni Erike?
2: Hey.
0: Ah, omu chauffeur?
2: Yes, Erwe Vasserike Sarai.
0: Aha, ulikuwa mtima di? Aha. Ulikuwa mtima? Eh, kanzu ya mara kuba mambalia o Petro bo shini banafunzi ba Yesu abo shiba kabatisa ya. Na sikofu mabi wechi nyuni ni Rome atisha selie inyasi matsungu. Mina sema hiyo usabitisho. Napasha ukatumika hiyo kazi. Najua yote itaendeka kama kawaida. Idanditeda mu. Nono. Atia. Ngalangrana jede omuvoise wa yetu na mangateso jede yuko uloko bihura komwa veni mikund no mbaye atino mulioko motema tuko na watu tibwa mbombo no mwanabiri heri umubuti tuko watu tino emisoni ka ndo mongonza ye jede yuna utoko okongo ukuribuku ya chirero atino millionaire ulioko motema mali na mali na malia nerie ne nihirire ho akavalie solitaire ya jibe biana papa wemba aba atini chimami cavalier solitaire na malangira kali chiri chako vala ano atakato hambre ko side depue 0 atelicho echondo Ati Mungu milionere ni yako tsomula. Dala ye, dala. Komi tunamalange. Dala ye. Musha vingwe. Okoropo ye cha ala ye. Misi satimote wa kalambo ye rigene mitavwe. Silivepwe kome wanyenze. Na moize kolwe musimba ye. Mama Shelly zae, Shelly mubana e, mama neme, butahira e, jalui. Nante ya bolingo, mana ngaya nzoto, nane komi mosika. Mukele nonga isiko lubu la milionere. Aba ndibane mubu ambu milionere wabere kondera umikukwe. Wabere isiko lubu la e. Voila makwela donge se marie. Kokwela donge dote di. Voila. Aba ndibate kobala na kokwela na kokela. Erekela donge kokela kreye donge ekelamu ya nzambe donge kreatire ya munguti kokwela ni kuoa na kokela njo metena kunani kuumba nanzela ya boliko erila biraba so misioniste abe kambali nesali sambla zanti yes. Kalemberia tunajua ulishapata ingine trofedi. Wewe umekuwa dume kabambi di ndani ya hiyo diocese ya jimbo letu. Tunajua ulishakuwa dume kabambi unashimamia maredio zote za wasomshoniste zinazopatikana katika jimbo ya Butembo Benidi. Babu makanyama ya kosasate. Donge ko sasa mulingala riere kengete nyama iwe irai mu bullet ko sasa mujavingwa te abantu bano bale ko mutima tie mama mama Aline ari ko mutima atina samamba echerebata nale ko mutima atina prof Evarist kemu ye Evarist kemu ari ko mutima ere kwanza kotsebo obukundiria were kwanza kotsebo mubaleke na unahike uno kushire papa wa terra eku nyabele nale kwa mutima na papa liangese nyabele nale nyabele nale kwa mutima na papa Jose nali nyabele nali kwa mutima na mama Fazila Metres nono nebukore ati bandu bale kwa mutima tie kambale ki simba ekatwa nali kwa mutima ne couple ya Bayu Balungera Edouard ne balombera di ati couple ya balombera Edouard na ile kwa mutima tine couple ya Papi Chikoma ebutuhe ne couple ya Kahwere Kula erwahwa kando bakana chamola mu Ernest ne couple ya Mama Leia Matere tine ile kwa mutima ne couple ya ki Kasito ile kwa mutima ne couple ya Muto mpona ili kwa mutima na chihanda chusi echa nyondo na chichirio kwa mutima vukore atina ba honorable busi abe sauti ya leo bali kwa mutima atina padri kataheruka na ili kwa mutima atine kuplia Sindani ya mustronga na ili kwa mutima uko chini mbacho moto ne kuplea Beto Ebusala na ili kwa mutima ujumbe omukali akim bolingo Mahome Zetuni. Voilà kabondo na budalmo kaliaba hoho bali ko mutima abusi nala kongolo mibe komaya pembe eriwa mbuzelanga moke ni chungi kwa kidogo de voilà et komi 23h 5 minutes na diocese mobimba ya Butembo Beni na balandi mobimba ya radio moto Butembo Beni et komi 23h 5 minutes pour na émission na biso ezalaki émission ya mutu nyoso okanisaka na motema auprès de toker ekomi eke o radio monene mobimba ezo ningisaka mokili mobimba le partenaire favori de la RFI la radio moto Butembo Beni pona mokambi ya radio moto Butembo Beni Sango Moïse Kalemberia na bokambi ya programmation Philippe Makomera Kasenzera na kote ya technique mutu oazana technique ezalo Rodrigue Lovalenda ngai bobenganga mbuta mutu Katembo sikuli mwanzire millionnaire mokambi ya bar radio club ya radio moto Butembo Beni ebikasa kokosoko rekayo ko yende Ondeveria sa komo salo vikahwirekati no lwanzolo nene lo shukururo lokale kesha se kagavera okobuno abukabau nabo mama alfa nabo mama kambashi nabo mama germaine nabo losasa nabo papichi koma nabo mat itukobu watu tino embo siri tu avetande na siri la vivo mwere mari ya vekene nembo ya mabiri ya chike ni kalu ya ilu ya buwaitu kuhi nyukoko tukande shasungana omochi nyamu ingira echikasa.